0: роздрібного продажу з застосуванням поштових пересилань. Під час операції СБУ з залученням поліції затримали подружжя наркоділків. Крім того, ідентифіковано та затримано покупчиню, яка закуповувала у них дрібногуртові обсяги психотропних речовин для подальшого роздрібного продажу на одному з курортів регіону. Під час проведення обшуків за місцем проживання фігурантів вилучили 840 грамів психотропного порошку, 116 таблеток екстазі, 350 грамів амфетаміну і 1,5 кілограми канабісу, а також мобільні телефони, комп'ютерну техніку, принтер для друку, товарно-транспортних накладних, грошові кошти та банківські картки, блокнот з чорновими записами, фасувальне обладнання, електронні ваги, пакети, вакууматор тощо. Затриманим повідомили про підозру, обом обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 599 тисяч гривень. Комплексні слідчі і оперативні заходи проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області разом зі слідчими поліції та працівниками управління боротьби з наркозлочинністю. Процесуальне керівництво здійснювала Івано-Франківська обласна прокуратура. Очільник Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, за яку суму міська рада має намір придбати історичну будівлю Укрпошти. Напередодні мер Івано-Франківська повідомив про плани придбання міською радою історичної будівлі Укрпошти. За його словами, вартість приміщення становитиме 20 мільйонів гривень. Зазначу, що об'єктом купівлі є історична будівля, в якій розташовується відділення Укрпошти. Міська рада Івано-Франківська планує зробити цю інвестицію з метою збереження та подальшого використання об'єкта в інтересах громади. Орієнтовна ціна покупки становить 20 мільйонів гривень, що підтвердили в офіційному зверненні. Це рішення спрямоване на розвиток міського простору та збереження історичної спадщини регіону. Такий крок демонструє наміри органів місцевого самоврядування укріплювати культурну та соціальну інфраструктуру міста, зберігаючи при цьому унікальні архітектурні пам'ятки. Придбання будівлі Укрпошти має важливе значення для подальшого розвитку Івано-Франківська та посилення його історичного образу. Зеленський зняв обмеження з прикарпатського підприємця Богдана Пукіша. Президент України вкотре підтвердив рішення щодо скасування персональних, спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів, які раніше застосували до бізнесмена з Івано-Франківської області Богдана Пукіша. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. За 12,5 тисяч доларів обіцяли незаконний перетин кордону. На Закарпатті викрили організаторів схеми. На Закарпатті правоохоронці викрили канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Організатором схеми виявився військовослужбовець одного з підрозділів охорони кордону, який діяв разом зі спільницею. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Операцію провели співробітники головного відділу внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби спільно з працівниками управління СБУ в Закарпатській області під процесуальним керівництвом Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. За даними слідства, організатор інструктурував клієнта, як дістатися прикордонної зони в обхід контрольних постів. Після цього чоловік мав передати 12,5 тисяч доларів США спільниці організатора, а згодом зустрітися з ним. Військовослужбовець планував власним автомобілем доставити клієнта до місця незаконного перетину державного кордону. Правоохоронці задокументували передачу обумовленої суми спільниці організатора та затримали військовослужбовця. Йому вже повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Досудове розслідування наразі триває. Закарпатські рятувальники допомогли туристам, які заблукали у районі Говерли. Закарпатські рятувальники надали допомогу двом туристам з Кривого Рогу, які заблукали під час сходження на Говерло. Про таке повідомили на Facebook-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. 27-річна жінка та 28-річний чоловік вирушили туристичним маршрутом від навчально-спортивної бази у селищі Ворохта до найвищої вершини України. Однак через різке погіршення погодних умов вони втратили орієнтування та заблукали поблизу підніжжя гори. Під час пошуків шляху жінка впала і травмувала ногу, що ще більше ускладнило ситуацію. На момент, коли рятувальники знайшли туристів, вони були знесилені та змерзлі. Надзвичайники надали постраждалій домедичну допомогу, зафіксували травмовану кінцівку та супроводили обох мандрівників до села Лазещина, де вони вже перебували у безпеці. Грошові сертифікати за успіх у Хусті вшанували випускників-відмінників. У Хуській міській раді відбулося урочисте вшанування випускників громади, які продемонстрували найкращі результати на національному мультипредметному тесті. За високі досягнення у навчанні та максимальні бали на НМТ школярі отримали грошові сертифікати. Про таке повідомили в Хуській міській раді. Нагороди випускникам вручили виконувач обов'язків Хуського міського голови Василь Губаль та заступниця начальниці управління освіти, релігій та у справах національностей Світлана Гайович. Відповідно до рішення громади, випускники, які набрали 200 балів з одного предмета, отримали по 15 тисяч гривень. За результату 400 балів передбачена винагорода у 30 тисяч, а за 600 балів – 45 тисяч. Цьогоріч найвищі результати НМТ показали Андрій Мадяр, Хуський багатопрофільний ліцей номер 1 імені Івана Магули, по 200 балів з математики, хімії та історії України. Людмила Цупанич, Хуська спеціалізована школа номер 1 імені Августина Волошина, по 200 балів з української та англійської мов. Аріна Боднар, Хуський багатопрофільний ліцей номер 1 імені Івана Магули, 200 балів з української мови. Мирослава Юришинець, Нижньоселищенський ліцей, 200 балів з математики. Кароліна Урденець, Хуський багатопрофільний ліцей номер 1 імені Магули, 200 балів з англійської мови. Денис Брода, Хуський ліцей номер 3. 200 балів з англійської мови. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На полігоні твердих побутових відходів у Калуші встановлять комплекс для очищення коліс за 3 мільйони гривень. Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калузької міської ради оголосило тендер на реалізацію проєкту з будівництва установки для очищення коліс автотранспортних засобів на діючому полігоні твердих побутових відходів. Цей екологічний захід має на меті підвищити рівень санітарної безпеки та зменшити забруднення навколишнього середовища. Фінансування проєкту передбачене здійснити за рахунок місцевого бюджету, при цьому на його реалізацію планують спрямувати понад 3 мільйони гривень. Основні аспекти проєкту включають встановлення спеціалізованої установки для миття коліс автотранспорту, забезпечення функціонування на діючому сміттєзвалищі твердих побутових відходів, сприяння екологічній безпеці регіону шляхом попередження розповсюдження забруднення за межі полігону. Ця ініціатива є частиною комплексних заходів, спрямованих на модернізацію інфраструктури та підвищення екологічної безпеки у місті Калуш. Повірили аферистам і втратили майже 250 тисяч гривень. Троє прикарпатців стали жертвами шахрайства. Шахраї продовжують ошуковувати мешканців Прикарпаття, виманюючи у них кошти. Наразі зафіксували випадки, коли троє потерпілих втратили майже 250 тисяч гривень. Зловмисники діяли за декількома відомими схемами. Представлялися працівниками банку, видавали себе за співробітників мобільного оператора, використовували підроблений сайт благодійної організації. За кожним з цих випадків правоохоронці розпочали кримінальне провадження. У поліції вкотре закликають мешканців не довіряти шахраям та не надсилати дані своїх карток чи особисті дані, паспорт незнайомцям. Програміст, якого забронювали, придбав довідку про інвалідність для дружини. Суд оголосив рішення. Чоловік через месенджер встановив контакт з двома невідомими особами з Києва. Він передав їм персональні дані своєї дружини та здійснив оплату за послугу. Посередники виготовили підроблену довідку МСЕК з вигаданою інвалідністю другої групи, а також фальшивий висновок про необхідність постійного догляду. Ці підроблені документи надіслали поштовим відділенням через нову пошту у місті Первомайськ, використовуючи чужі дані. 18 листопада 2024 року чоловік подав отримані документи до ТЦК разом з заявою про відстрочку від призову на строкову військову службу з мотивів сімейних обставин. На підставі надання фальшивого комісія ухвалила рішення про видачу довідки про відстрочку. Внаслідок цього йому призначили покарання за трьома статтями Кримінального кодексу України. За ухилення від призову наклали штраф у розмірі 34 тисяч. Гривень. За використання підроблених документів штраф 850 гривень. За сумою правопорушень остаточно встановили штраф у розмірі 34 тисячі гривень, оскільки менш суворе покарання поглинає більш суворе. Окрім основних санкцій, чоловік зобов'язаний добровільно перерахувати на рахунок Збройних сил України через платформу United24 суму у розмірі 50 тисяч гривень упродовж 20 днів з моменту набрання вироком законної сили. В Івано-Франківську встановили нові бар'єрні стовпці для впорядкування паркування. В Івано-Франківську на ряді вулиць встановили обмежувальні стовпчики з метою попередження хаотичного паркування та заборони заїзду авто у пішохідні зони. Як повідомили в Департаменті інфраструктури, житлової та комунальної політики, відповідне рішення ухвалили міською комісією з безпеки дорожнього руху після ретельного розгляду численних звернень громадян та аналізу проблемних ділянок міста. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В в Ужгороді попрощаються із полеглим захисником Василем Мартином. В Ужгороді 10 липня проведуть в останню путь полеглого захисника України Василя Мартина. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Міська влада закликає жителів громади долучитися до церемонії прощання та гідно вшанувати пам'ять воїна, який віддав життя за Україну. Вічна пам'ять і шана герою. В Ужгороді жінку з ножовим пораненням госпіталізували до лікарні. В Ужгороді бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 64-річної жінки, яка отримала ножове поранення. Про таке повідомили в 103 Закарпаття. В пацієнтки діагностували проникаюче ножове поранення черевної стінки. Медики надали їй необхідну допомогу на місці та доправили до центральної міської клінічної лікарні для подальшого лікування. Про інцидент повідомили правоохоронців. Наразі обставини події встановлює поліція. На Перечинщині собака напала на 9-річну дівчинку. Дитину доправили до лікарні. У селі Порошково на Перечинщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 9-річної дівчинки, яку вкусила сусідська собака. Про це повідомили в 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, у дитини діагностували укушену рвану рану правої гомілки. Медики надали необхідну допомогу на місці та доставили постраждалу до Перечинської районної лікарні для подальшого лікування. На виклику працювала бригада екстреної медичної допомоги номер 404. Допомогу надавав парамедик В.А. Іваниця. Медики нагадують, після укусу будь-якої тварини необхідно якомога швидше звернутися до лікаря. Навіть незначна на перший погляд рана може призвести до інфікування або інших небезпечних ускладнень. Власників собак закликають відповідально ставитися до утримання домашніх улюбленців, тримати їх під контролем та не залишати дітей без нагляду. Робота, навчання та нові можливості, як служба зайнятості підтримує ромську громаду на Закарпатті. Упродовж січня-червня 2026 року до Закарпатської обласної служби зайнятості звернулася 51 особа з числа представників ромської громади. Про таке повідомили в Закарпатському обласному центрі зайнятості. За цей період за сприяння служби зайнятості працевлаштували 26 людей, що становить понад половину від загальної кількості тих, хто звернувся по допомогу у пошуку роботи. Серед клієнтів служби 30 осіб мали статус зареєстрованого безробітного, четверо отримували допомогу по безробіттю. Ще двох людей залучили до громадських та інших робіт тимчасового характеру, а одна особа пройшла професійне навчання. У службі зайнятості зазначили, що фахівці допомагають шукачам роботи підібрати вакансії відповідно до їхнього досвіду та навичок, а також інформують про можливості професійного навчання, підвищення кваліфікації та державної програми підтримки зайнятості. Підтримка представників різних соціальних груп, зокрема ромської громади, залишається одним з пріоритетних напрямів роботи служби. Розширення можливостей для працевлаштування сприяє професійній реалізації людей та їхній активній участі в економічному житті громад Закарпаття. За консультацією можна звернутися до Закарпатської обласної служби зайнятості.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Калуші військового ТЦК судитимуть за обіцянку зняти з чоловіків з розшуку за 3 тисячі доларів. Калуський міськрайонний суд призначив підготовче засідання у кримінальному провадженні, яке ведеться щодо співробітника мобілізаційного відділення одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Івано-Франківської області. Основні відомості про справу. Судовий орган Калуський міськрайонний суд. Форма провадження кримінальне. Підсудний працівник мобілізаційного відділення. Наступний етап процесу – підготовче засідання. Захід провели для подальшого розгляду справи, що має значення для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю військово-мобілізаційних структур в регіоні. І наразі слідчі дії тривають. У Франківську повторно оголосили конкурс на облаштування меморіалу захисників України у Хриплені. В Івано-Франківську вдруге оголосили тендер на проведення благоустрою меморіального комплексу захисників України, який розташований у Хриплені. Повторне оголошення відбулося напередодні департаментом благоустрою міської ради. Загальна сума фінансування робіт становить майже 250 тисяч гривень. Основні аспекти тендеру. Тендер оголосили з метою забезпечення якісного облаштування території навколо меморіалу. Роботи передбачають комплексний благоустрій, який включатиме впорядкування та підтримку пам'ятного місця. Фінансування передбачили в розмірі приблизно 250 тисяч гривень. Управління тендером здійснює департамент благоустрою міської ради. Меморіал захисників України у Хриплені є важливим об'єктом, що символізує вшанування героїзму та самопожертви захисників держави. Реалізація робіт з благоустрою спрямована на створення гідних умов для відвідувачів та підтримання належного стану меморіалу. Додаткову інформацію про тендер і умови його проведення можна переглянути на офіційному сайті Івано-Франківської міської ради.

0: у Калузькій поліклініці збираються встановити банкомат. Вже оголосили відповідний тендер. У фоє Калузької міської поліклініки найближчим часом може з'явитися банкомат. Управління комунальної власності міської ради офіційно оголосило електронні торги на право оренди частини приміщення медичного закладу. Основні деталі – об'єкт оренди, деяка частина приміщення поліклініки у Калуші. Мета – розміщення банкомату для зручності відвідувачів та пацієнтів. Процедура проведення відкритих електронних торгів, організованих управлінням комунальної власності міської ради. Таким чином, місцева влада прагне забезпечити додатковий комфорт для мешканців, запропонувавши новий сервіс у зоні медичного закладу. Калуш-Автодор витратить понад 81 тисячу гривень на нові сміттєві урни. Комунальне підприємство Калуш-Автодор планує виділити понад 81 тисячу гривень на закупівлю нових сміттєвих урн для міста. За інформацією, яку дало відомство, також розкрили вартість однієї урни та порівняли її з ціною минулого року. Таким чином, Калуш-Автодор вкладає кошти у покращення благоустрою міської території, оновлюючи інфраструктуру, утилізацію відходів за рахунок купівлі сучасних сміттєвих урн, враховуючи при цьому динаміку цін на подібні товари.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
0: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
1: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Чоловік, який випав із вікна Ужгородського ТЦК, помер у лікарні. Чоловік, який 8 липня випав з вікна будівлі Ужгородського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, помер у лікарні. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Після інциденту потерпілого у важкому стані оперативно госпіталізували. Попри зусилля медиків, рятувати його життя не вдалося. За фактом смерті правоохоронці розпочали кримінальне провадження з поміткою «умисне вбивство», що є стандартною правовою процедурою для всебічного з'ясування обставин смерті. Нагадаю, в будівлі Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 8 липня приблизно о 13:30 чоловік, який перебував на збірному пункті після мобілізації, вистрибнув з вікна третього поверху. Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини події. Від 15 до 50 тисяч гривень у Мукачеві відзначать найкращих спортсменів громади. У Мукачевській громаді планують грошовими винагородами відзначити спортсменів, які в 2026 році досягли високих результатів на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Відповідний проєкт рішення розгляне виконавчий комітет Мукачевської міської ради. Виплати передбачені програмою розвитку фізичної культури і спорту Мукачевської міської територіальної громади на 2026-2028 роки. Загалом пропонують нагородити 7 спортсменів, переможців чемпіонатів України та світу з олімпійських і неолімпійських видів спорту. По 20 тисяч гривень отримують представники олімпійських видів спорту. Максим Петрус, чемпіон України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат. Ростислав Матьковський, чемпіон України з легкої атлетики серед юніорів у бігу на 3 тисячі та 5 тисяч метрів. Роман Маль, Мальцев, чемпіон України з велосипедного спорту серед юніорів. Серед спортсменів неолімпійських видів спорту проєктом рішення передбачили такі винагороди: 50 тисяч гривень Юрію Шкрюбі, чемпіону світу з хортингу серед дорослих, 35 тисяч гривень Богдану Галковичу, чемпіону світу з хортингу серед юнаків, 15 тисяч гривень Богдані Лахман, чемпіонці України з армреслінгу серед дорослих у ваговій категорії до 60 кілограмів. Остаточне рішення щодо виплати грошових винагород ухвалюватиме виконавчий комітет Мукачевської міської ради. Мукачеві допомогли жінці, яка пережила психологічне насильство та втрату близької родини. У Мукачеві мобільна бригада соціально-психологічної допомоги підтримала жінку, яка через повномасштабну війну була змушена покинути Донеччину. Після втрати близької людини та пережитого психологічного насильства вона змогла отримати необхідну допомогу і розпочати новий етап свого життя. Про таке повідомила Мукачевській міській раді. Після вимушеного переїзду жінка залишилась без підтримки, а згодом опинилася у стосунках, де зазнавала психологічного насильства. Саме тоді вона звернулася до мобільної бригади соціально-психологічної допомоги в Мукачеві. Фахівці надали їй психологічну підтримку, допомогли відновити відчуття безпеки та впевненості, а також супроводжували під час ухвалення рішення переїхати до родичів в іншу область. Навіть після зміни місця проживання спеціалісти залишаються на зв'язку з жінкою. Пізніше вона попросила допомогти забрати особисті речі з попереднього місця проживання, куди вона не наважилась повертатися. Працівники допомогли їй, і наразі вони досі на зв'язку. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. – На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон «Камікадзе» та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, один склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
6: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
5: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Гріпен» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
7: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті викрили наркоділків, які торгували наркотиками та психотропами через Телеграм, розповіла речниця Служби безпеки України в області Марія Римар.
2: Як встановили кіберфахівці СБУ, вони організували у себе вдома склад, який регулярно поповнювали широким асортиментом заборонених речовин – амфетаміном, мефедроном, екстазі, канабісом та ПВП. Щоб клієнти могли дізнатися про наявний асортимент та замовити наркотики, подружжя вело спеціалізований телеграм-канал, де розміщувало рекламу та оголошення. Замовлення пересилали покупцям через сервіси поштових операторів за схемою з поштомату на поштомат. Це давало змогу уникнути перевірки відправлень працівниками поштової служби. При цьому вказували фальшиві імена відправників та отримувачів, а наркотики приховували серед одягу канцелярії у коробках від речей. Правоохоронці задокументували більше 10 епізодів придбання подружжям гуртових партій наркотиків та подальшого роздрібного пересилання із буту.
1: Удома фігуранти облаштували склад із забороненими речовинами, амфетамінами, федероном, екстазі, канабісом та ПВП, додала старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
3: Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання подружжя правоохоронці вилучили понад 800 грамів ПВП, близько 350 грамів амфетаміну, майже 1,5 кілограма канабісу, понад 100 таблеток екстазі, а також засоби для фасування, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи та грошові кошти, ймовірно, отримані від незаконної діяльності. Подружжя затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід тримання під вартою.
1: Уже цими вихідними у Верховині відбудеться дводенний навчальний інтенсив із підприємництва та фандрайзингу. В межах ветеранської бізнес-школи «Ти зможеш» проєкт реалізують з метою підтримки ветеранів, членів їхніх сімей та внутрішньо приміщених людей у започаткуванні власної справи, професійному розвитку та працевлаштуванні. У суботу говоритимуть про бізнес-планування та фінансовий менеджмент і, звісно, вступ до підприємництва, в неділю про грантові можливості для малого та середнього підприємництва і кар'єрне консультування. Усіх охочих закликали скористатися можливістю отримати нові знання, практичний досвід і підтримку для реалізації власних ідей. Прикарпатські спортсмени здобули низку престижних нагород. Мова про Ірину Федорів та Віталія Пристая. Що кажуть вони та тренер? Слухаємо далі.
4: Ці дві медалі я виборола з своєю напарницею Іриною Неділько. Це був молодіжний чемпіонат світу, який проходив в місті Галіфакс в Канаді. Це достойний результат, який ми змогли показати разом. Цю медаль я виборола в одиночці на олімпійській дистанції 200 метрів. Також в Галіфаксі на чемпіонаті світу в Канаді.
5: Що сказати по підготовці? Як завжди, традиційно вона відбувалася, починалася в Україні. Зимою була підготовка на закордонних зборах, так як зима не дозволяє повноцінно тренуватися на воді. І ми проводили підготовку в Португалії. І завершальна підготовка була в місті Обухов. Така теж традиційна база, хороша для підготовки. Все йшло по плану, гарні показники показували спортсмени в період підготовки.
6: Змагання, як я вже казав, не найрезультативніші. Напевно, найважче було розуміти після стількох років 2 п'ятих місця. Помимо медалі, було ще 2 п'ятих місця. Після стількох років з медалями, скажімо, така засуха, трохи важко це розуміти, але може воно і добре, тому що буде на чим подумати, а якщо брати медалі, то і ніколи не задумаєшся, що щось робиш не так. Тому що працює, значить робиш, а тут є на чим подумати, є що проаналізувати.
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Плануючи відпочинок поблизу державного кордону, варто заздалегідь уточнити правила перебування. Це допоможе уникнути непорозумінь під час подорожі та зробить відпочинок безпечним і комфортним. Звернення опрацьовують у межах 10 робочих днів, кажуть прикордонники, дозвіл видають терміном на рік. Так, від початку запровадження таких змін мукачівським прикордонним загоном оформлено майже 53 тисячі дозволів, а чопським – понад 32,5 тисячі, розповів начальник відділу організації прикордонного контролю штабу Чопського прикордонного загону Олександр Прокопов.
7: Сезон розпочався, але наразі ми не спостерігаємо великого якогось накопичення транспортних засобів, збільшення перетину, значного перетину не спостерігаємо. Останнім часом статистика показує, що збільшення кількості осіб, що перетинають державний кордон, спостерігається в вихідні дні – п'ятниця, субота, неділя. Також значне накопичення транспортних засобів також спостерігається в пунктах пропуска Ужгород і Тиса, але щодо статистики не більше 20-30 транспортних засобів. Спостерігається деяке накопичення до 5 автобусів, але вони всі перетинають пункти пропуска відповідно до є черги, до своєї черги. Проблемних питань наразі ми не спостерігаємо.
1: 17 липня в Ужгороді стартує чемпіонат України з боксу, розповів першому закарпатському український спортсмен, чемпіон світу, амбасадор Федерації боксу України Ігор Вовчанчин.
8: Сьогодні тренування перед змаганнями, здав приїхав до хлопців, хтось дещо порадити, подивитися, сказати, слухати тренера, тобто виконувати всі його поради, виконувати розклад тренування, саме головне, правильний підхід.
1: Чемпіонат об'єднає спортсменів з різних регіонів, додав віце-президент Федерації боксу України Михайло Данило.
9: Чемпіонат України в місті Ужгороді буде проходити вже втретє. Тобто я був організатором в 2015-2016 році. Ми тоді запрошували Олександра Усика, Саша приїжджав до нас, підтримував нас. А тепер, можна сказати, за сплином 10 років буде проходити третій раз чемпіонат України серед юніорів. Це дуже велика і значна подія як для Закарпаття, так і для держави. В цілому. Буде приймати участь близько 400 учасників. Це дуже масштабний великий захід, який буде тривати 10 днів. Він буде проходити в спорткомплексі «Юність» в місті Ужгороді. Всі команди вже готуються до приїзду, проходять навчально-тренувальні збори. Приїхав Ігор Вовчанчин, це світова зірка, яка є іконою єдиноборств. Ігор приїхав підтримати нас, закарпатців.
1: Українці стали частіше купувати у розстрочку. Кількість оформлених оплат частинами зросла на 5-7% за перше півріччя. Це якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року. Що сьогодні найчастіше купують у розстрочку, дізналася Оля Салабай.
10: Дедалі більше українців використовують розстрочку не лише для великих покупок, а й для повсякденних витрат. Часто це вимушене рішення через нестачу коштів. Якщо раніше оплату частинами найчастіше використовували для придбання техніки та електроніки, то тепер нею дедалі частіше оплачують ремонтні роботи, облаштування території, укладання плитки і сантехнічні послуги. Як розповів банкір Володимир Солодкий, у минулому році найбільшу частку розстрочок українці оформили на електроніку та гаджети – 35%, побутову техніку – 25%, товари для дому – 12%. Оплату частинами обирали і для сезонних товарів – меблів, товарів для здоров'я та краси. Середній чек залежить від категорії товару або послуги. Для великих покупок він може перевищувати 100 тисяч гривень. Однак дедалі частіше українці оформлюють розстрочку і на значно менші суми.
1: Вже у наступних випусках ви почуєте про безбар'єрність в Ужгороді, а також про судові справи у лісгоспах. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. СБУ і Нацполіція Івано-Франківщини викрили наркоторговців, які збували наркотики і психотропні речовини через Телеграм. Кіберфахівці Служби безпеки України разом з Національною поліцією викрили злочинне подружжя, яке організувало діяльність гуртового наркомагазину у месенджері Телеграм. За матеріалами кримінальної справи, до протиправної діяльності причетні 28-річний чоловік і дружина, що мешкають в Івано-Франківському районі Прикарпаття. Асортимент заборонених речовин, як встановили співробітники кіберпідрозділу СБУ, зловмисники облаштували у власному помешканні так званий склад, який регулярно поповнювали широким асортиментом заборонених речовин, серед яких амфетамін, мефедрон, екстазі, канабіс, порошкоподібна психотропна речовина, PVP. Для інформування своїх клієнтів про наявний асортимент та прийом замовлень подружжя вело спеціалізований телеграм-канал, де розміщували відповідні рекламні оголошення. Замовлення пересилали покупцям через послуги поштових операторів за схемою з поштомату на поштомат. Такий спосіб дозволяв уникнути перевірок посилок співробітниками пошти. Одночасно використовували фальшиві імена відправників і одержувачів. А наркотичні речовини ховали серед одягу, канцтоварів чи в коробках з речами. Правоохоронці задокументували понад 10 епізодів купівлі подружжям гуртових партій наркотиків, а також їх подальшого роздрібного продажу застосування поштових пересилань. Під час операції СБУ з залученням поліції затримали подружжя наркоділків. Крім того, ідентифіковано та затримано покупчиню, яка закуповувала у них дрібногуртові обсяги психотропних речовин для подальшого роздрібного продажу на одному з курортів регіону. Під час проведення обшуків за місцем проживання фігурантів вилучили 840 грамів психотропного порошку, 116 таблеток екстазі, 350 грамів амфетаміну і 1,5 кілограма канабісу, а також мобільні телефони, комп'ютерну техніку, принтер для друку, товарно-транспортних накладних, грошові кошти та банківські картки, блокнот з чорновими записами, фасувальне обладнання, електронні ваги, пакети, вакууматор тощо. Затриманим повідомили про підозру, обом обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 599 тисяч гривень. Комплексні слідчі і оперативні заходи проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області разом зі слідчими поліції та працівниками управління боротьби з наркозлочинністю. Процесуальне керівництво здійснювала Івано-Франківська обласна прокуратура. Очільник Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, за яку суму міська рада має намір придбати історичну будівлю Укрпошти. Напередодні мер Івано-Франківська повідомив про плани придбання міською радою історичної будівлі Укрпошти. За його словами, вартість приміщення становитиме 20 мільйонів гривень. Зазначу, що об'єктом купівлі є історична будівля, в якій розташовується відділення Укрпошти. Міська рада Івано-Франківська планує зробити цю інвестицію з метою збереження та подальшого використання об'єкта в інтересах громади. Орієнтовна ціна покупки становить 20 мільйонів гривень, що підтвердили в офіційному зверненні. Це рішення спрямоване на розвиток міського простору та збереження історичної спадщини регіону. Такий крок демонструє наміри органів місцевого самоврядування укріплювати культурну та соціальну інфраструктуру міста, зберігаючи при цьому унікальні архітектурні пам'ятки. Придбання будівлі Укрпошти має важливе значення для подальшого розвитку Івано-Франківська та посилення його історичного образу. Зеленський зняв обмеження з прикарпатського підприємця Богдана Пукіша. Президент України вкотре підтвердив рішення щодо скасування персональних, спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів, які раніше застосували до бізнесмена з Івано-Франківської області Богдана Пукіша. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. За 12,5 тисяч доларів обіцяли незаконний перетин кордону. На Закарпатті викрили організаторів схеми. На Закарпатті правоохоронці викрили канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Організатором схеми виявився військовослужбовець одного з підрозділів охорони кордону, який діяв разом зі спільницею. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Операцію провели співробітники головного відділу внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби спільно з працівниками управління СБУ в Закарпатській області під процесуальним керівництвом Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. За даними слідства, організатор інструктурував клієнта, як дістатися прикордонної зони в обхід контрольних постів. Після цього чоловік мав передати 12,5 тисяч доларів США спільниці організатора, а згодом зустрітися з ним. Військовослужбовець планував власним автомобілем доставити клієнта до місця незаконного перетину державного кордону. Правоохоронці задокументували передачу обумовленої суми спільниці організатора та затримали військовослужбовця. Йому вже повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Досудове розслідування наразі триває. Закарпатські рятувальники допомогли туристам, які заблукали у районі Говерли. Закарпатські рятувальники надали допомогу двом туристам з Кривого Рогу, які заблукали під час сходження на Говерло. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. 27-річна жінка та 28-річний чоловік вирушили туристичним маршрутом від навчально-спортивної бази у селищі Ворохта до найвищої вершини України. Однак через різке погіршення погодних умов вони втратили орієнтування та заблукали поблизу підніжжя гори. Під час пошуків шляху жінка впала і травмувала ногу, що ще більше ускладнило ситуацію. На момент, коли рятувальники знайшли туристів, вони були знесилені та змерзлі. Надзвичайники надали постраждалій домедичну допомогу, зафіксували травмовану кінцівку та супроводили обох мандрівників до села Лазещина, де вони вже перебували у безпеці. Грошові сертифікати за успіх у Хусті вшанували випускників-відмінників. У Хуській міській раді відбулося урочисте вшанування випускників громади, які продемонстрували найкращі результати на національному мультипредметному тесті. За високі досягнення у навчанні та максимальні бали на НМТ школярі отримали грошові сертифікати. Про таке повідомили в Хуській міській раді. Нагороди випускникам вручили виконувач обов'язків Хуського міського голови Василь Губаль та заступниця начальниці управління освіти, релігій та у справах національностей Світлана Гайович. Відповідно до рішення громади, випускники, які набрали 200 балів з одного предмета, отримали по 15 тисяч гривень. За результату 400 балів передбачена винагорода у 30 тисяч, а за 600 балів – 45 тисяч. Цьогоріч найвищі результати НМТ показали Андрій Мадяр, Хуський, багатопрофільний ліцей номер 1 імені Івана Магули, по 200 балів з математики, хімії та історії України. Людмила Цупанич, Хуська спеціалізована школа номер 1 імені Августина Волошина, по 200 балів з української та англійської мов. Аріна Боднар, Хуський багатопрофільний ліцей номер 1 імені Івана Магули, 200 балів з української мови. Мирослава Юришинець, Нижньоселищенський ліцей, 200 балів з математики. Кароліна Урденець, Хуський багатопрофільний ліцей номер 1 імені Магули, 200 балів з англійської мови. Денис Брода, Хуський ліцей номер 3. 200 балів з англійської мови. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На полігоні твердих побутових відходів у Калуші встановлять комплекс для очищення коліс за 3 мільйони гривень. Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калузької міської ради оголосило тендер на реалізацію проєкту з будівництва установки для очищення коліс автотранспортних засобів на діючому полігоні твердих побутових відходів. Цей екологічний захід має на меті підвищити рівень санітарної безпеки та зменшити забруднення навколишнього середовища. Фінансування проєкту передбачене здійснити за рахунок місцевого бюджету, при цьому на його реалізацію планують спрямувати понад 3 мільйони гривень. Основні аспекти проєкту включають встановлення спеціалізованої установки для миття коліс автотранспорту, забезпечення функціонування на діючому сміттєзвалищі твердих побутових відходів, сприяння екологічній безпеці регіону шляхом попередження розповсюдження забруднення за межі полігону. Ця ініціатива є частиною комплексних заходів, спрямованих на модернізацію інфраструктури та підвищення екологічної безпеки у місті Калуш. Повірили аферистам і втратили майже 250 тисяч гривень. Троє прикарпатців стали жертвами шахрайства. Шахраї продовжують ошуковувати мешканців Прикарпаття, виманюючи у них кошти. Наразі зафіксували випадки, коли троє потерпілих втратили майже 250 тисяч гривень. Зловмисники діяли за декількома відомими схемами. Представлялися працівниками банку, видавали себе за співробітників мобільного оператора, використовували підроблений сайт благодійної організації. За кожним з цих випадків правоохоронці розпочали кримінальне провадження. У поліції вкотре закликають мешканців не довіряти шахраям та не надсилати дані своїх карток чи особисті дані, паспорт незнайомцям. Програміст, якого забронювали, придбав довідку про інвалідність для дружини. Суд оголосив рішення. Чоловік через месенджер встановив контакт з двома невідомими особами з Києва. Він передав їм персональні дані своєї дружини та здійснив оплату за послугу. Посередники виготовили підроблену довідку МСЕК з вигаданою інвалідністю другої групи, а також фальшивий висновок про необхідність постійного догляду. Ці підроблені документи надіслали поштовим відділенням через нову пошту у місті Первомайськ, використовуючи чужі дані. 18 листопада 2024 року чоловік подав отримані документи до ТЦК разом з заявою про відстрочку від призову на строкову військову службу з мотивів сімейних обставин. На підставі надання фальшивого комісія ухвалила рішення про видачу довідки про відстрочку. Внаслідок цього йому призначили покарання за трьома статтями Кримінального кодексу України. За ухилення від призову наклали штраф у розмірі 34 тисячі гривень. За використання підроблених документів штраф 850 гривень. За сумою правопорушень остаточно встановили штраф у розмірі 34 тисячі гривень, оскільки менш суворе покарання поглинає більш суворе. Окрім основних санкцій, чоловік зобов'язаний добровільно перерахувати на рахунок Збройних сил України через платформу United24 суму у розмірі 50 тисяч гривень упродовж 20 днів з моменту набрання вироком законної сили. В Івано-Франківську встановили нові бар'єрні стовпці для впорядкування паркування. В Івано-Франківську на ряді вулиць встановили обмежувальні стовпчики з метою попередження хаотичного паркування та заборони заїзду авто у пішохідні зони. Як повідомили в Департаменті інфраструктури, житлової та комунальної політики, відповідне рішення ухвалили міською комісією з безпеки дорожнього руху після ретельного розгляду численних звернень громадян та аналізу проблемних ділянок міста. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. в Ужгороді попрощаються із полеглим захисником Василем Мартином. В Ужгороді 10 липня проведуть в останню путь полеглого захисника України Василя Мартина. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Міська влада закликає жителів громади долучитися до церемонії прощання та гідно вшанувати пам'ять воїна, який віддав життя за Україну. Вічна пам'ять і шана герою. В Ужгороді жінку з ножовим пораненням госпіталізували до лікарні. В Ужгороді бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 64-річної жінки, яка отримала ножове поранення. Про таке повідомили в 103 Закарпаття. В пацієнтки діагностували проникаюче ножове поранення черевної стінки. Медики надали їй необхідну допомогу на місці та доправили до центральної міської клінічної лікарні для подальшого лікування. Про інцидент повідомили правоохоронців. Наразі обставини події встановлює поліція. На Перечинщині собака напала на 9-річну дівчинку. Дитину доправили до лікарні. У селі Порошково на Перечинщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 9-річної дівчинки, яку вкусила сусідська собака. Про це повідомили в 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, у дитини діагностували укушену рвану рану правої гомілки. Медики надали необхідну допомогу на місці та доставили постраждалу до Перечинської районної лікарні для подальшого лікування. На виклику працювала бригада екстреної медичної допомоги номер 404. Допомогу надавав парамедик В.А. Іваниця. Медики нагадують, після укусу будь-якої тварини необхідно якомога швидше звернутися до лікаря. Навіть незначна на перший погляд рана може призвести до інфікування або інших небезпечних ускладнень. Власників собак закликають відповідально ставитися до утримання домашніх улюбленців, тримати їх під контролем та не залишати дітей без нагляду. Робота, навчання та нові можливості, як служба зайнятості підтримує ромську громаду на Закарпатті. Упродовж січня-червня 2026 року до Закарпатської обласної служби зайнятості звернулася 51 особа з числа представників ромської громади. Про таке повідомили в Закарпатському обласному центрі зайнятості. За цей період за сприяння служби зайнятості працевлаштували 26 людей, що становить понад половину від загальної кількості тих, хто звернувся по допомогу у пошуку роботи. Серед клієнтів служби 30 осіб мали статус зареєстрованого безробітного, четверо отримували допомогу по безробіттю. Ще двох людей залучили до громадських та інших робіт тимчасового характеру, а одна особа пройшла професійне навчання. У службі зайнятості зазначили, що фахівці допомагають шукачам роботи підібрати вакансії відповідно до їхнього досвіду та навичок, а також інформують про можливості професійного навчання, підвищення кваліфікації та державної програми підтримки зайнятості. Підтримка представників різних соціальних груп, зокрема ромської громади, залишається одним з пріоритетних напрямів роботи служби. Розширення можливостей для працевлаштування сприяє професійній реалізації людей та їхній активній участі в економічному житті громад Закарпаття. За консультацією можна звернутися до Закарпатської обласної служби зайнятості. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Калуші військового ТЦК судитимуть за обіцянку зняти з чоловіків з розшуку за 3 тисячі доларів. Калуський міськрайонний суд призначив підготовче засідання у кримінальному провадженні, яке ведеться щодо співробітника мобілізаційного відділення одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Івано-Франківської області. Основні відомості про справу. Судовий орган Калуський міськрайонний суд. Форма провадження кримінальне. Підсудний працівник мобілізаційного відділення. Наступний етап процесу підготовчого засідання. Захід провели для подальшого розгляду справи, що має значення для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю військово-мобілізаційних структур в регіоні. І наразі слідчі дії тривають. У Франківську повторно оголосили конкурс на облаштування меморіалу захисників України у Хриплині. В Івано-Франківську вдруге оголосили тендер на проведення благоустрою меморіального комплексу захисників України, який розташований у Хриплині. Повторне оголошення відбулося напередодні департаментом благоустрою міської ради. Загальна сума фінансування робіт становить майже 250 тисяч гривень. Основні аспекти тендеру. Тендер оголосили з метою забезпечення якісного облаштування території навколо меморіалу. Роботи передбачають комплексний благоустрій, який включатиме впорядкування та підтримку пам'ятного місця. Фінансування передбачили в розмірі приблизно 250 тисяч гривень. Управління тендером здійснює департамент благоустрою міської ради. Меморіал захисників України у Хриплені є важливим об'єктом, що символізує вшанування героїзму та самопожертви захисників держави. Реалізація робіт з благоустрою спрямована на створення гідних умов для відвідувачів та підтримання належного стану меморіалу. Додаткову інформацію про тендер і умови його проведення можна переглянути на офіційному сайті Івано-Франківської міської ради. У Калуській поліклініці збираються встановити банкомат. Вже оголосили відповідний тендер. У фоє Калуської міської поліклініки найближчим часом може з'явитися банкомат. Управління комунальної власності міської ради офіційно оголосило електронні торги на право оренди частини приміщення медичного закладу. Основні деталі – об'єкт оренди, деяка частина приміщення поліклініки у Калуші. Мета – розміщення банкомату для зручності відвідувачів та пацієнтів. Процедура проведення відкритих електронних торгів, організованих управлінням комунальної власності міської ради. Таким чином,

0: Місцева влада прагне забезпечити додатковий комфорт для мешканців, запропонувавши новий сервіс у зоні медичного закладу. Калуш Автодор витратить понад 81 тисячу гривень на нові сміттєві урни. Комунальне підприємство Калуш Автодор планує виділити понад 81 тисячу гривень на закупівлю нових сміттєвих урн для міста. За інформацією, яку дало відомство, також розкрили вартість однієї урни та порівняли її з ціною минулого року. Таким чином, Калуш Автодор вкладає кошти у покращення благоустрою міської території, оновлюючи інфраструктуру, утилізацію відходів за рахунок купівлі сучасних сміттєвих урн, враховуючи при цьому динаміку цін на подібні товари.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
0: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
1: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини з Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Чоловік, який випав із вікна Ужгородського ТЦК, помер у лікарні. Чоловік, який 8 липня випав з вікна будівлі Ужгородського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, помер у лікарні. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Після інциденту потерпілого у важкому стані оперативно госпіталізували. Попри зусилля медиків, рятувати його життя не вдалося. За фактом смерті правоохоронці розпочали кримінальну провадження з поміткою «умисне вбивство», що є стандартною правовою процедурою для всебічного з'ясування обставин смерті. Нагадаю, в будівлі Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 8 липня приблизно о 13:30 чоловік, який перебував на збірному пункті після мобілізації, вистрибнув з вікна 3-го поверху. Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини події. Від 15 до 50 тисяч гривень у Мукачеві відзначать найкращих спортсменів громади. У Мукачевській громаді планують грошовими винагородами відзначити спортсменів, які в 2026 році досягли високих результатів на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Відповідний проєкт рішення розгляне виконавчий комітет Мукачевської міської ради. Виплати передбачені програмою розвитку фізичної культури і спорту Мукачевської міської територіальної громади на 2026-2028 роки. Загалом пропонують нагородити 7 спортсменів, переможців чемпіонатів України та світу з олімпійських і неолімпійських видів спорту. По 20 тисяч гривень отримують представники олімпійських видів спорту: Максим Петрус, чемпіон України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат; Ростислав Матьковський, чемпіон України з легкої атлетики серед юніорів у бігу на 3 тисячі та 5 тисяч метрів; Роман Мальцев, чемпіон України з велосипедного спорту серед юніорів. Серед спортсменів неолімпійських видів спорту проєктом рішення передбачили такі винагороди: 50 тисяч гривень Юрію Шкрюбі, чемпіону світу з хортингу серед дорослих; 35 тисяч гривень Богдану Галковичу, чемпіону світу з хортингу серед юнаків; 15 тисяч гривень Богдані Лахман, чемпіонці України з армреслінгу серед дорослих у ваговій категорії до 60 кілограмів. Остаточне рішення щодо виплати грошових винагород ухвалюватиме виконавчий комітет Мукачевської міської ради. У Мукачеві допомогли жінці, яка пережила психологічне насильство та втрату близької родини. У Мукачеві мобільна бригада соціально-психологічної допомоги підтримала жінку, яка через повномасштабну війну була змушена покинути Донеччину. Після втрати близької людини та пережитого психологічного насильства вона змогла отримати необхідну допомогу і розпочати новий етап свого життя. Про таке повідомила Мукачевській міській раді. Після вимушеного переїзду жінка залишилась без підтримки, а згодом опинилася у стосунках, де зазнавала психологічного насильства. Саме тоді вона звернулася до мобільної бригади соціально-психологічної допомоги в Мукачеві. Фахівці надали їй психологічну підтримку, допомогли відновити відчуття безпеки та впевненості, а також супроводжували під час ухвалення рішення переїхати до родичів в іншу область. Навіть після зміни місця проживання спеціалісти залишаються на зв'язку з жінкою. Пізніше вона попросила допомогти забрати особисті речі з попереднього місця проживання, куди вона не наважилась повертатися. Працівники допомогли їй, і наразі вони досі на зв'язку. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, На Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
6: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
5: Дві балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
6: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті викрили наркоділків, які торгували наркотиками та психотропами через Телеграм, розповіла речниця Служби безпеки України в області Марія Римар.
2: Як встановили кіберфахівці СБУ, вони організували у себе вдома склад, який регулярно поповнювали широким асортиментом заборонених речовин – амфетаміном, мефедроном, екстазі, канабісом та ПВП. Щоб клієнти могли дізнатися про наявний асортимент та замовити наркотики, подружжя вело спеціалізований телеграм-канал, де розміщувало рекламу та оголошення. Замовлення пересилали покупцям через сервіси поштових операторів за схемою з поштомату на поштомат. Це давало змогу уникнути перевірки відправлень працівниками поштової служби. При цьому вказували фальшиві імена відправників та отримувачів, а наркотики приховували серед одягу, канцелярії, у коробках від речей. Правоохоронці задокументували більше 10 епізодів придбання подружжям гуртових партій наркотиків та подальшого роздрібного пересилання із буту.
1: Удома фігуранти облаштували склад із забороненими речовинами, амфетамінами, федероном, екстазі, канабісом та ПВП, додала старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
3: Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання подружжя правоохоронці вилучили понад 800 грамів ПВП, близько 350 грамів амфетаміну, майже 1,5 кілограма канабісу, понад 100 таблеток екстазі, а також засоби для фасування, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи та грошові кошти, ймовірно, отримані від незаконної діяльності. Подружжя затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід тримання під вартою.
1: Уже цими вихідними у Верховині відбудеться дводенний навчальний інтенсив із підприємництва та фандрайзингу. В межах ветеранської бізнес-школи «Ти зможеш», а проєкт реалізують з метою підтримки ветеранів, членів їхніх сімей та внутрішньопереміщених людей у започаткуванні власної справи, професійному розвитку та працевлаштуванні. У суботу говоритимуть про бізнес-планування та фінансовий менеджмент і, звісно, вступ до підприємництва, в неділю про грантові можливості для малого та середнього підприємництва і кар'єрне консультування. Усіх охочих закликали скористатися можливістю отримати нові знання, практичний досвід і підтримку для реалізації власних ідей. Прикарпатські спортсмени здобули низку престижних нагород. Мова про Ірину Федорів та Віталія Пристая. Що кажуть вони та тренер? Слухаємо далі.
4: Ці дві медалі я виборола з своєю напарницею Іриною Неділько. Це був молодіжний чемпіонат світу, який проходив в місті Галіфакс в Канаді. Це достойний результат, який ми змогли показати разом. Цю медаль я виборола в одиночці на олімпійській дистанції 200 метрів. Також в Галіфаксі на чемпіонаті світу в Канаді.
5: Що сказати по підготовці? Як завжди, традиційно вона відбувалася, починалася в Україні. Зимою була підготовка на закордонних зборах, так як зима не дозволяє повноцінно тренуватися на воді. І ми проводили підготовку в Португалії. І завершальна підготовка, була в місті Обухов. Така теж традиційна база, хороша для підготовки. Все йшло по плану, гарні показники показували спортсмени в період підготовки.
6: Змагання, як я вже казав, не найрезультативніші. Напевно, найважче було розуміти після стількох років 2 п'ятих місця. Помимо медалі було ще 2 п'ятих місця. Після стількох років з медалями, скажімо, така засуха, трохи важко це розуміти, але може воно і добре, тому що буде на чим подумати, а якщо брати медалі, то і ніколи не задумаєшся, що щось робиш не так. Тому що працює, значить робиш, а тут є на чим подумати, є що проаналізувати.
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Плануючи відпочинок поблизу державного кордону, варто заздалегідь уточнити правила перебування. Це допоможе уникнути непорозумінь під час подорожі та зробить відпочинок безпечним і комфортним. Звернення опрацьовують у межах 10 робочих днів, кажуть прикордонники, дозвіл видають терміном на рік. Так, від початку запровадження таких змін мукачівським прикордонним загоном оформлено майже 53 тисячі дозволів, а чопським – понад 32,5 тисячі, розповів начальник відділу організації прикордонного контролю штабу Чопського прикордонного загону Олександр Прокопов.
7: Сезон розпочався, але наразі ми не спостерігаємо великого якогось накопичення транспортних засобів, збільшення перетину, значного перетину не спостерігаємо. Останнім часом статистика показує, що збільшення кількості осіб, що перетинають державний кордон, спостерігається в вихідні дні – п'ятниця, субота, неділя. Також значне накопичення транспортних засобів також спостерігається в пунктах пропуска Ужгород і Тиса, але щодо статистики не більше 20-30 транспортних засобів. Спостерігається деяке накопичення до 5 автобусів, але вони всі перетинають пункти пропуска відповідно до є черги, до своєї черги. Проблемних питань наразі ми не спостерігаємо.
1: 17 липня в Ужгороді стартує чемпіонат України з боксу, розповів першому закарпатському український спортсмен, чемпіон світу, амбасадор Федерації боксу України Ігор Вовчанчин.
8: Сьогодні тренування перед змаганнями, здав приїхав до хлопців, хтось дещо порадити, подивитися, сказати, слухати тренера, тобто виконувати всі його поради, виконувати розклад тренування, саме головне, правильний підхід.
1: Чемпіонат об'єднає спортсменів з різних регіонів, додав віце-президент Федерації боксу України Михайло Данило.
9: Чемпіонат України в місті Ужгороді буде проходити вже втретє. Тобто я був організатором у 2015-2016 році. Ми тоді запрошували Олександра Усика, Саша приїжджав до нас, підтримував нас. А тепер, можна сказати, за сплином 10 років буде проходити третій раз чемпіонат України серед юніорів. Це дуже велика і значна подія як для Закарпаття, так і для держави. В цілому. Буде приймати участь близько 400 учасників. Це дуже масштабний великий захід, який буде тривати 10 днів. Він буде проходити в спорткомплексі «Юність» в місті Ужгороді. Всі команди вже готуються до приїзду, проходять навчально-тренувальні збори. Приїхав Ігор Вовчанчин, це світова зірка, яка є іконою єдиноборств. Ігор приїхав підтримати нас, закарпатців.
1: Українці стали частіше купувати у розстрочку. Кількість оформлених оплат частинами зросла на 5-7% за перше півріччя. Це якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року. Що сьогодні найчастіше купують у розстрочку, дізналася Оля Салабай.
10: Дедалі більше українців використовують розстрочку не лише для великих покупок, а й для повсякденних витрат. Часто це вимушене рішення через нестачу коштів. Якщо раніше оплату частинами найчастіше використовували для придбання техніки та електроніки, то тепер неї дедалі частіше оплачують ремонтні роботи, облаштування території, укладання плитки і сантехнічні послуги. Як розповів банкір Володимир Солодкий, у минулому році найбільшу частку розстрочок українці оформили на електроніку та гаджети – 35%, побутову техніку – 25%, товари для дому – 12%. Оплату частинами обирали і для сезонних товарів – меблів, товарів для здоров'я та краси. Середній чек залежить від категорії товару або послуги. Для великих покупок він може перевищувати 100 тисяч гривень. Однак дедалі частіше українці оформлюють розстрочку і на значно менші суми.
1: Вже у наступних випусках ви почуєте про безбар'єрність в Ужгороді, а також про судові справи у лісгоспах. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.
1: Гуцульське радіо.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. СБУ і Нацполіція Івано-Франківщини викрили наркоторговців, які збували наркотики і психотропні речовини через Телеграм. Кіберфахівці Служби безпеки України разом з Національною поліцією викрили злочинне подружжя, яке організувало діяльність гуртового наркомагазину у месенджері Телеграм. За матеріалами кримінальної справи, до протиправної діяльності причетні 28-річний чоловік і дружина, що мешкають в Івано-Франківському районі Прикарпаття. Асортимент заборонених речовин, як встановили співробітники кіберпідрозділу СБУ, зловмисники облаштували у власному помешканні так званий склад, який регулярно поповнювали широким асортиментом заборонених речовин, серед яких амфетамін, мефедрон, екстазі, канабіс, порошкоподібна психотропна речовина, PVP. Для інформування своїх клієнтів про наявний асортимент та прийом замовлень, подружжя вело спеціалізований телеграм-канал, де розміщували відповідні рекламні оголошення. Замовлення пересилали покупцям через послуги поштових операторів за схемою з поштомату на поштомат. Такий спосіб дозволяв уникнути перевірок посилок співробітниками пошти. Одночасно використовували фальшиві імена відправників і одержувачів, а наркотичні речовини ховали серед одягу, канцтоварів чи в коробках з речами. Правоохоронці задокументували понад 10 епізодів купівлі подружжям гуртових партій наркотиків, а також їх подальшого роздрібного продажу застосуванням поштових пересилань. Під час операції СБУ з залученням поліції затримали подружжя наркоділків. Крім того, ідентифіковано та затримано покупчиню, яка закуповувала у них дрібногуртові обсяги психотропних речовин для подальшого роздрібного продажу на одному з курортів регіону. Під час проведення обшуків за місцем проживання фігурантів вилучили 840 грамів психотропного порошку, 116 таблеток екстазі, 350 грамів амфетаміну і 1,5 кілограми канабісу, а також мобільні телефони, комп'ютерну техніку, принтер для друку, товарно-транспортних накладних, грошові кошти та банківські картки, блокнот з чорновими записами, фасувальне обладнання, електронні ваги, пакети, вакууматор тощо. Затриманим повідомили про підозру, обом обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 599 тисяч гривень. Комплексні слідчі і оперативні заходи проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області разом зі слідчими поліції та працівниками управління боротьби з наркозлочинністю. Процесуальне керівництво здійснювала Івано-Франківська обласна прокуратура. Очільник Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, за яку суму міська рада має намір придбати історичну будівлю Укрпошти. Напередодні мер Івано-Франківська повідомив про плани придбання міською радою історичної будівлі Укрпошти. За його словами, вартість приміщення становитиме 20 мільйонів гривень. Зазначу, що об'єктом купівлі є історична будівля, в якій розташовується відділення Укрпошти. Міська рада Івано-Франківська планує зробити цю інвестицію з метою збереження та подальшого використання об'єкта в інтересах громади. Орієнтовна ціна покупки становить 20 мільйонів гривень, що підтвердили в офіційному зверненні. Це рішення спрямоване на розвиток міського простору та збереження історичної спадщини регіону. Такий крок демонструє наміри органів місцевого самоврядування укріплювати культурну та соціальну інфраструктуру міста, зберігаючи при цьому унікальні архітектурні пам'ятки. Придбання будівлі Укрпошти має важливе значення для подальшого розвитку Івано-Франківська та посилення його історичного образу. Зеленський зняв обмеження з прикарпатського підприємця Богдана Пукіша. Президент України вкотре підтвердив рішення щодо скасування персональних, спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів, які раніше застосували до бізнесмена з Івано-Франківської області Богдана Пукіша. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. За 12,5 тисяч доларів обіцяли незаконний перетин кордону. На Закарпатті викрили організаторів схеми. На Закарпатті правоохоронці викрили канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Організатором схеми виявився військовослужбовець одного з підрозділів охорони кордону, який діяв разом зі спільницею. Про таке повідомили на Фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Операцію провели співробітники головного відділу внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби спільно з працівниками управління СБУ в Закарпатській області під процесуальним керівництвом Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. За даними слідства, організатор інструктурував клієнта, як дістатися прикордонної зони в обхід контрольних постів. Після цього чоловік мав передати 12,5 тисяч доларів США спільниці організатора, а згодом зустрітися з ним. Військовослужбовець планував власним автомобілем доставити клієнта до місця незаконного перетину державного кордону. Правоохоронці задокументували передачу обумовленої суми спільниці організатора та затримали військовослужбовця. Йому вже повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Досудове розслідування наразі триває. Закарпатські рятувальники допомогли туристам, які заблукали у районі Говерли. Закарпатські рятувальники надали допомогу двом туристам з Кривого Рогу, які заблукали під час сходження на Говерло. Про таке повідомили на Фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. 27-річна жінка та 28-річний чоловік вирушили туристичним маршрутом від навчально-спортивної бази у селищі Ворохта до найвищої вершини України. Однак через різке погіршення погодних умов вони втратили орієнтування та заблукали поблизу підніжжя гори. Під час пошуків шляху жінка впала і травмувала ногу, що ще більше ускладнило ситуацію. На момент, коли рятувальники знайшли туристів, вони були знесилені та змерзлі. Надзвичайники надали постраждалій домедичну допомогу, зафіксували травмовану кінцівку та супроводили обох мандрівників до села Лазещина, де вони вже перебували у безпеці. Грошові сертифікати за успіх у Хусті вшанували випускників-відмінників. У Хуській міській раді відбулося урочисте вшанування випускників громади, які продемонстрували найкращі результати на національному мультипредметному тесті. За високі досягнення у навчанні та максимальні бали на НМТ школярі отримали грошові сертифікати. Про таке повідомили в Хуській міській раді. Нагороди випускникам вручили виконувач обов'язків Хуського міського голови Василь Губаль та заступниця начальниці управління освіти, релігій та у справах національностей Світлана Гайович. Відповідно до рішення громади, випускники, які набрали 200 балів з одного предмета, отримали по 15 тисяч гривень. За результату 400 балів передбачена винагорода у 30 тисяч, а за 600 балів – 45 тисяч. Цьогоріч найвищі результати НМТ показали Андрій Мадяр, Хуський, багатопрофільний ліцей номер 1 імені Івана Магули, по 200 балів з математики, хімії та історії України. Людмила Цупанич, Хуська спеціалізована школа номер 1 імені Августина Волошина, по 200 балів з української та англійської мов. Аріна Боднар, Хуський багатопрофільний ліцей номер 1 імені Івана Магули, 200 балів з української мови. Мирослава Юрошинець, Нижньоселищенський ліцей, 200 балів з математики. Кароліна Урдинець, Хуський багатопрофільний ліцей номер 1 імені Магули, 200 балів з англійської мови. Денис Брода, Хуський ліцей номер 3. 200 балів з англійської мови. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На полігоні твердих побутових відходів у Калуші встановлять комплекс для очищення коліс за 3 мільйони гривень. Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калузької міської ради оголосило тендер на реалізацію проєкту з будівництва установки для очищення коліс автотранспортних засобів на діючому полігоні твердих побутових відходів. Цей екологічний захід має на меті підвищити рівень санітарної безпеки та зменшити забруднення навколишнього середовища. Фінансування проєкту передбачене здійснити за рахунок місцевого бюджету, при цьому на його реалізацію планують спрямувати понад 3 мільйони гривень. Основні аспекти проєкту включають встановлення спеціалізованої установки для миття коліс автотранспорту, забезпечення функціонування на діючому сміттєзвалищі твердих побутових відходів, сприяння екологічній безпеці регіону шляхом попередження розповсюдження забруднення за межі полігону. Ця ініціатива є частиною комплексних заходів, спрямованих на модернізацію інфраструктури та підвищення екологічної безпеки у місті Калуш. Повірили аферистам і втратили майже 250 тисяч гривень. Троє прикарпатців стали жертвами шахрайства. Шахраї продовжують ошуковувати мешканців Прикарпаття, виманюючи у них кошти. Наразі зафіксували випадки, коли троє потерпілих втратили майже 250 тисяч гривень. Зловмисники діяли за декількома відомими схемами. Представлялися працівниками банку, видавали себе за співробітників мобільного оператора, використовували підроблений сайт благодійної організації. За кожним з цих випадків правоохоронці розпочали кримінальне провадження. У поліції вкотре закликають мешканців не довіряти шахраям та не надсилати дані своїх карток чи особисті дані, паспорт незнайомцям. Програміст, якого забронювали, придбав довідку про інвалідність для дружини. Суд оголосив рішення. Чоловік через месенджер встановив контакт з двома невідомими особами з Києва. Він передав їм персональні дані своєї дружини та здійснив оплату за послугу. Посередники виготовили підроблену довідку МСЕК з вигаданою інвалідністю другої групи, а також фальшивий висновок про необхідність постійного догляду. Ці підроблені документи надіслали поштовим відділенням через нову пошту у місті Первомайськ, використовуючи чужі дані. 18 листопада 2024 року чоловік подав отримані документи до ТЦК разом з заявою про відстрочку від призову на строкову військову службу з мотивів сімейних обставин. На підставі надання фальшивого комісія ухвалила рішення про видачу довідки про відстрочку. Внаслідок цього йому призначили покарання за трьома статтями Кримінального кодексу України. За ухилення від призову наклали штраф у розмірі 34 тисяч. Гривень. За використання підроблених документів штраф 850 гривень. За сумою правопорушень остаточно встановили штраф у розмірі 34 тисячі гривень, оскільки менш суворе покарання поглинає більш суворе. Окрім основних санкцій, чоловік зобов'язаний добровільно перерахувати на рахунок Збройних сил України через платформу United24 суму у розмірі 50 тисяч гривень упродовж 20 днів з моменту набрання вироком законної сили. В Івано-Франківську встановили нові бар'єрні стовпці для впорядкування паркування. В Івано-Франківську на ряді вулиць встановили обмежувальні стовпчики з метою попередження хаотичного паркування та заборони заїзду авто у пішохідні зони. Як повідомили в Департаменті інфраструктури, житлової та комунальної політики, відповідне рішення ухвалили міською комісією з безпеки дорожнього руху після ретельного розгляду численних звернень громадян та аналізу проблемних ділянок міста. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощаються із полеглим захисником Василем Мартином. В Ужгороді 10 липня проведуть в останню путь полеглого захисника України Василя Мартина. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Міська влада закликає жителів громади долучитися до церемонії прощання та гідно вшанувати пам'ять воїна, який віддав життя за Україну. Вічна пам'ять і шана герою. В Ужгороді жінку з ножовим пораненням госпіталізували до лікарні. В Ужгороді бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 64-річної жінки, яка отримала ножове поранення. Про таке повідомили в 103 Закарпаття. В пацієнтки діагностували проникаюче ножове поранення черевної стінки. Медики надали їй необхідну допомогу на місці та доправили до центральної міської клінічної лікарні для подальшого лікування. Про інцидент повідомили правоохоронців. Наразі обставини події встановлює поліція. На Перечинщині собака напала на 9-річну дівчинку. Дитину доправили до лікарні. У селі Порошково на Перечинщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 9-річної дівчинки, яку вкусила сусідська собака. Про це повідомили в 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, у дитини діагностували укушену рвану рану правої гомілки. Медики надали необхідну допомогу на місці та доставили постраждалу до Перечинської районної лікарні для подальшого лікування. На виклику працювала бригада екстреної медичної допомоги номер 404. Допомогу надавав парамедик В.А. Іваниця. Медики нагадують, після укусу будь-якої тварини необхідно якомога швидше звернутися до лікаря. Навіть незначна на перший погляд рана може призвести до інфікування або інших небезпечних ускладнень. Власників собак закликають відповідально ставитися до утримання домашніх улюбленців, тримати їх під контролем та не залишати дітей без нагляду. Робота, навчання та нові можливості, як служба зайнятості підтримує ромську громаду на Закарпатті. Упродовж січня-червня 2026 року до Закарпатської обласної служби зайнятості звернулася 51 особа з числа представників ромської громади. Про таке повідомили в Закарпатському обласному центрі зайнятості. За цей період за сприяння служби зайнятості працевлаштували 26 людей, що становить понад половину від загальної кількості тих, хто звернувся по допомогу у пошуку роботи. Серед клієнтів служби 30 осіб мали статус зареєстрованого безробітного, четверо отримували допомогу по безробіттю. Ще двох людей залучили до громадських та інших робіт тимчасового характеру, а одна особа пройшла професійне навчання. У службі зайнятості зазначили, що фахівці допомагають шукачам роботи підібрати вакансії відповідно до їхнього досвіду та навичок, а також інформують про можливості професійного навчання, підвищення кваліфікації та державної програми підтримки зайнятості. Підтримка представників різних соціальних груп, зокрема ромської громади, залишається одним з пріоритетних напрямів роботи служби. Розширення можливостей для працевлаштування сприяє професійній реалізації людей та їхній активній участі в економічному житті громад Закарпаття. За консультацією можна звернутися до Закарпатської обласної служби зайнятості. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Калуші військового ТЦК судитимуть за обіцянку зняти з чоловіків з розшуку за 3 тисячі доларів. Калуський міськрайонний суд призначив підготовче засідання у кримінальному провадженні, яке ведеться щодо співробітника мобілізаційного відділення одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Івано-Франківської області. Основні відомості про справу. Судовий орган Калуський міськрайонний суд. Форма провадження кримінальне. Підсудний працівник мобілізаційного відділення. Наступний етап процесу – підготовче засідання. Захід провели для подальшого розгляду справи, що має значення для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю військово-мобілізаційних структур в регіоні. І наразі слідчі дії тривають. У Франківську повторно оголосили конкурс на облаштування меморіалу захисників України у Хриплені. В Івано-Франківську вдруге оголосили тендер на проведення благоустрою меморіального комплексу захисників України, який розташований у Хриплені. Повторне оголошення відбулося напередодні департаментом благоустрою міської ради. Загальна сума фінансування робіт становить майже 250 тисяч гривень. Основні аспекти тендеру. Тендер оголосили з метою забезпечення якісного облаштування території навколо меморіалу. Роботи передбачають комплексний благоустрій, який включатиме впорядкування та підтримку пам'ятного місця. Фінансування передбачили в розмірі приблизно 250 тисяч гривень. Управління тендером здійснює департамент благоустрою міської ради. Меморіал захисників України у Хриплені є важливим об'єктом, що символізує вшанування героїзму та самопожертви захисників держави. Реалізація робіт з благоустрою спрямована на створення гідних умов для відвідувачів та підтримання належного стану меморіалу. Додаткову інформацію про тендер і умови його проведення можна переглянути на офіційному сайті Івано-Франківської міської ради. У Калуській поліклініці збираються встановити банкомат. Вже оголосили відповідний тендер. У фоє Калуської міської поліклініки найближчим часом може з'явитися банкомат. Управління комунальної власності міської ради офіційно оголосило електронні торги на право оренди частини приміщення медичного закладу. Основні деталі – об'єкт оренди, деяка частина приміщення поліклініки у Калуші. Мета – розміщення банкомату для зручності відвідувачів та пацієнтів. Процедура проведення відкритих електронних торгів, організованих управлінням комунальної власності міської ради. Таким чином, місцева влада прагне забезпечити додатковий комфорт для мешканців, запропонувавши новий сервіс у зоні медичного закладу. Калуш-Автодор витратить понад 81 тисячу гривень на нові сміттєві урни. Комунальне підприємство Калуш-Автодор планує виділити понад 81 тисячу гривень на закупівлю нових сміттєвих урн для міста. За інформацією, яку дало відомство, також розкрили вартість однієї урни та порівняли її з ціною минулого року. Таким чином, Калуш-Автодор вкладає кошти у покращення благоустрою міської території, оновлюючи інфраструктуру, утилізацію відходів за рахунок купівлі сучасних сміттєвих урн, враховуючи при цьому динаміку цін на подібні товари.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Чоловік, який випав із вікна Ужгородського ТЦК, помер у лікарні. Чоловік, який 8 липня випав з вікна будівлі Ужгородського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, помер у лікарні. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Після інциденту потерпілого у важкому стані оперативно госпіталізували. Попри зусилля медиків, рятувати його життя не вдалося. За фактом смерті правоохоронці розпочали кримінальне провадження з поміткою «умисне вбивство», що є стандартною правовою процедурою для всебічного з'ясування обставин смерті. Нагадаю, в будівлі Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 8 липня приблизно о 13:30 чоловік, який перебував на збірному пункті після мобілізації, вистрибнув з вікна 3-го поверху. Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини події. Від 15 до 50 тисяч гривень у Мукачеві відзначать найкращих спортсменів громади. У Мукачевській громаді планують грошовими винагородами відзначити спортсменів, які в 2026 році досягли високих результатів на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Відповідний проєкт рішення розгляне виконавчий комітет Мукачевської міської ради. Виплати передбачені програмою розвитку фізичної культури і спорту Мукачевської міської територіальної громади на 2026-2028 роки. Загалом пропонують нагородити 7 спортсменів, переможців чемпіонатів України та світу з олімпійських і неолімпійських видів спорту. По 20 тисяч гривень отримують представники олімпійських видів спорту. Максим Петрус, чемпіон України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат. Ростислав Матьковський, чемпіон України з легкої атлетики серед юніорів у бігу на 3 тисячі та 5 тисяч метрів. Роман Мальцев – чемпіон України з велосипедного спорту серед юніорів. Серед спортсменів неолімпійських видів спорту проєктом рішення передбачили такі винагороди. 50 тисяч гривень Юрію Шкрюбі – чемпіону світу з хортингу серед дорослих. 35 тисяч гривень Богдану Галковичу – чемпіону світу з хортингу серед юнаків. 15 тисяч гривень Богдані Лахман – чемпіонці України з армреслінгу серед дорослих у ваговій категорії до 60 кг. Остаточне рішення щодо виплати грошових винагород ухвалюватиме виконавчий комітет Мукачевської міської ради. Мукачеві допомогли жінці, яка пережила психологічне насильство та втрату близької родини. У Мукачеві мобільна бригада соціально-психологічної допомоги підтримала жінку, яка через повномасштабну війну була змушена покинути Донеччину. Після втрати близької людини та пережитого психологічного насильства вона змогла отримати необхідну допомогу і розпочати новий етап свого життя. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Після вимушеного переїзду жінка залишилась без підтримки, а згодом опинилася у стосунках, де зазнавала психологічного насильства. Саме тоді вона звернулася до мобільної бригади соціально-психологічної допомоги в Мукачеві. Фахівці надали їй психологічну підтримку, допомогли відновити відчуття безпеки та впевненості, а також супроводжували під час ухвалення рішення переїхати до родичів в іншу область. Навіть після зміни місця проживання спеціалісти залишаються на зв'язку з жінкою. Пізніше вона попросила допомогти забрати особисті речі з попереднього місця проживання, куди вона не наважилась повертатися. Працівники допомогли їй, і наразі вони досі на зв'язку. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком. Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та двох автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
5: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
4: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, 2 протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
6: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті викрили наркоділків, які торгували наркотиками та психотропами через Телеграм, розповіла речниця Служби безпеки України в області Марія Римар.
2: Як встановили кіберфахівці СБУ, вони організували у себе вдома склад, який регулярно поповнювали широким асортиментом заборонених речовин – амфетаміном, мефедроном, екстазі, канабісом та ПВП. Щоб клієнти могли дізнатися про наявний асортимент та замовити наркотики, подружжя вело спеціалізований телеграм-канал, де розміщувало рекламу та оголошення. Замовлення пересилали покупцям через сервіси поштових операторів за схемою з поштомату на поштомат. Це давало змогу уникнути перевірки відправлень працівниками поштової служби. При цьому вказували фальшиві імена відправників та отримувачів, а наркотики приховували серед одягу канцелярії у коробках від речей. Правоохоронці задокументували більше 10 епізодів придбання подружжям гуртових партій наркотиків та подальшого роздрібного пересилання із буту.
1: Удома фігуранти облаштували склад із забороненими речовинами, амфетамінами, ефедроном, екстазі, канабісом та ПВПМ, додала старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
3: Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання подружжя правоохоронці вилучили понад 800 грамів ПВП, близько 350 грамів амфетаміну, майже 1,5 кілограма канабісу, понад 100 таблеток екстазі, а також засоби для фасування, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи та грошові кошти, ймовірно, отримані від незаконної діяльності. Подружжя затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід тримання під вартою.
1: Уже цими вихідними у Верховині відбудеться дводенний навчальний інтенсив із підприємництва та фандрайзингу. В межах ветеранської бізнес-школи «Ти зможеш» проєкт реалізують з метою підтримки ветеранів, членів їхніх сімей та внутрішньо приміщених людей у започаткуванні власної справи, професійному розвитку та працевлаштуванні. У суботу говоритимуть про бізнес-планування та фінансовий менеджмент і, звісно, вступ до підприємництва, в неділю про грантові можливості для малого та середнього підприємництва і кар'єрне консультування. Усіх охочих закликали скористатися можливістю отримати нові знання, практичний досвід і підтримку для реалізації власних ідей. Прикарпатські спортсмени здобули низку престижних нагород. Мова про Ірину Федорів та Віталія Пристая. Що кажуть вони та тренер? Слухаємо далі.
4: Ці дві медалі я виборола з своєю напарницею Іриною Неділько. Це був молодіжний чемпіонат світу, який проходив в місті Галіфакс в Канаді. Це достойний результат, який ми змогли показати разом. Цю медаль я виборола в одиночці на олімпійській дистанції 200 метрів. Також в Галіфаксі на чемпіонаті світу в Канаді.
5: Що сказати по підготовці? Як завжди, традиційно вона відбувалася, починалася в Україні. Зимою була підготовка на закордонних зборах, так як зима не дозволяє повноцінно тренуватися на воді. І ми проводили підготовку в Португалії. І завершальна підготовка була в місті Обухов. Така теж традиційна база, хороша для підготовки. Все йшло по плану, гарні показники показували спортсмени в період підготовки.
6: Змагання, як я вже казав, не найрезультативніші. Напевно, найважче було розуміти після стількох років 2 п'ятих місця. Помимо медалі, було ще 2 п'ятих місця. Після стількох років з медалями, скажімо, така засуха, трохи важко це розуміти, але може воно і добре, тому що буде на чим подумати, а якщо брати медалі, то і ніколи не задумаєшся, що щось робиш не так. Тому що працює, значить робиш, а тут є на чим подумати, є що проаналізувати.
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Плануючи відпочинок поблизу державного кордону, варто заздалегідь уточнити правила перебування. Це допоможе уникнути непорозумінь під час подорожі та зробить відпочинок безпечним і комфортним. Звернення опрацьовують у межах 10 робочих днів, кажуть прикордонники, дозвіл видають терміном на рік. Так, від початку запровадження таких змін мукачівським прикордонним загоном оформлено майже 53 тисячі дозволів, а чопським – понад 32,5 тисячі, розповів начальник відділу організації прикордонного контролю штабу Чопського прикордонного загону Олександр Прокопов.
7: Сезон розпочався, але наразі ми не спостерігаємо великого якогось накопичення транспортних засобів, збільшення перетину, значного перетину не спостерігаємо. Останнім часом статистика показує, що збільшення кількості осіб, що перетинають державний кордон, спостерігається в вихідні дні – п'ятниця, субота, неділя. Також значне накопичення транспортних засобів також спостерігається в пунктах пропуска Ужгород і Тиса, але щодо статистики не більше 20-30 транспортних засобів. Спостерігається деяке накопичення до 5 автобусів, але вони всі перетинають пункти пропуска відповідно до є черги, до своєї черги. Проблемних питань наразі ми не спостерігаємо.
1: 17 липня в Ужгороді стартує чемпіонат України з боксу, розповів першому закарпатському український спортсмен, чемпіон світу, амбасадор Федерації боксу України Ігор Вовчанчин.
8: Сьогодні тренування перед змаганнями, де приїхав до хлопців, хтось дещо порадити, подивитися, сказати, слухати тренера, тобто виконувати всі його поради, виконувати розклад тренування, саме головне, правильний підхід.
1: Чемпіонат об'єднає спортсменів з різних регіонів, додав віце-президент Федерації боксу України Михайло Данило.
9: Чемпіонат України в місті Ужгороді буде проходити вже втретє. Тобто я був організатором в 2015-2016 році. Ми тоді запрошували Олександра Усика, Саша приїжджав до нас, підтримував нас. А тепер, можна сказати, за сплином 10 років буде проходити третій раз чемпіонат України серед юніорів. Це дуже велика і значна подія як для Закарпаття, так і для держави. В цілому. Буде приймати участь близько 400 учасників. Це дуже масштабний великий захід, який буде тривати 10 днів. Він буде проходити в спорткомплексі «Юність» в місті Ужгороді. Всі команди вже готуються до приїзду, проходять навчально-тренувальні збори. Приїхав Ігор Вовчанчин, це світова зірка, яка є іконою єдиноборств. Ігор приїхав підтримати нас, закарпатців.
1: Українці стали частіше купувати у розстрочку. Кількість оформлених оплат частинами зросла на 5-7% за перше півріччя. Це якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року. Що сьогодні найчастіше купують у розстрочку, дізналася Оля Салабай.
10: Дедалі більше українців використовують розстрочку не лише для великих покупок, а й для повсякденних витрат. Часто це вимушене рішення через нестачу коштів. Якщо раніше оплату частинами найчастіше використовували для придбання техніки та електроніки, то тепер неї дедалі частіше оплачують ремонтні роботи, облаштування території, укладання плитки і сантехнічні послуги. Як розповів банкір Володимир Солодкий, у минулому році найбільшу частку розстрочок українці оформили на електроніку та гаджети – 35%, побутову техніку – 25%, товари для дому – 12%. Оплату частинами обирали і для сезонних товарів – меблів, товарів для здоров'я та краси. Середній чек залежить від категорії товару або послуги. Для великих покупок він може перевищувати 100 тисяч гривень. Однак дедалі частіше українці оформлюють розстрочку і на значно менші суми.
1: Вже у наступних випусках ви почуєте про безбар'єрність в Ужгороді, а також про судові справи у лісгоспах. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. СБУ і Нацполіція Івано-Франківщини викрили наркоторговців, які збували наркотики і психотропні речовини через Телеграм. Кіберфахівці Служби безпеки України разом з Національною поліцією викрили злочинне подружжя, яке організувало діяльність гуртового наркомагазину у месенджері Телеграм. За матеріалами кримінальної справи, до протиправної діяльності причетні 28-річний чоловік і дружина, що мешкають в Івано-Франківському районі Прикарпаття. Асортимент заборонених речовин, як встановили співробітники кіберпідрозділу СБУ, зловмисники облаштували у власному помешканні так званий склад, який регулярно поповнювали широким асортиментом заборонених речовин, серед яких амфетамін, мефедрон, екстазі, канабіс, порошкоподібна психотропна речовина, PVP. Для інформування своїх клієнтів про наявний асортимент та прийом замовлень, подружжя вело спеціалізований телеграм-канал, де розміщували відповідні рекламні оголошення. Замовлення пересилали покупцям через послуги поштових операторів за схемою з поштомату на поштомат. Такий спосіб дозволяв уникнути перевірок посилок співробітниками пошти. Одночасно використовували фальшиві імена відправників і одержувачів. А наркотичні речовини ховали серед одягу, канцтоварів чи в коробках з речами. Правоохоронці задокументували понад 10 епізодів купівлі подружжям гуртових партій наркотиків, а також їх подальшого роздрібного продажу застосування поштових пересилань. Під час операції СБУ з залученням поліції затримали подружжя наркоділків. Крім того, ідентифіковано та затримано покупчиню, яка закуповувала у них дрібногуртові обсяги психотропних речовин для подальшого роздрібного продажу на одному з курортів регіону. Під час проведення обшуків за місцем проживання фігурантів вилучили 840 грамів психотропного порошку, 116 таблеток екстазі, 350 грамів амфетаміну і 1,5 кілограма канабісу, а також мобільні телефони, комп'ютерну техніку, принтер для друку, товарно-транспортних накладних, грошові кошти та банківські картки, блокнот з чорновими записами, фасувальне обладнання, електронні ваги, пакети, вакууматор тощо. Затриманим повідомили про підозру, обом обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 599 тисяч гривень. Комплексні слідчі і оперативні заходи проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області разом зі слідчими поліції та працівниками управління боротьби з наркозлочинністю. Процесуальне керівництво здійснювала Івано-Франківська обласна прокуратура. Очільник Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, за яку суму міська рада має намір придбати історичну будівлю Укрпошти. Напередодні мер Івано-Франківська повідомив про плани придбання міською радою історичної будівлі Укрпошти. За його словами, вартість приміщення становитиме 20 мільйонів гривень. Зазначу, що об'єктом купівлі є історична будівля, в якій розташовується відділення Укрпошти. Міська рада Івано-Франківська планує зробити цю інвестицію з метою збереження та подальшого використання об'єкта в інтересах громади. Орієнтовна ціна покупки становить 20 мільйонів гривень, що підтвердили в офіційному зверненні. Це рішення спрямоване на розвиток міського простору та збереження історичної спадщини регіону. Такий крок демонструє наміри органів місцевого самоврядування укріплювати культурну та соціальну інфраструктуру міста, зберігаючи при цьому унікальні архітектурні пам'ятки. Придбання будівлі Укрпошти має важливе значення для подальшого розвитку Івано-Франківська та посилення його історичного образу. Зеленський зняв обмеження з прикарпатського підприємця Богдана Пукіша. Президент України вкотре підтвердив рішення щодо скасування персональних, спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів, які раніше застосували до бізнесмена з Івано-Франківської області Богдана Пукіша. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. За 12,5 тисяч доларів обіцяли незаконний перетин кордону. На Закарпатті викрили організаторів схеми. На Закарпатті правоохоронці викрили канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Організатором схеми виявився військовослужбовець одного з підрозділів охорони кордону, який діяв разом зі спільницею. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Операцію провели співробітники головного відділу внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби спільно з працівниками управління СБУ в Закарпатській області під процесуальним керівництвом Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. За даними слідства, організатор інструктурував клієнта, як дістатися прикордонної зони в обхід контрольних постів. Після цього чоловік мав передати 12,5 тисяч доларів США спільниці організатора, а згодом зустрітися з ним. Військовослужбовець планував власним автомобілем доставити клієнта до місця незаконного перетину державного кордону. Правоохоронці задокументували передачу обумовленої суми спільниці організатора та затримали військовослужбовця. Йому вже повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Досудове розслідування наразі триває. Закарпатські рятувальники допомогли туристам, які заблукали у районі Говерли. Закарпатські рятувальники надали допомогу двом туристам з Кривого Рогу, які заблукали під час сходження на Говерло. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. 27-річна жінка та 28-річний чоловік вирушили туристичним маршрутом від навчально-спортивної бази у селищі Ворохта до найвищої вершини України. Однак через різке погіршення погодних умов вони втратили орієнтування та заблукали поблизу підніжжя гори. Під час пошуків шляху жінка впала і травмувала ногу, що ще більше ускладнило ситуацію. На момент, коли рятувальники знайшли туристів, вони були знесилені та змерзлі. Надзвичайники надали постраждалій домедичну допомогу, зафіксували травмовану кінцівку та супроводили обох мандрівників до села Лазещина, де вони вже перебували у безпеці. Грошові сертифікати за успіх у Хусті вшанували випускників-відмінників. У Хуській міській раді відбулося урочисте вшанування випускників громади, які продемонстрували найкращі результати на національному мультипредметному тесті. За високі досягнення у навчанні та максимальні бали на НМТ школярі отримали грошові сертифікати. Про таке повідомили в Хуській міській раді. Нагороди випускникам вручили виконувач обов'язків Хуського міського голови Василь Губаль та заступниця начальниці управління освіти, релігій та у справах національностей Світлана Гайович. Відповідно до рішення громади, випускники, які набрали 200 балів з одного предмета, отримали по 15 тисяч гривень. За результату 400 балів передбачена винагорода у 30 тисяч, а за 600 балів – 45 тисяч. Цьогоріч найвищі результати НМТ показали Андрій Мадяр, Хуський, багатопрофільний ліцей номер 1 імені Івана Магули, по 200 балів з математики, хімії та історії України. Людмила Цупанич, Хуська спеціалізована школа номер 1 імені Августина Волошина, по 200 балів з української та англійської мов. Аріна Боднар, Хуський багатопрофільний ліцей номер 1 імені Івана Магули, 200 балів з української мови. Мирослава Юришинець, Нижньоселищенський ліцей, 200 балів з математики. Кароліна Урденець, Хуський багатопрофільний ліцей номер 1 імені Магули, 200 балів з англійської мови. Денис Брода, Хуський ліцей номер 3. 200 балів з англійської мови. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На полігоні твердих побутових відходів у Калуші встановлять комплекс для очищення коліс за 3 мільйони гривень. Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради оголосило тендер на реалізацію проєкту з будівництва установки для очищення коліс автотранспортних засобів на діючому полігоні твердих побутових відходів. Цей екологічний захід має на меті підвищити рівень санітарної безпеки та зменшити забруднення навколишнього середовища. Фінансування проєкту передбачено здійснити за рахунок місцевого бюджету, при цьому на його реалізацію планують спрямувати понад 3 мільйони гривень. Основні аспекти проєкту включають встановлення спеціалізованої установки для миття коліс автотранспорту, забезпечення функціонування на діючому сміттєзвалищі твердих побутових відходів, сприяння екологічній безпеці регіону шляхом попередження розповсюдження забруднення за межі полігону. Ця ініціатива є частиною комплексних заходів, спрямованих на модернізацію інфраструктури та підвищення екологічної безпеки у місті Калуш. Повірили аферистам і втратили майже 250 тисяч гривень. Троє прикарпатців стали жертвами шахрайства. Шахраї продовжують ошуковувати мешканців Прикарпаття, виманюючи у них кошти. Наразі зафіксували випадки, коли троє потерпілих втратили майже 250 тисяч гривень. Зловмисники діяли за декількома відомими схемами. Представлялися працівниками банку, видавали себе за співробітників мобільного оператора, використовували підроблений сайт благодійної організації. За кожним з цих випадків правоохоронці розпочали кримінальне провадження. У поліції вкотре закликають мешканців не довіряти шахраям та не надсилати дані своїх карток чи особисті дані, паспорт незнайомцям. Програміст, якого забронювали, придбав довідку про інвалідність для дружини. Суд оголосив рішення. Чоловік через месенджер встановив контакт з двома невідомими особами з Києва. Він передав їм персональні дані своєї дружини та здійснив оплату за послугу. Посередники виготовили підроблену довідку МСЕК з вигаданою інвалідністю другої групи, а також фальшивий висновок про необхідність постійного догляду. Ці підроблені документи надіслали поштовим відділенням через нову пошту у місті Первомайськ, використовуючи чужі дані. 18 листопада 2024 року чоловік подав отримані документи до ТЦК разом з заявою про відстрочку від призову на строкову військову службу з мотивів сімейних обставин. На підставі надання фальшиво комісія ухвалила рішення про видачу довідки про відстрочку. Внаслідок цього йому призначили покарання за трьома статтями Кримінального кодексу України. За ухилення від призову наклали штраф у розмірі 34 тисяч. Гривень. За використання підроблених документів штраф 850 гривень. За сумою правопорушень остаточно встановили штраф у розмірі 34 тисячі гривень, оскільки менш суворе покарання поглинає більш суворе. Окрім основних санкцій, чоловік зобов'язаний добровільно перерахувати на рахунок Збройних сил України через платформу United24 суму у розмірі 50 тисяч гривень упродовж 20 днів з моменту набрання вироком законної сили. В Івано-Франківську встановили нові бар'єрні стовпці для впорядкування паркування. В Івано-Франківську на ряді вулиць встановили обмежувальні стовпчики з метою попередження хаотичного паркування та заборони заїзду авто у пішохідні зони. Як повідомили в Департаменті інфраструктури, житлової та комунальної політики, відповідне рішення ухвалили міською комісією з безпеки дорожнього руху після ретельного розгляду численних звернень громадян та аналізу проблемних ділянок міста. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощаються із полеглим захисником Василем Мартином. В Ужгороді 10 липня проведуть в останню путь полеглого захисника України Василя Мартина. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Міська влада закликає жителів громади долучитися до церемонії прощання та гідно вшанувати пам'ять воїна, який віддав життя за Україну. Вічна пам'ять і шана герою. В Ужгороді жінку з ножовим пораненням госпіталізували до лікарні. В Ужгороді бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 64-річної жінки, яка отримала ножове поранення. Про таке повідомили в 103 Закарпаття. В пацієнтки діагностували проникаюче ножове поранення черевної стінки. Медики надали їй необхідну допомогу на місці та доправили до центральної міської клінічної лікарні для подальшого лікування. Про інцидент повідомили правоохоронців. Наразі обставини події встановлює поліція. На Перечинщині собака напала на 9-річну дівчинку. Дитину доправили до лікарні. У селі Порошково на Перечинщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 9-річної дівчинки, яку вкусила сусідська собака. Про це повідомили в 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, у дитини діагностували укушену рвану рану правої гомілки. Медики надали необхідну допомогу на місці та доставили постраждалу до Перечинської районної лікарні для подальшого лікування. На виклику працювала бригада екстреної медичної допомоги номер 404. Допомогу надавав парамедик В.А. Іваниця. Медики нагадують, після укусу будь-якої тварини необхідно якомога швидше звернутися до лікаря. Навіть незначна на перший погляд рана може призвести до інфікування або інших небезпечних ускладнень. Власників собак закликають відповідально ставитися до утримання домашніх улюбленців, тримати їх під контролем та не залишати дітей без нагляду. Робота, навчання та нові можливості, як служба зайнятості підтримує ромську громаду на Закарпатті. Упродовж січня-червня 2026 року до Закарпатської обласної служби зайнятості звернулася 51 особа з числа представників ромської громади. Про таке повідомили в Закарпатському обласному центрі зайнятості. За цей період за сприяння служби зайнятості працевлаштували 26 людей, що становить понад половину від загальної кількості тих, хто звернувся по допомогу у пошуку роботи. Серед клієнтів служби 30 осіб мали статус зареєстрованого безробітного, четверо отримували допомогу по безробіттю. Ще двох людей залучили до громадських та інших робіт тимчасового характеру, а одна особа пройшла професійне навчання. У службі зайнятості зазначили, що фахівці допомагають шукачам роботи підібрати вакансії відповідно до їхнього досвіду та навичок, а також інформують про можливості професійного навчання, підвищення кваліфікації та державної програми підтримки зайнятості. Підтримка представників різних соціальних груп, зокрема ромської громади, залишається одним з пріоритетних напрямів роботи служби. Розширення можливостей для працевлаштування сприяє професійній реалізації людей та їхній активній участі в економічному житті громад Закарпаття. За консультацією можна звернутися до Закарпатської обласної служби зайнятості. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Калуші військового ТЦК судитимуть за обіцянку зняти з чоловіків з розшуку за 3 тисячі доларів. Калуський міськрайонний суд призначив підготовче засідання у кримінальному провадженні, яке ведеться щодо співробітника мобілізаційного відділення одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Івано-Франківської області. Основні відомості про справу. Судовий орган Калуський міськрайонний суд. Форма провадження кримінальне. Підсудний працівник мобілізаційного відділення. Наступний етап процесу – підготовче засідання. Захід провели для подальшого розгляду справи, що має значення для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю військово-мобілізаційних структур в регіоні. І наразі слідчі дії тривають. У Франківську повторно оголосили конкурс на облаштування меморіалу захисників України у Хриплені. В Івано-Франківську вдруге оголосили тендер на проведення благоустрою меморіального комплексу захисників України, який розташований у Хриплені. Повторне оголошення відбулося напередодні департаментом благоустрою міської ради. Загальна сума фінансування робіт становить майже 250 тисяч гривень. Основні аспекти тендеру. Тендер оголосили з метою забезпечення якісного облаштування території навколо меморіалу. Роботи передбачають комплексний благоустрій, який включатиме впорядкування та підтримку пам'ятного місця. Фінансування передбачили в розмірі приблизно 250 тисяч гривень. Управління тендером здійснює департамент благоустрою міської ради. Меморіал захисників України у Хриплені є важливим об'єктом, що символізує вшанування героїзму та самопожертви захисників держави. Реалізація робіт з благоустрою спрямована на створення гідних умов для відвідувачів та підтримання належного стану меморіалу. Додаткову інформацію про тендер і умови його проведення можна переглянути на офіційному сайті Івано-Франківської міської ради. У Калуській поліклініці збираються встановити банкомат. Вже оголосили відповідний тендер. У фоє Калуської міської поліклініки найближчим часом може з'явитися банкомат. Управління комунальної власності міської ради офіційно оголосило електронні торги на право оренди частини приміщення медичного закладу. Основні деталі – об'єкт оренди, деяка частина приміщення поліклініки у Калуші. Мета – розміщення банкомату для зручності відвідувачів та пацієнтів. Процедура проведення відкритих електронних торгів, організованих управлінням комунальної власності міської ради. Таким чином, місцева влада прагне забезпечити додатковий комфорт для мешканців, запропонувавши новий сервіс у зоні медичного закладу. Калуш-Автодор витратить понад 81 тисячу гривень на нові сміттєві урни. Комунальне підприємство Калуш-Автодор планує виділити понад 81 тисячу гривень на закупівлю нових сміттєвих урн для міста. За інформацією, яку дало відомство, також розкрили вартість однієї урни та порівняли її з ціною минулого року. Таким чином, Калуш-Автодор вкладає кошти у покращення благоустрою міської території, оновлюючи інфраструктуру, утилізацію відходів за рахунок купівлі сучасних сміттєвих урн, враховуючи при цьому динаміку цін на подібні товари.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий.

0: наприкінці.
1: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
2: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Чоловік, який випав із вікна Ужгородського ТЦК, помер у лікарні. Чоловік, який 8 липня випав з вікна будівлі Ужгородського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, помер у лікарні. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Після інциденту потерпілого у важкому стані оперативно госпіталізували. Попри зусилля медиків, рятувати його життя не вдалося. За фактом смерті правоохоронці розпочали кримінальну провадження з поміткою «умисне вбивство», що є стандартною правовою процедурою для всебічного з'ясування обставин смерті. Нагадаю, в будівлі Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 8 липня приблизно о 13:30 чоловік, який перебував на збірному пункті після мобілізації, вистрибнув з вікна 3-го поверху. Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини події. Від 15 до 50 тисяч гривень у Мукачеві відзначать найкращих спортсменів громади. У Мукачевській громаді планують грошовими винагородами відзначити спортсменів, які в 2026 році досягли високих результатів на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Відповідний проєкт рішення розгляне виконавчий комітет Мукачевської міської ради. Виплати передбачені програмою розвитку фізичної культури і спорту Мукачевської міської територіальної громади на 2026-2028 роки. Загалом пропонують нагородити 7 спортсменів, переможців чемпіонатів України та світу з олімпійських і неолімпійських видів спорту. По 20 тисяч гривень отримують представники олімпійських видів спорту: Максим Петрус, чемпіон України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат; Ростислав Матьковський, чемпіон України з легкої атлетики серед юніорів у бігу на 3 тисячі та 5 тисяч метрів; Роман Мальцев, чемпіон України з велосипедного спорту серед юніорів. Серед спортсменів неолімпійських видів спорту проєктом рішення передбачили такі винагороди: 50 тисяч гривень Юрію Шкрюбі, чемпіону світу з хортингу серед дорослих; 35 тисяч гривень Богдану Галковичу, чемпіону світу з хортингу серед юнаків; 15 тисяч гривень Богдані Лахман, чемпіонці України з армреслінгу серед дорослих у ваговій категорії до 60 кілограмів. Остаточне рішення щодо виплати грошових винагород ухвалюватиме виконавчий комітет Мукачевської міської ради. Мукачеві допомогли жінці, яка пережила психологічне насильство та втрату близької родини. У Мукачеві мобільна бригада соціально-психологічної допомоги підтримала жінку, яка через повномасштабну війну була змушена покинути Донеччину. Після втрати близької людини та пережитого психологічного насильства вона змогла отримати необхідну допомогу і розпочати новий етап свого життя. Про таке повідомило в Мукачевській міській раді. Після вимушеного переїзду жінка залишилась без підтримки, а згодом опинилася у стосунках, де зазнавала психологічного насильства. Саме тоді вона звернулася до мобільної бригади соціально-психологічної допомоги в Мукачеві. Фахівці надали їй психологічну підтримку, допомогли відновити відчуття безпеки та впевненості, а також супроводжували під час ухвалення рішення переїхати до родичів в іншу область. Навіть після зміни місця проживання спеціалісти залишаються на зв'язку з жінкою. Пізніше вона попросила допомогти забрати особисті речі з попереднього місця проживання, куди вона не наважилась повертатися. Працівники допомогли їй, і наразі вони досі на зв'язку. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Про події війни говорить Стратком.
4: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету – здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон камікадзе та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
5: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
4: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
6: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпаття викрили наркоділків, які торгували наркотиками та психотропами через Телеграм, розповіла речниця Служби безпеки України в області Марія Римар.
2: Як встановили кіберфахівці СБУ, вони організували у себе вдома склад, який регулярно поповнювали широким асортиментом заборонених речовин – амфетаміном, мефедроном, екстазі, канабісом та ПВП. Щоб клієнти могли дізнатися про наявний асортимент та замовити наркотики, подружжя вело спеціалізований телеграм-канал, де розміщувало рекламу та оголошення. Замовлення пересилали покупцям через сервіси поштових операторів за схемою з поштомату на поштомат. Це давало змогу уникнути перевірки відправлень працівниками поштової служби. При цьому вказували фальшиві імена відправників та отримувачів, а наркотики приховували серед одягу, канцелярії, у коробках від речей. Правоохоронці задокументували більше 10 епізодів придбання подружжям гуртових партій наркотиків та подальшого роздрібного пересилання і збуту.
1: Удома фігуранти облаштували склад із забороненими речовинами, амфетаміном, мефедроном, екстазі, канабісом та ПВП, додала старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
3: Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання подружжя правоохоронці вилучили понад 800 грамів ПВП, близько 350 грамів амфетаміну, майже 1,5 кілограма канабісу, понад 100 таблеток екстазі, а також засоби для фасування, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи та грошові кошти, ймовірно, отримані від незаконної діяльності. Подружжя затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід тримання під вартою.
1: Уже цими вихідними у Верховині відбудеться дводенний навчальний інтенсив із підприємництва та фандрайзингу. В межах ветеранської бізнес-школи ти зможеш, а проєкт реалізують з метою підтримки ветеранів, членів їхніх сімей та внутрішньопереміщених людей у започаткуванні власної справи, професійному розвитку та працевлаштуванні. У суботу говоритимуть про бізнес-планування та фінансовий менеджмент і, звісно, вступ до підприємництва, в неділю про грантові можливості для малого та середнього підприємництва і кар'єрне консультування. Усіх охочих закликали скористатися можливістю отримати нові знання, практичний досвід і підтримку для реалізації власних ідей. Прикарпатські спортсмени здобули низку престижних нагород. Мова про Ірину Федорів та Віталія Пристая. Що кажуть вони та тренер? Слухаємо далі.
4: Ці дві медалі я виборола з своєю напарницею Іриною Неділько. Це був молодіжний чемпіонат світу, який проходив в місті Галіфакс в Канаді. Це достойний результат, який ми змогли показати разом. Цю медаль я виборола в одиночці на олімпійській дистанції 200 метрів. Також в Галіфаксі на чемпіонаті світу в Канаді.
5: Що сказати по підготовці? Як завжди, традиційно вона відбувалася, починалася в Україні. Зимою була підготовка на закордонних зборах, так як зима не дозволяє повноцінно тренуватися на воді. І ми проводили підготовку в Португалії. І завершальна підготовка була в місті Обухов. Така теж традиційна база, хороша для підготовки. Все йшло по плану, гарні показники показували спортсмени в період підготовки.
6: Змагання, як я вже казав, не найрезультативніші. Напевно, найважче було розуміти після стількох років 2-5 місця. Помимо медалі, було ще 2-5 місця. Після стількох років з медалями, скажімо, така засуха, трохи важко це розуміти, але може воно і добре, тому що буде на чим подумати, а якщо брати медалі, то і ніколи не задумаєшся, що щось робиш не так. Тому що працює, значить робиш, а тут є на чим подумати, є що проаналізувати.
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Плануючи відпочинок поблизу державного кордону, варто заздалегідь уточнити правила перебування. Це допоможе уникнути непорозумінь під час подорожі та зробить відпочинок безпечним і комфортним. Звернення опрацьовують у межах 10 робочих днів, кажуть прикордонники, дозвіл видають терміном на рік. Так, від початку запровадження таких змін мукачівським прикордонним загоном оформлено майже 53 тисячі дозволів, а чопським – понад 32,5 тисячі, розповів начальник відділу організації прикордонного контролю штабу Чопського прикордонного загону Олександр Прокопов.
7: Сезон розпочався, але наразі ми не спостерігаємо великого якогось накопичення транспортних засобів, збільшення перетину, значного перетину не спостерігаємо. Останнім часом статистика показує, що збільшення кількості осіб, що перетинають державний кордон, спостерігається в вихідні дні – п'ятниця, субота, неділя. Також значне накопичення транспортних засобів також спостерігається в пунктах пропуска Ужгород і Тиса. Але щодо статистики, не більше 20-30 транспортних засобів. Спостерігається деяке накопичення до 5 автобусів, але вони всі перетинають пункти пропуска відповідно до є черги, до своєї черги. Проблемних питань наразі ми не спостерігаємо.
1: 17 липня в Ужгороді стартує чемпіонат України з боксу, розповів першому закарпатському український спортсмен, чемпіон світу, амбасадор Федерації боксу України Ігор Вовчанчин.
8: Сьогодні тренування перед змаганнями, здав приїхав до хлопців, хтось дещо порадити, подивитися, сказати, слухати тренера, тобто виконувати всі його поради, виконувати розклад тренування, саме головне, правильний підхід.
1: Чемпіонат об'єднає спортсменів з різних регіонів, додав віце-президент Федерації боксу України Михайло Данило.
9: Чемпіонат України в місті Ужгороді буде проходити вже втретє. Тобто я був організатором у 2015-2016 році. Ми тоді запрошували Олександра Усика, Саша приїжджав до нас, підтримував нас. А тепер, можна сказати, за сплином 10 років буде проходити третій раз чемпіонат України серед юніорів. Це дуже велика і значна подія як для Закарпаття, так і для держави. В цілому. Буде приймати участь близько 400 учасників. Це дуже масштабний великий захід, який буде тривати 10 днів. Він буде проходити в спорткомплексі «Юність» в місті Ужгороді. Всі команди вже готуються до приїзду, проходять навчально-тренувальні збори. Приїхав Ігор Вовчанчин, це світова зірка, яка є іконою єдиноборств. Ігор приїхав підтримати нас, закарпатців.
1: Українці стали частіше купувати у розстрочку. Кількість оформлених оплат частинами зросла на 5-7% за перше півріччя. Це якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року. Що сьогодні найчастіше купують у розстрочку, дізналася Оля Салабай.
10: Дедалі більше українців використовують розстрочку не лише для великих покупок, а й для повсякденних витрат. Часто це вимушене рішення через нестачу коштів. Якщо раніше оплату частинами найчастіше використовували для придбання техніки та електроніки, то тепер неї дедалі частіше оплачують ремонтні роботи, облаштування території, укладання плитки і сантехнічні послуги. Як розповів банкір Володимир Солодкий, у минулому році найбільшу частку розстрочок українці оформили на електроніку та гаджети – 35%, побутову техніку – 25%, товари для дому – 12%. Оплату частинами обирали і для сезонних товарів – меблів, товарів для здоров'я та краси. Середній чек залежить від категорії товару або послуги. Для великих покупок він може перевищувати 100 тисяч гривень. Однак дедалі частіше українці оформлюють розстрочку і на значно менші суми.
1: Вже у наступних випусках ви почуєте про безбар'єрність в Ужгороді, а також про судові справи у лісгоспах. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. СБУ і Нацполіція Івано-Франківщини викрили наркоторговців, які збували наркотики і психотропні речовини через Телеграм. Кіберфахівці Служби безпеки України разом з Національною поліцією викрили злочинне подружжя, яке організувало діяльність гуртового наркомагазину у месенджері Телеграм. За матеріалами кримінальної справи, до протиправної діяльності причетні 28-річний чоловік і дружина, що мешкають в Івано-Франківському районі Прикарпаття. Асортимент заборонених речовин, як встановили співробітники кіберпідрозділу СБУ, зловмисники облаштували у власному помешканні так званий склад, який регулярно поповнювали широким асортиментом заборонених речовин, серед яких амфетамін, мефедрон, екстазі, канабіс, порошкоподібна психотропна речовина, PVP. Для інформування своїх клієнтів про наявний асортимент та прийом замовлень подружжя вело спеціалізований телеграм-канал, де розміщували відповідні рекламні оголошення. Замовлення пересилали покупцям через послуги поштових операторів за схемою з поштомату на поштомат. Такий спосіб дозволяв уникнути перевірок посилок співробітниками пошти. Одночасно використовували фальшиві імена відправників і одержувачів. А наркотичні речовини ховали серед одягу, канцтоварів чи в коробках з речами. Правоохоронці задокументували понад 10 епізодів купівлі подружжям гуртових партій наркотиків, а також їх подальшого роздрібного продажу застосуванням поштових пересилань. Під час операції СБУ з залученням поліції затримали подружжя наркоділків. Крім того, ідентифіковано та затримано покупчиню, яка закуповувала у них дрібногуртові обсяги психотропних речовин для подальшого роздрібного продажу на одному з курортів регіону. Під час проведення обшуків за місцем проживання фігурантів вилучили 840 грамів психотропного порошку, 116 таблеток екстазі, 350 грамів амфетаміну і 1,5 кілограми канабісу, а також мобільні телефони, комп'ютерну техніку, принтер для друку, товарно-транспортних накладних, грошові кошти та банківські картки, блокнот з чорновими записами, посувальне обладнання, електронні ваги, пакети, вакууматор тощо. Затриманим повідомили про підозру, обом обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 599 тисяч гривень. Комплексні слідчі і оперативні заходи проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області разом зі слідчими поліції та працівниками управління боротьби з наркозлочинністю. Процесуальне керівництво здійснювала Івано-Франківська обласна прокуратура. Очільник Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, за яку суму міська рада має намір придбати історичну будівлю Укрпошти. Напередодні мер Івано-Франківська повідомив про плани придбання міською радою історичної будівлі Укрпошти. За його словами, вартість приміщення становитиме 20 мільйонів гривень. Зазначу, що об'єктом купівлі є історична будівля, в якій розташовується відділення Укрпошти. Міська рада Івано-Франківська планує зробити цю інвестицію з метою збереження та подальшого використання об'єкта в інтересах громади. Орієнтовна ціна покупки становить 20 мільйонів гривень, що підтвердили в офіційному зверненні. Це рішення спрямоване на розвиток міського простору та збереження історичної спадщини регіону. Такий крок демонструє наміри органів місцевого самоврядування укріплювати культурну та соціальну інфраструктуру міста, зберігаючи при цьому унікальні архітектурні пам'ятки. Придбання будівлі Укрпошти має важливе значення для подальшого розвитку Івано-Франківська та посилення його історичного образу. Зеленський зняв обмеження з прикарпатського підприємця Богдана Пукіша. Президент України вкотре підтвердив рішення щодо скасування персональних, спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів, які раніше застосували до бізнесмена з Івано-Франківської області Богдана Пукіша. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. За 12,5 тисяч доларів обіцяли незаконний перетин кордону. На Закарпатті викрили організаторів схеми. На Закарпатті правоохоронці викрили канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Організатором схеми виявився військовослужбовець одного з підрозділів охорони кордону, який діяв разом зі спільницею. Про таке повідомили на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Операцію провели співробітники головного відділу внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби спільно з працівниками управління СБУ в Закарпатській області під процесуальним керівництвом Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. За даними слідства, організатор інструктурував клієнта, як дістатися прикордонної зони в обхід контрольних постів. Після цього чоловік мав передати 12,5 тисяч доларів США спільниці організатора, а згодом зустрітися з ним. Військовослужбовець планував власним автомобілем доставити клієнта до місця незаконного перетину державного кордону. Правоохоронці задокументували передачу обумовленої суми спільниці організатора та затримали військовослужбовця. Йому вже повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Досудове розслідування наразі триває. Закарпатські рятувальники допомогли туристам, які заблукали у районі Говерли. Закарпатські рятувальники надали допомогу двом туристам з Кривого Рогу, які заблукали під час сходження на Говерло. Про таке повідомили на Facebook-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. 27-річна жінка та 28-річний чоловік вирушили туристичним маршрутом від навчально-спортивної бази у селищі Ворохта до найвищої вершини України. Однак через різке погіршення погодних умов вони втратили орієнтування та заблукали поблизу підніжжя гори. Під час пошуків шляху жінка впала і травмувала ногу, що ще більше ускладнило ситуацію. На момент, коли рятувальники знайшли туристів, вони були знесилені та змерзлі. Надзвичайники надали постраждалій домедичну допомогу, зафіксували травмовану кінцівку та супроводили обох мандрівників до села Лазещина, де вони вже перебували у безпеці. Грошові сертифікати за успіх у Хусті вшанували випускників-відмінників. У Хуській міській раді відбулося урочисте вшанування випускників громади, які продемонстрували найкращі результати на національному мультипредметному тесті. За високі досягнення у навчанні та максимальні бали на НМТ школярі отримали грошові сертифікати. Про таке повідомили в Хуській міській раді. Нагороди випускникам вручили виконувач обов'язків Хуського міського голови Василь Губаль та заступниця начальниці управління освіти, релігій та у справах національностей Світлана Гайович. Відповідно до рішення громади, випускники, які набрали 200 балів з одного предмета, отримали по 15 тисяч гривень. За результату 400 балів передбачена винагорода у 30 тисяч, а за 600 балів – 45 тисяч. Цьогоріч найвищі результати НМТ показали Андрій Мадяр, Хуський, багатопрофільний ліцей номер 1 імені Івана Магули, по 200 балів з математики, хімії та історії України. Людмила Цупанич, Хуська спеціалізована школа номер 1 імені Августина Волошина, по 200 балів з української та англійської мов. Аріна Боднар, Хуський багатопрофільний ліцей номер 1 імені Івана Магули, 200 балів з української мови. Мирослава Юришинець, Нижньоселищенський ліцей, 200 балів з математики. Кароліна Урдинець, Хуський багатопрофільний ліцей номер 1 імені Магули, 200 балів з англійської мови. Денис Брода, Хуський ліцей номер 3. 200 балів з англійської мови. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На полігоні твердих побутових відходів у Калуші встановлять комплекс для очищення коліс за 3 мільйони гривень. Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калузької міської ради оголосило тендер на реалізацію проєкту з будівництва установки для очищення коліс автотранспортних засобів на діючому полігоні твердих побутових відходів. Цей екологічний захід має на меті підвищити рівень санітарної безпеки та зменшити забруднення навколишнього середовища. Фінансування проєкту передбачено здійснити за рахунок місцевого бюджету, при цьому на його реалізацію планують спрямувати понад 3 мільйони гривень. Основні аспекти проєкту включають встановлення спеціалізованої установки для миття коліс автотранспорту, забезпечення функціонування на діючому сміттєзвалищі твердих побутових відходів, сприяння екологічній безпеці регіону шляхом попередження розповсюдження забруднення за межі полігону. Ця ініціатива є частиною комплексних заходів, спрямованих на модернізацію інфраструктури та підвищення екологічної безпеки у місті Калуш. Повірили аферистам і втратили майже 250 тисяч гривень. Троє прикарпатців стали жертвами шахрайства. Шахраї продовжують ошуковувати мешканців Прикарпаття, виманюючи у них кошти. Наразі зафіксували випадки, коли троє потерпілих втратили майже 250 тисяч гривень. Зловмисники діяли за декількома відомими схемами. Представлялися працівниками банку, видавали себе за співробітників мобільного оператора, використовували підроблений сайт благодійної організації. За кожним з цих випадків правоохоронці розпочали кримінальне провадження. У поліції вкотре закликають мешканців не довіряти шахраям та не надсилати дані своїх карток чи особисті дані, паспорт незнайомцям. Програміст, якого забронювали, придбав довідку про інвалідність для дружини. Суд оголосив рішення. Чоловік через месенджер встановив контакт з двома невідомими особами з Києва. Він передав їм персональні дані своєї дружини та здійснив оплату за послугу. Посередники виготовили підроблену довідку МСЕК з вигаданою інвалідністю другої групи, а також фальшивий висновок про необхідність постійного догляду. Ці підроблені документи надіслали поштовим відділенням через нову пошту у місті Первомайськ, використовуючи чужі дані. 18 листопада 2024 року чоловік подав отримані документи до ТЦК разом з заявою про відстрочку від призову на строкову військову службу з мотивів сімейних обставин. На підставі надання фальшивого комісія ухвалила рішення про видачу довідки про відстрочку. Внаслідок цього йому призначили покарання за трьома статтями Кримінального кодексу України. За ухилення від призову наклали штраф у розмірі 34 тисяч. Гривень. За використання підроблених документів штраф 850 гривень. За сумою правопорушень остаточно встановили штраф у розмірі 34 тисячі гривень, оскільки менш суворе покарання поглинає більш суворе. Окрім основних санкцій, чоловік зобов'язаний добровільно перерахувати на рахунок Збройних сил України через платформу United24 суму у розмірі 50 тисяч гривень упродовж 20 днів з моменту набрання вироком законної сили. В Івано-Франківську встановили нові бар'єрні стовпці для впорядкування паркування. В Івано-Франківську на ряді вулиць встановили обмежувальні стовпчики з метою попередження хаотичного паркування та заборони заїзду авто у пішохідні зони. Як повідомили в Департаменті інфраструктури, житлової та комунальної політики, відповідне рішення ухвалили міською комісією з безпеки дорожнього руху після ретельного розгляду численних звернень громадян та аналізу проблемних ділянок міста. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощаються із полеглим захисником Василем Мартином. В Ужгороді 10 липня проведуть в останню путь полеглого захисника України Василя Мартина. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Міська влада закликає жителів громади долучитися до церемонії прощання та гідно вшанувати пам'ять воїна, який віддав життя за Україну. Вічна пам'ять і шана герою. В Ужгороді жінку з ножовим пораненням госпіталізували до лікарні. В Ужгороді бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 64-річної жінки, яка отримала ножове поранення. Про таке повідомили в 103 Закарпаття. В пацієнтки діагностували проникаюче ножове поранення черевної стінки. Медики надали їй необхідну допомогу на місці та доправили до центральної міської клінічної лікарні для подальшого лікування. Про інцидент повідомили правоохоронців. Наразі обставини події встановлює поліція. На Перечинщині собака напала на 9-річну дівчинку. Дитину доправили до лікарні. У селі Порошково на Перечинщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 9-річної дівчинки, яку вкусила сусідська собака. Про це повідомили в 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, у дитини діагностували укушену рвану рану правої гомілки. Медики надали необхідну допомогу на місці та доставили постраждалу до Перечинської районної лікарні для подальшого лікування. На виклику працювала бригада екстреної медичної допомоги номер 404. Допомогу надавав парамедик В.А. Іваниця. Медики нагадують, після укусу будь-якої тварини необхідно якомога швидше звернутися до лікаря. Навіть незначна на перший погляд рана може призвести до інфікування або інших небезпечних ускладнень. Власників собак закликають відповідально ставитися до утримання домашніх улюбленців, тримати їх під контролем та не залишати дітей без нагляду. Робота, навчання та нові можливості, як служба зайнятості підтримує ромську громаду на Закарпатті. Упродовж січня-червня 2026 року до Закарпатської обласної служби зайнятості звернулася 51 особа з числа представників ромської громади. Про таке повідомили в Закарпатському обласному центрі зайнятості. За цей період за сприяння служби зайнятості працевлаштували 26 людей, що становить понад половину від загальної кількості тих, хто звернувся по допомогу у пошуку роботи. Серед клієнтів служби 30 осіб мали статус зареєстрованого безробітного, четверо отримували допомогу по безробіттю. Ще двох людей залучили до громадських та інших робіт тимчасового характеру, а одна особа пройшла професійне навчання. У службі зайнятості зазначили, що фахівці допомагають шукачам роботи підібрати вакансії відповідно до їхнього досвіду та навичок, а також інформують про можливості професійного навчання, підвищення кваліфікації та державної програми підтримки зайнятості. Підтримка представників різних соціальних груп, зокрема ромської громади, залишається одним з пріоритетних напрямів роботи служби. Розширення можливостей для працевлаштування сприяє професійній реалізації людей та їхній активній участі в економічному житті громад Закарпаття. За консультацією можна звернутися до Закарпатської обласної служби зайнятості. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.
2: Новини Прикарпаття.
3: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Калуші військового ТЦК судитимуть за обіцянку зняти з чоловіків з розшуку за 3 тисячі доларів. Калуський міськрайонний суд призначив підготовче засідання у кримінальному провадженні, яке ведеться щодо співробітника мобілізаційного відділення одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Івано-Франківської області. Основні відомості про справу. Судовий орган Калуський міськрайонний суд. Форма провадження кримінальне. Підсудний працівник мобілізаційного відділення. Наступний етап процесу підготовче засідання. Захід провели для подальшого розгляду справи, що має значення для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю військово-мобілізаційних структур в регіоні. І наразі слідчі дії тривають. У Франківську повторно оголосили конкурс на облаштування меморіалу захисників України у Хриплині. В Івано-Франківську вдруге оголосили тендер на проведення благоустрою меморіального комплексу захисників України, який розташований у Хриплині. Повторне оголошення відбулося напередодні департаментом благоустрою міської ради. Загальна сума фінансування робіт становить майже 250 тисяч гривень. Основні аспекти тендеру. Тендер оголосили з метою забезпечення якісного облаштування території навколо меморіалу. Роботи передбачають комплексний благоустрій, який включатиме впорядкування та підтримку пам'ятного місця. Фінансування передбачили в розмірі приблизно 250 тисяч гривень. Управління тендером здійснює департамент благоустрою міської ради. Меморіал захисників України у Хриплені є важливим об'єктом, що символізує вшанування героїзму та самопожертви захисників держави. Реалізація робіт з благоустрою спрямована на створення гідних умов для відвідувачів та підтримання належного стану меморіалу. Додаткову інформацію про тендер і умови його проведення можна переглянути на офіційному сайті Івано-Франківської міської ради. У Калуській поліклініці збираються встановити банкомат. Вже оголосили відповідний тендер. У фоє Калуської міської поліклініки найближчим часом може з'явитися банкомат. Управління комунальної власності міської ради офіційно оголосило електронні торги на право оренди частини приміщення медичного закладу. Основні деталі – об'єкт оренди, деяка частина приміщення поліклініки у Калуші. Мета – розміщення банкомату для зручності відвідувачів та пацієнтів. Процедура проведення відкритих електронних торгів, організованих управлінням комунальної власності міської ради. Таким чином, місцева влада прагне забезпечити додатковий комфорт для мешканців, запропонувавши новий сервіс у зоні медичного закладу. Калуш-Автодор витратить понад 81 тисячу гривень на нові сміттєві урни. Комунальне підприємство Калуш-Автодор планує виділити понад 81 тисячу гривень на закупівлю нових сміттєвих урн для міста. За інформацією, яку дало відомство, також розкрили вартість однієї урни та порівняли її з ціною минулого року. Таким чином, Калуш-Автодор вкладає кошти у покращення благоустрою міської території, оновлюючи інфраструктуру, утилізації відходів за рахунок купівлі сучасних сміттєвих урн, враховуючи при цьому динаміку цін на подібні товари.
4: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
3: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
5: Слухай, а що значить густина 16%?
6: Простими словами, більше смаку.
5: І?
6: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
5: А смак який?
6: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
5: Звучить серйозно.
4: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Чоловік, який випав із вікна Ужгородського ТЦК, помер у лікарні. Чоловік, який 8 липня випав з вікна будівлі Ужгородського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, помер у лікарні. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Після інциденту потерпілого у важкому стані оперативно госпіталізували. Попри зусилля медиків, рятувати його життя не вдалося. За фактом смерті правоохоронці розпочали кримінальну провадження з поміткою «умисне вбивство», що є стандартною правовою процедурою для всебічного з'ясування обставин смерті. Нагадаю, в будівлі Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 8 липня приблизно о 13:30 чоловік, який перебував на збірному пункті після мобілізації, вистрибнув з вікна третього поверху. Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини події. Від 15 до 50 тисяч гривень у Мукачеві відзначать найкращих спортсменів громади. У Мукачевській громаді планують грошовими винагородами відзначити спортсменів, які в 2026 році досягли високих результатів на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Відповідний проєкт рішення розгляне виконавчий комітет Мукачевської міської ради. Виплати передбачені програмою розвитку фізичної культури і спорту Мукачевської міської територіальної громади на 2026-2028 роки. Загалом пропонують нагородити 7 спортсменів, переможців чемпіонатів України та світу з олімпійських і неолімпійських видів спорту. По 20 тисяч гривень отримують представники олімпійських видів спорту. Максим Петрус – чемпіон України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат. Ростислав Матьковський – чемпіон України з легкої атлетики серед юніорів у бігу на 3 тисячі та 5 тисяч метрів. Роман Мальцев – чемпіон України з велосипедного спорту серед юніорів. Серед спортсменів неолімпійських видів спорту проєктом рішення передбачили такі винагороди. 50 тисяч гривень Юрію Шкрюбі – чемпіону світу з хортингу серед дорослих. 35 тисяч гривень Богдану Галковичу – чемпіону світу з хортингу серед юнаків. 15 тисяч гривень Богдані Лахман – чемпіонці України з армреслінгу серед дорослих у ваговій категорії до 60 кг. Остаточне рішення щодо виплати грошових винагород ухвалюватиме виконавчий комітет Мукачевської міської ради. Мукачеві допомогли жінці, яка пережила психологічне насильство та втрату близької родини. У Мукачеві мобільна бригада соціально-психологічної допомоги підтримала жінку, яка через повномасштабну війну була змушена покинути Донеччину. Після втрати близької людини та пережитого психологічного насильства вона змогла отримати необхідну допомогу і розпочати новий етап свого життя. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Після вимушеного переїзду жінка залишилась без підтримки, а згодом опинилася у стосунках, де зазнавала психологічного насильства. Саме тоді вона звернулася до мобільної бригади соціально-психологічної допомоги в Мукачеві. Фахівці надали їй психологічну підтримку, допомогли відновити відчуття безпеки та впевненості, а також супроводжували під час ухвалення рішення переїхати до родичів в іншу область. Навіть після зміни місця проживання спеціалісти залишаються на зв'язку з жінкою. Пізніше вона попросила допомогти забрати особисті речі з попереднього місця проживання, куди вона не наважилась повертатися. Працівники допомогли їй, і наразі вони досі на зв'язку. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Про події війни говорить Стратком.
3: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
0: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
3: Дві балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті викрили наркоділків, які торгували наркотиками та психотропами через Телеграм, розповіла речниця Служби безпеки України в області Марія Римар.
2: Як встановили кіберфахівці СБУ, вони організували у себе вдома склад, який регулярно поповнювали широким асортиментом заборонених речовин – амфетаміном, мефедроном, екстазі, канабісом та ПВП. Щоб клієнти могли дізнатися про наявний асортимент та замовити наркотики, подружжя вело спеціалізований телеграм-канал, де розміщувало рекламу та оголошення. Замовлення пересилали покупцям через сервіси поштових операторів за схемою з поштомату на поштомат. Це давало змогу уникнути перевірки відправлень працівниками поштової служби. При цьому вказували фальшиві імена відправників та отримувачів, а наркотики приховували серед одягу, канцелярії, у коробках від речей. Правоохоронці задокументували більше 10 епізодів придбання подружжям гуртових партій наркотиків та подальшого роздрібного пересилання із буту.
1: Удома фігуранти облаштували склад із забороненими речовинами, амфетаміном, мефедроном, екстазі, канабісом та ПВП, додала старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
3: Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання подружжя правоохоронці вилучили понад 800 грамів ПВП, близько 350 грамів амфетаміну, майже 1,5 кілограма канабісу, понад 100 таблеток екстазі, а також засоби для фасування, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи та грошові кошти, ймовірно, отримані від незаконної діяльності. Подружжя затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід тримання під вартою.
1: Уже цими вихідними у Верховині відбудеться дводенний навчальний інтенсив із підприємництва та фандрайзингу. В межах ветеранської бізнес-школи «Ти зможеш» проєкт реалізують з метою підтримки ветеранів, членів їхніх сімей та внутрішньопереміщених людей у започаткуванні власної справи, професійному розвитку та працевлаштуванні. У суботу говоритимуть про бізнес-планування та фінансовий менеджмент і, звісно, вступ до підприємництва, в неділю про грантові можливості для малого та середнього підприємництва і кар'єрне консультування. Усіх охочих закликали скористатися можливістю отримати нові знання, практичний досвід і підтримку для реалізації власних ідей. Прикарпатські спортсмени здобули низку престижних нагород. Мова про Ірину Федорів та Віталія Пристая. Що кажуть вони та тренер? Слухаємо далі.
4: Ці дві медалі я виборола з своєю напарницею Іриною Неділько. Це був молодіжний чемпіонат світу, який проходив в місті Галіфакс в Канаді. Це достойний результат, який ми змогли показати разом. Цю медаль я виборола в одиночці на олімпійській дистанції 200 метрів. Також в Галіфаксі на чемпіонаті світу Канаді.
5: Що сказати по підготовці? Як завжди, традиційно вона відбувалася, починалася в Україні. Зимою була підготовка на закордонних зборах, так як зима не дозволяє повноцінно тренуватися на воді. І ми проводили підготовку в Португалії. І завершальна підготовка була в місті Обухов. Така теж традиційна база, хороша для підготовки. Все йшло по плану, гарні показники показували спортсмени в період підготовки.
6: Змагання, як я вже казав, не найрезультативніші. Напевно, найважче було розуміти після стількох років 2 п'ятих місця. Помимо медалі було ще 2 п'ятих місця. Після стількох років з медалями, скажімо, така засуха, трохи важко це розуміти, але може воно і добре, тому що буде на чим подумати, а якщо брати медалі, то і ніколи не задумаєшся, що щось робиш не так. Тому що працює, значить робиш, а тут є на чим подумати, є що проаналізувати.
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Плануючи відпочинок поблизу державного кордону, варто заздалегідь уточнити правила перебування. Це допоможе уникнути непорозумінь під час подорожі та зробить відпочинок безпечним і комфортним. Звернення опрацьовують у межах 10 робочих днів, кажуть прикордонники, дозвіл видають терміном на рік. Так, від початку запровадження таких змін мукачівським прикордонним загоном оформлено майже 53 тисячі дозволів, а чопським – понад 32,5 тисячі, розповів начальник відділу організації прикордонного контролю штабу Чопського прикордонного загону Олександр Прокопов.
7: Сезон розпочався, але наразі ми не спостерігаємо великого якогось накопичення транспортних засобів, збільшення перетину, значного перетину не спостерігаємо. Останнім часом статистика показує, що збільшення кількості осіб, що перетинають державний кордон, спостерігається в вихідні дні – п'ятниця, субота, неділя. Також значне накопичення транспортних засобів також спостерігається в пунктах пропуска Ужгород і Тиса, але щодо статистики не більше 20-30 транспортних засобів. Спостерігається деяке накопичення до 5 автобусів, але вони всі перетинають пункти пропуска відповідно до є черги, до своєї черги. Проблемних питань наразі ми не спостерігаємо.
1: 17 липня в Ужгороді стартує чемпіонат України з боксу, розповів першому закарпатському український спортсмен, чемпіон світу, амбасадор Федерації боксу України Ігор Вовчанчин.
8: Сьогодні тренування перед змаганнями, де приїхав до хлопців, хтось десь щось порадити, подивитися, сказати, слухати тренера, тобто виконувати всі його поради, виконувати розклад тренування, саме головне, правильний підхід.
1: Чемпіонат об'єднає спортсменів з різних регіонів, додав віце-президент Федерації боксу України Михайло Данило.
9: Чемпіонат України в місті Ужгороді буде проходити вже втретє. Тобто я був організатором у 2015-2016 році. Ми тоді запрошували Олександра Усика, Саша приїжджав до нас, підтримував нас. А тепер, можна сказати, за сплином 10 років буде проходити третій раз чемпіонат України серед юніорів. Це дуже велика і значна подія як для Закарпаття, так і для держави. В цілому. Буде приймати участь близько 400 учасників. Це дуже масштабний великий захід, який буде тривати 10 днів. Він буде проходити в спорткомплексі «Юність» в місті Ужгороді. Всі команди вже готуються до приїзду, проходять навчально-тренувальні збори. Приїхав Ігор Вовчанчин, це світова зірка, яка є іконою єдиноборств. Ігор приїхав підтримати нас, закарпатців.
1: Українці стали частіше купувати у розстрочку. Кількість оформлених оплат частинами зросла на 5-7% за перше півріччя. Це якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року. Що сьогодні найчастіше купують у розстрочку, дізналася Оля Салабай.
10: Дедалі більше українців використовують розстрочку не лише для великих покупок, а й для повсякденних витрат. Часто це вимушене рішення через нестачу коштів. Якщо раніше оплату частинами найчастіше використовували для придбання техніки та електроніки, то тепер неї дедалі частіше оплачують ремонтні роботи, облаштування території, укладання плитки і сантехнічні послуги. Як розповів банкір Володимир Солодкий, у минулому році найбільшу частку розстрочок українці оформили на електроніку та гаджети – 35%, побутову техніку – 25%, товари для дому – 12%. Оплату частинами обирали і для сезонних товарів – меблів, товарів для здоров'я та краси. Середній чек залежить від категорії товару або послуги. Для великих покупок він може перевищувати 100 тисяч гривень. Однак дедалі частіше українці оформлюють розстрочку і на значно менші суми.
1: Вже у наступних випусках ви почуєте про безбар'єрність в Ужгороді, а також про судові справи у лісгоспах. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Реклама на Гуцульському радіо.
11: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На полігоні твердих побутових відходів у Калуші встановлять комплекс для очищення коліс за 3 мільйони гривень. Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калузької міської ради оголосило тендер на реалізацію проєкту з будівництва установки для очищення коліс автотранспортних засобів на діючому полігоні твердих побутових відходів. Цей екологічний захід має на меті підвищити рівень санітарної безпеки та зменшити забруднення навколишнього середовища. Фінансування проєкту передбачено здійснити за рахунок місцевого бюджету, при цьому на його реалізацію планують спрямувати понад 3 мільйони гривень. Основні аспекти проєкту включають встановлення спеціалізованої установки для миття коліс автотранспорту, забезпечення функціонування на діючому сміттєзвалищі твердих побутових відходів, сприяння екологічній безпеці регіону шляхом попередження розповсюдження забруднення за межі полігону. Ця ініціатива є частиною комплексних заходів, спрямованих на модернізацію інфраструктури та підвищення екологічної безпеки у місті Калуш. Повірили аферистам і втратили майже 250 тисяч гривень. Троє прикарпатців стали жертвами шахрайства. Шахраї продовжують ошуковувати мешканців Прикарпаття, виманюючи у них кошти. Наразі зафіксували випадки, коли троє потерпілих втратили майже 250 тисяч гривень. Зловмисники діяли за декількома відомими схемами. Представлялися працівниками банку, видавали себе за співробітників мобільного оператора, використовували підроблений сайт благодійної організації. За кожним з цих випадків правоохоронці розпочали кримінальне провадження. У поліції вкотре закликають мешканців не довіряти шахраям та не надсилати дані своїх карток чи особисті дані, паспорт незнайомцям. Програміст, якого забронювали, придбав довідку про інвалідність для дружини. Суд оголосив рішення. Чоловік через месенджер встановив контакт з двома невідомими особами з Києва. Він передав їм персональні дані своєї дружини та здійснив оплату за послугу. Посередники виготовили підроблену довідку МСЕК з вигаданою інвалідністю другої групи, а також фальшивий висновок про необхідність постійного догляду. Ці підроблені документи надіслали поштовим відділенням через нову пошту у місті Первомайськ, використовуючи чужі дані. 18 листопада 2024 року чоловік подав отримані документи до ТЦК разом з заявою про відстрочку від призову на строкову військову службу з мотивів сімейних обставин. На підставі надання фальшиво комісія ухвалила рішення про видачу довідки про відстрочку. Наслідок цього йому призначили покарання за трьома статтями Кримінального кодексу України. За ухилення від призову наклали штраф у розмірі 34 тисяч. Гривень. За використання підроблених документів штраф 850 гривень. За сумою правопорушень остаточно встановили штраф у розмірі 34 тисячі гривень, оскільки менш суворе покарання поглинає більш суворе. Окрім основних санкцій, чоловік зобов'язаний добровільно перерахувати на рахунок Збройних сил України через платформу United24 суму у розмірі 50 тисяч гривень упродовж 20 днів з моменту набрання вироком законної сили. В Івано-Франківську встановили нові бар'єрні стовпці для впорядкування паркування. В Івано-Франківську на ряді вулиць встановили обмежувальні стовпчики з метою попередження хаотичного паркування та заборони заїзду авто у пішохідні зони. Як повідомили в Департаменті інфраструктури, житлової та комунальної політики, відповідне рішення ухвалили міською комісією з безпеки дорожнього руху після ретельного розгляду численних звернень громадян та аналізу проблемних ділянок міста. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємо.

а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити. Заборонене, заборонене, заборонене. Гусульська.

0: обіцяв десь до цієї допустити.
1: Реклама на Гуцульському радіо.
2: Чуєте, що бече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять.

0: Паття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощаються із полеглим захисником Василем Мартином. В Ужгороді 10 липня проведуть в останню путь полеглого захисника України Василя Мартина. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Міська влада закликає жителів громади долучитися до церемонії прощання та гідно вшанувати пам'ять воїна, який віддав життя за Україну. Вічна пам'ять і шана герою. В Ужгороді жінку з ножовим пораненням госпіталізували до лікарні. В Ужгороді бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 64-річної жінки, яка отримала ножове поранення. Про таке повідомили в 103 Закарпаття. В пацієнтки діагностували проникаюче ножове поранення черевної стінки. Медики надали їй необхідну допомогу на місці та доправили до центральної міської клінічної лікарні для подальшого лікування. Про інцидент повідомили правоохоронців. Наразі обставини події встановлює поліція. На Переччинщині собака напала на 9-річну дівчинку. Дитину доправили до лікарні. У селі Порошково на Переччинщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 9-річної дівчинки, яку вкусила сусідська собака. Про це повідомили в 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, у дитини діагностували укушену рвану рану правої гомілки. Медики надали необхідну допомогу на місці та доставили постраждалу до Переччинської районної лікарні для подальшого лікування. На виклику працювала бригада екстреної медичної допомоги номер 404. Допомогу надавав парамедик В.А. Іваниця. Медики нагадують, після укусу будь-якої тварини необхідно якомога швидше звернутися до лікаря. Навіть незначна на перший погляд рана може призвести до інфікування або інших небезпечних ускладнень. Власників собак закликають відповідально ставитися до утримання домашніх улюбленців, тримати їх під контролем та не залишати дітей без нагляду. Робота, навчання та нові можливості, як служба зайнятості підтримує ромську громаду на Закарпатті. Упродовж січня-червня 2026 року до Закарпатської обласної служби зайнятості звернулася 51 особа з числа представників ромської громади. Про таке повідомили в Закарпатському обласному центрі зайнятості. За цей період за сприяння служби зайнятості працевлаштували 26 людей, що становить понад половину від загальної кількості тих, хто звернувся по допомогу у пошуку роботи. Серед клієнтів служби 30 осіб мали статус зареєстрованого безробітного, четверо отримували допомогу по безробіттю. Ще двох людей залучили до громадських та інших робіт тимчасового характеру, а одна особа пройшла професійне навчання. У службі зайнятості зазначили, що фахівці допомагають шукачам роботи підібрати вакансії відповідно до їхнього досвіду та навичок, а також інформують про можливості професійного навчання, підвищення кваліфікації та державної програми підтримки зайнятості. Підтримка представників різних соціальних груп, зокрема ромської громади, залишається одним з пріоритетних напрямів роботи служби. Розширення можливостей для працевлаштування сприяє професійній реалізації людей та їхній активній участі в економічному житті громад Закарпаття. За консультацією можна звернутися до Закарпатської обласної служби зайнятості. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Поподійвійне говорить Стратком.
1: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та двох автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8-му ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, дві протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюк Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
2: Паркетна дошка під ключ від Паркет.UA.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мутрий. У Надвірнянській громаді, що на Івано-Франківщині, 10 та 11 липня оголосили днями жалоби. Прощатимуться з військовослужбовцями Богданом Малюзою та Степаном Пилип'юком. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук голова громади Зіновій Андрійович. Працівники цеху водопостачання та каналізації підприємства «Карпатнафтохім», що розташоване в Калуші, заявили про можливе припинення роботи, якщо до 1 серпня вони не отримають заробітну плату. Попри окремі часткові виплати, повноцінного заробітку колектив не отримував з вересня 2023 року. Звернення, яке розглядали на засіданні ТЕПТНС, працівники цеху водопостачання та каналізації повідомили, що вже тривалий час цілодобово забезпечують роботу системи водопостачання та водовідведення, але при цьому не отримують повноцінної заробітної плати. 64 випускники з Івано-Франківська отримали максимальні результати НМТ. Один ліцеїст склав не 200 балів, одразу три предмети. П'ятеро випускників мають максимальні результати з двох дисциплін, ще 58 з одного предмета. Ось що кажуть випускники Максим Барановський та Анастасія Ільніцька.
2: З української у мене 180, з історії 197, математика 200 та англійська 200. Найбільше я готувався з історії, в мене підготовка починалася інтенсивно з вересня, систематично, я щодня поділяв, мінімум півгодини, навіть якщо я був виснажений після школи, я все одно брав той конспект, дивився лекції і так далі. А щодо математики англійської, я дуже завдячую педагогічному колективу нашої школи, оскільки це все їхня заслуга, тому що до них я майже навіть насправді не готувався, але все одно отримав такий результат.
3: Всього часу навчання в школі у мене була дуже хороша вчителька з математики. А на початку року з історії, мови, літератури я була повний нуль, я взагалі нічого не знала. У мене були курси, я так трошечки щось готувалась, трошечки ні. Найбільше я почала готуватися іменно останні три місяці весни. Я засіла і вчилась. От іменно просто вчилась.
1: Керівниця департаменту освіти Вікторія Тротянко нагадала, учні з високими результатами можуть отримати міські премії та стипендії, якщо вступатимуть до франківських вишів.
4: Цього року місто Івано-Франківськ має значне зростання. Майже в півтори рази діток, які здали НМТ на 200 балів і вище. Цього року їх 64 дитини, в минулому році було 44 дитини. Бачимо зростання навіть і в ліцеях нашого міста, адже майже 17 ліцеїв мають 200-бальників зі здачі НМТ. В нашій громаді є премія для дітей, які здобули 200 балів і більше, 5 тисяч гривень для дітей, які мають 200 балів, 10 тисяч гривень для дітей, які мають 400 балів і 15 тисяч гривень для дітей, які мають 600 балів.
1: По Підгір'ї відбудеться триденний міжнародний моторок-фестиваль, розповів співорганізатор Максим Тягай.
5: «Сила нації» – фестиваль, який вже 7 років об'єднує різні аудиторії. Да, центральна аудиторія – це рокери-байкери, але приїжджають і відпочивають і інші люди, їм також буде цікаво. Ми вперше «Силу нації» робимо саме у Франківську міжнародний фестиваль. Тобто до нас приїдуть клуби з інших країн. Сам фестиваль «Сила нації» – це Валерій Лісун, він, на жаль, зараз не може бути, він проводить в ці вихідні. Минулі вихідні був фестиваль в Черкасах, там було більше 2000 людей. В ці вихідні буде в Кропивницькому, наскільки пам'ятаю, і в п'ятницю, суботу, неділя буде вже в нас.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більш смаку.
6: І?
7: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
6: А смак який?
7: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
0: Новин.

Зараз буде база, вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Дводенний тренінг «Безбар'єрність як коректна комунікація» провели в Ужгороді. Навчання об'єднало понад 30 учасників, представників обласної та місцевої влади, органів місцевого самоврядування, центрів надання адмінпослуг, пенсійного фонду, служби зайнятості, медичних та освітніх закладів, а також представників ветеранських організацій, розповів студію голова Закарпатського обласного товариства осіб з інвалідністю Денис Сухотін.
2: Ми всі працюємо в економічній сфері і надання ефективних економічних послуг.

0: взаємно пов'язане з безбар'єрною комунікацією і так, щоб ці послуги надавалися без бар'єрів, без стресів, без дискримінації. Проблеми банківської сфери, вони нічим не відрізняються від будь-яких інших надання послуг. Це від інколи фізичної недоступності приміщень, під'їзних шляхів до, ну, наприклад, за високої стійки розрахунку незручно розташованого банкомату. Так само і невміння, незнання працівників, наприклад, як дати решту людини, яка має порушення зору, чи правильно комунікувати з людиною, яка знаходиться в ситуації стресу, чи може зайти в банківське приміщення людина на кріслі корісному, чи є облаштований туалет в даному приміщенні, чи є спеціально понижена стійка обслуговування, чи достатньо адаптовані меблі для того, щоб людина могла вільно сидіти, спілкуватися з працівником банку. Тобто проблеми всюди практично однакові.
1: Протягом двох днів учасники вивчатимуть етичні принципи спілкування з людьми, які мають порушення зору, слуху, опорно-рухового апарату чи ментальні особливості, додав представник ветеранської спільноти Володимир Пучинін.
2: Була необхідність відновити банківські картки, тому що все згоріло в машині. Мене з лікарні дружина на колясці повезла до найближчого відділення, це було Приватбанк, здається. Найменше з того, що ми взагалі не могли туди виїхати. Вона стояла, чекала перехожих людей, щоб могли з тою коляскою мене винести до цього, потім ми не могли заїхати, тому що були вузькі сі, мене знімали, коляску складали і там обратно. Ну, тому що там в банку потребує присутність особисто, це не можна дорученням дати чи ще, тому що відновити дані. Я думаю, надважливо для кожного військовослужбовця, тому що якщо людина поранена, лежача, після якихось бойових дій, і їй обов'язково треба відновити ці дані.
1: Захід є частиною всеукраїнської серії тренінгів, які проводить Ощадбанк у 21 місті країни у межах програми «Безбар'єрність – це коли ти можеш». Ужгород став 14-м, розповів начальник управління Ощадного банку України в Закарпатській області Степан Німчук.
3: Ощадбанк України проводить заходи з навчання певної категорії людей, в тому числі і працівників органів місцевого самоврядування, соцзахисту, по процедури, процесах безбар'єрності, навчання працівників комунікації з особами з інвалідністю. Другий – це діджиталізація, тобто на сьогоднішній момент хочемо довести до людей ті програми і процеси, які проводить Ощадбанк в своїй діяльності посередині. Ну і третє, ми хочемо довести свою позицію як державного банку по відношенню до безбар'єрності.
1: До організації долучилася служба зайнятості Закарпаття. Після завершення навчання його учасники поширюватимуть отримані знання у своїх колективах, додала заступниця директора департаменту соціального захисту Мирослава Сухар.
4: Департамент є одним із основних виконавців національного плану безбар'єрності. Вона є на сьогодні дуже актуальна, і особливо комунікація з особами з інвалідністю є надзвичайно важлива для всіх працівників будь-якої галузі. Це і державна служба, це і соціальна сфера, це і приватний сектор, тому що різні люди мають різні обмеження, слухові, зорові, і цей перелік є невичерпним, і є дуже важлива саме правильна комунікація з перших слів, з перших кроків, коли ти спілкуєшся з людиною.
1: Майстра лісу заготівель Лизищинського лісництва на Закарпатті судитимуть за обвинуваченням у розтраті понад 600 кубометрів деревини вартістю більше 660 тисяч гривень. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового прилодобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету – здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон «Камікадзе» та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: брати пощастить.
1: Реклама на Гуцульському радіо.
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
1: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В останню путь проводили захисника України Сергія Цюмпалу з Городенківської громади. Ясенів Пільний огорнула глибока скорбота зі сльозами на очах, щирими молитвами та невимовним болем у серці. Громада провела в останню путь свого героя, молодшого лейтенанта Сергія Володимировича Цюмпалу 1990 року народження, заступника командира роти військової частини 3028 Національної гвардії України. На 36 му році життя завершився земний шлях воїна, який без жодних вагань став на захист своєї батьківщини. Чин поховання очолювали священнослужителі громади. Вшанувати пам'ять захисника прийшли рідні та близькі, друзі та побратими, військовослужбовці, представники керівництва Городенківської міської ради, мешканці громади і усі небайдужі. Кожен схилив голову у пам'ять про героя, який до останнього подиху залишався відданим Україні та військовій присязі. Під звуки Державного гімну України та з повними військовими почестями Сергія Цюмпалу поховали на рідній землі, яку він самовіддано захищав. Вічна пам'ять герою. Франківського військового підполковника покарали штрафом за самовільний відхід зі служби. Івано-Франківський міський суд ухвалив рішення у справі заступника командира військової частини, відповідального за психологічну підтримку особового складу. Обвинуваченого визнали винним у самовільному залишенні місця служби. Зокрема, суд постановив визнати військового винним у порушенні дисциплінарних обов'язків, накласти штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень. Таким чином, суд підтвердив неправомірність дій заступника командира, який без дозволу покинув службове місце, що є порушенням військового законодавства. Слідчі дії наразі тривають. Як оскаржити висновок військово-лікарської комісії? Якщо під час проходження військово-лікарської комісії ВЛК ви вважаєте, що ваш фактичний стан здоров'я було оцінено неналежним чином, існує можливість оскаржити ухвалене рішення. Законодавство передбачає два основні шляхи для цього – досудовий порядок або звернення до суду. Досудовий порядок оскарження передбачає подання скарги упродовж 30 днів з моменту отримання рішення ВЛК. Для цього необхідно скласти письмову скаргу, у якій чітко зазначити, що ви не погоджуєтеся з висновком ВЛК та просите переглянути ухвалене рішення. Додати до скарги такі документи: усі наявні медичні довідки та документи, копію попереднього рішення ВЛК, копію військового квитка або посвідчення офіцера. Скаргу та супровідні документи можна подати особисто до вищої ВЛК або надіслати поштою цінним листом з описом вкладення та з повідомленням про вручення. Після отримання скарги вища ВЛК проводить перевірку законності та обґрунтованості рішення попередньої комісії. У разі потреби вам можуть призначити повторний медичний огляд, за результатами якого ухвалять нову постанову з юридичною силою. Якщо рішення ВЛК ухвалене на рівні обласного або міського терцентру комплектування та соціальної підтримки, вас не задовольняє, його можна оскаржити у штатній ВЛК, що діє на регіональному рівні, або у центральній військово-лікарській комісії. Щодо судового порядку оскарження, то у випадку, якщо після розгляду у штатній ВЛК ви залишаєтесь незгодні з ухваленим рішенням, його можна оскаржити в адміністративному суді. Важливо розуміти, що суд не встановлює фактичний стан здоров'я та не переглядає медичний діагноз. Його завдання полягає у перевірці дотримання процедур під час проведення ВЛК. Зокрема, суд аналізує, чи пройшли ви всіх обов'язкових лікарів, чи були здійснені усі необхідні медичні обстеження, чи правильно оформлені відповідні документи і чи були дотримані строки розгляду скарги та права заявника. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Гуцульське радіо.
1: Привіт. Здається, я скучу. Літо сарешки, черешень, чорниці, літо. Вночі розкриті не спиться. Літо чарує, купідонить, окриляє. От таке знаю, що кажу, літо єднає. В неї є мене, той не знає, що робити. Ти полунична, не звагнена сокровища.

0: Реклама на Гуцульському радіо. Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкстранс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: до побачення.
1: Гуцульське радіо. One, two, three, four, one.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув захисник із Закарпаття Василь Дзямко. 30 червня 2026 року під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Збройних сил України, житель Чонадіївської громади Василь Дзямко, 1996 року народження. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Чонадіївської селищної ради. Захисник проходив військову службу у лавах ЗСУ та виконував бойові завдання на Дніпропетровському напрямку у Синельниківському районі. Його життя обірвало поблизу населеного пункту Новоолександрівка під час захисту України від російської агресії. Смерть воїна стала важкою втратою для рідних, друзів, побратимів і всієї громади. Про дату, час і місце прощання з полеглим воїном повідомлять додатково. На Закарпатті триває масштабна реконструкція школи в Ільниці. У селі Ільниця на Закарпатті триває реалізація масштабного інфраструктурного проєкту з реконструкції

місцевого закладу загальної середньої освіти. Будівельний майданчик оглянули голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький та заступник керівника Офісу президента Віктор Микита. Про таке повідомили в ОВА. Проєкт передбачає комплексне оновлення Ільницького ліцею, благоустрій прилеглої території, будівництво сучасного футбольного поля зі штучним покриттям, освітленням, біговими доріжками та адміністративним корпусом. Також запланували облаштування нової ігрової зони для вихованців місцевого дитячого садка. Після завершення реконструкції заклад матиме сучасні умови не лише для навчання, а й для занять спортом. Новою спортивною інфраструктурою зможуть користуватися школярі, молодь, ветерани та жителі громади. Фінансування проєкту здійснюватимуть за рахунок бюджетів різних рівнів, а також за підтримки бізнесу та міжнародних партнерів. В обласній владі наголосили, що розвиток освітньої інфраструктури залишається одним з пріоритетів навіть в умовах воєнного стану. Від еко-острівця до нового життя, як в Ужгороді, переробляють алюмінієві банки. Алюмінієва банка, яка у природних умовах може розкладатись до 500 років, після потрапляння на еко-острівець вирушає на переробку та отримує нове життя. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці компанії «АВЕ Ужгород». Фахівці наголошують, якщо залишити чисту, бажано стиснуту банку у спеціальному контейнері для алюмінію, вона буде відсортована та відправлена на переробне підприємство. Там метал переплавляють і використовують для виготовлення нових банок, пакування, а також деталей для велосипедів, літаків і іншої продукції. Алюміній є одним з найцінніших матеріалів для вторинної переробки, адже його можна переробляти необмежену кількість разів без втрати якості. Крім того, повторне використання цього металу дозволяє заощадити до 95% енергії у порівнянні з виробництвом алюмінію з руди. Екологи закликають жителів відповідально сортувати відходи, адже навіть одна правильно утилізована банка робить внесок у збереження довкілля та раціональне використання природних ресурсів. На Закарпатті масово знищують рідкісний ісландський мох. Екологи б'ють на сполох. У Карпатах фіксують випадки масового знищення ісландського моху – цінної рослини, яка росте надзвичайно повільно та є важливою складовою гірської екосистеми. За словами екологів, заради заробітку його масово вигрібають граблями, завдаючи неправомірної шкоди природі. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці «Рідна Рахівщина». Фахівці зазначили, що для того, аби ісландський мох досяг висоти лише 10 см, у суворих гірських умовах потрібно приблизно 30 років. Водночас його знищення займає лише кілька секунд. Після такого збору на схилах лишаються оголені ділянки, а разом з мохом нерідко пошкоджуються інші рідкісні рослини. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 11 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: – 2 балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. €70 мільярдів військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В останню путь проводили захисника України Сергія Цюмпалу з Городенківської громади. Ясенів-Пільний огорнула глибока скорбота зі сльозами на очах, щирими молитвами та невимовним болем у серці. Громада провела в останню путь свого героя, молодшого лейтенанта Сергія Володимировича Цюмпалу 1990 року народження. Заступника командира роти військової частини 3028 Національної гвардії України. На 36-му році життя завершився земний шлях воїна, який без жодних вагань став на захист своєї батьківщини. Чин поховання очолювали священнослужителі громади. Вшанувати пам'ять захисника прийшли рідні та близькі, друзі та побратими, військовослужбовці, представники керівництва Городенківської міської ради, мешканці громади і усі небайдужі. Кожен схилив голову у пам'ять про героя, який до останнього подиху залишався відданим Україні та військовій присязі. Під звуки державного гімну України та з повними військовими почестями Сергія Цюмпалу поховали на рідній землі, яку він самовіддано захищав. Вічна пам'ять герою. У Франківську військового підполковника покарали штрафом за самовільний відхід зі служби. Івано-Франківський міський суд ухвалив рішення у справі заступника командира військової частини, відповідального за психологічну підтримку особового складу. Обвинуваченого визнали винним у самовільному залишенні місця служби. Зокрема, суд постановив визнати військового винним у порушенні дисциплінарних обов'язків, накласти штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень. Таким чином, суд підтвердив неправомірність дій заступника командира, який без дозволу покинув службове місце, що є порушенням військового законодавства. Слідчі дії наразі тривають. Як оскаржити висновок військово-лікарської комісії? Якщо під час проходження військово-лікарської комісії ВЛК ви вважаєте, що ваш фактичний стан здоров'я було оцінено неналежним чином, існує можливість оскаржити ухвалене рішення. Законодавство передбачає два основні шляхи для цього – досудовий порядок або звернення до суду. Досудовий порядок оскарження передбачає подання скарги упродовж 30 днів з моменту отримання рішення ВЛК. Для цього необхідно скласти письмову скаргу, у якій чітко зазначити, що ви не погоджуєтеся з висновком ВЛК та просите переглянути ухвалене рішення. Додати до скарги такі документи: усі наявні медичні довідки та документи, копію попереднього рішення ВЛК, копію військового квитка або посвідчення офіцера. Скаргу та супровідні документи можна подати особисто до вищої ВЛК або надіслати поштою цінним листом з описом вкладення та з повідомленням про вручення. Після отримання скарги вища ВЛК проводить перевірку законності та обґрунтованості рішення попередньої комісії. У разі потреби вам можуть призначити повторний медичний огляд, за результатами якого ухвалять нову постанову з юридичною силою. Якщо рішення ВЛК ухвалене на рівні обласного або міського терцентру комплектування та соціальної підтримки, вас не задовольняє, його можна оскаржити у штатній ВЛК, що діє на регіональному рівні, або у центральній військово-лікарській комісії. Щодо судового порядку оскарження, то у випадку, якщо після розгляду у штатній ВЛК ви залишаєтесь незгодні з ухваленим рішенням, його можна оскаржити в адміністративному суді. Важливо розуміти, що суд не встановлює фактичний стан здоров'я та не переглядає медичний діагноз. Його завдання полягає у перевірці дотримання процедур під час проведення ВЛК. Зокрема, суд аналізує, чи пройшли ви всіх обов'язкових лікарів, чи були здійснені усі необхідні медичні обстеження, чи правильно оформлені відповідні документи і чи були дотримані строки розгляду скарги та права заявника. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гусульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув захисник із Закарпаття Василь Дзямко. 30 червня 2026 року під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Збройних сил України, житель Чонадіївської громади Василь Дзямко, 1996 року народження. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Чонадіївської селищної ради. Захисник проходив військову службу у лавах ЗСУ та виконував бойові завдання на Дніпропетровському напрямку у Синельниківському районі. Його життя обірвало поблизу населеного пункту Новоолександрівка під час захисту України від російської агресії. Смерть воїна стала важкою втратою для рідних, друзів, побратимів і всієї громади. Про дату, час і місце прощання з полеглим воїном повідомлять додатково. На Закарпатті триває масштабна реконструкція школи в Ільниці. У селі Ільниця на Закарпатті триває реалізація масштабного інфраструктурного проєкту з реконструкції місцевого закладу загальної середньої освіти. Будівельний майданчик оглянули голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький та заступник керівника Офісу президента Віктор Микита. Про таке повідомили в ОВА. Проєкт передбачає комплексне оновлення Ільницького ліцею, благоустрій прилеглої території, будівництво сучасного футбольного поля зі штучним покриттям, освітленням, біговими доріжками та адміністративним корпусом. Також запланували облаштування нової ігрової зони для вихованців місцевого дитячого садка. Після завершення реконструкції заклад матиме сучасні умови не лише для навчання, а й для занять спортом. Новою спортивною інфраструктурою зможуть користуватися

Школярі, молодь, ветерани та жителі громади. Фінансування проєкту здійснюватимуть за рахунок бюджетів різних рівнів, а також за підтримки бізнесу та міжнародних партнерів. В обласній владі наголосили, що розвиток освітньої інфраструктури залишається одним з пріоритетів навіть в умовах воєнного стану. Від еко-острівця до нового життя, як в Ужгороді переробляють алюмінієві банки. Алюмінієва банка, яка у природних умовах може розкладатись до 500 років, після потрапляння на еко-острівець вирушає на переробку та отримує нове життя. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці компанії «АВЕ Ужгород». Фахівці наголошують, якщо залишити чисту, бажано стиснуту банку у спеціальному контейнері для алюмінію, вона буде відсортована та відправлена на переробне підприємство. Там метал переплавляють і використовують для виготовлення нових банок, пакування, а також деталей для велосипедів, літаків і іншої продукції. Алюміній є одним з найцінніших матеріалів для вторинної переробки, адже його можна переробляти необмежену кількість разів без втрати якості. Крім того, повторне використання цього металу дозволяє заощадити до 95% енергії у порівнянні з виробництвом алюмінію з руди. Екологи закликають жителів відповідально сортувати відходи, адже навіть одна правильно утилізована банка робить внесок у збереження довкілля та раціональне використання природних ресурсів. На Закарпатті масово знищують рідкісний ісландський мох. Екологи б'ють на сполох. У Карпатах фіксують випадки масового знищення ісландського моху – цінної рослини, яка росте надзвичайно повільно та є важливою складовою гірської екосистеми. За словами екологів, заради заробітку його масово вигрібають граблями, завдаючи неправомірної шкоди природі. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці «Рідна Рахівщина». Фахівці зазначили, що для того, аби ісландський мох досяг висоти лише 10 см, у суворих гірських умовах потрібно приблизно 30 років. Водночас його знищення займає лише кілька секунд. Після такого збору на схилах лишаються оголені ділянки, а разом з мохом нерідко пошкоджуються інші рідкісні рослини. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 11 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та 2 автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, дві протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Карпатах під час підйому на гору загинув турист. У Верховинському районі поблизу села Шепіт під час сходження на гору Ротило сталася трагічна подія, внаслідок якої загинув 30-річний чоловік. Ввечері надійшло повідомлення про те, що турист раптово знепритомнів під час підйому на гору. Одразу на місце інциденту направили гірських рятувальників. Основні факти події. Рятувальники прибули на виклик до 23:00 і виявили чоловіка без ознак життя. Для проведення необхідних слідчих та процесуальних заходів організували транспортування працівників поліції та медичних фахівців квадроциклом до підніжжя гори. Наразі встановлюють обставини трагедії, а також причину смерті постраждалого. Слідчі дії тривають. Про таке повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій області. Загрожував підпалити машину і нападали на військових. Мешканець Калуського району отримав 5 років умовного покарання. Рожнятівський районний суд Івано-Франківської області ухвалив рішення щодо чоловіка, який скоїв низку протиправних дій стосовно військових районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Зокрема, він заблокував автомобіль, що належав військовим, завдав тілесних ушкоджень військовослужбовцям, пошкодив службовий транспортний засіб. За перешкоджання законній діяльності Збройних сил України підсудний отримав покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з умовним строком відбуття покарання. Водночас він повністю визнав свою провину та добровільно сплатив 150 тисяч гривень на потреби української армії. Забруднення атмосфери та хімічні речовини у водних ресурсах «Карпатнафтохімо». Підсумки екологічного контролю у Калуші. Фахівці зафіксували перевищення допустимих концентрацій токсичних різних матеріалів у відомчому водопроводі товариства з обмеженою відповідальністю «Карпатнафтохім». Водночас комунальна водопровідна мережа міста функціонує без жодних відхилень від встановлених норм. Окрім цього, екологічний моніторинг виявив 4 випадки надмірного забруднення атмосферного повітря шкідливими речовинами. Ці перевищення зареєстрували у безпосередній близькості до житлових будинків вздовж автошляху, що з'єднує міста Калуш і Боднарів. Таким чином, за результатами контролю встановили факти перевищення рівня токсичних речовин у воді та атмосферному повітрі в окремих локаціях, що вимагає подальшої уваги та заходів щодо забезпечення екологічної безпеки. В Івано-Франківську лікарі застерігають від ризику травматичних падінь з дерев. В Івано-Франківську медичні фахівці наголошують на необхідності бути максимально пильними під час збору врожаю. Лікарі фіксують сотні випадків травм, спричинених падіннями з дерев. Одним з постраждалих була Світлана, жителька одного з навколишніх сіл, яку у важкому стані доставили до медичного закладу бригадою екстреної медичної допомоги. Вона скаржилася на сильну задишку, втрату чутливості та відсутність рухів у нижніх кінцівках. Незадовго до цього жінка впала з черешні з висоти приблизно 3 метри, вдарившись об пень. Після комплексного медичного обстеження постраждалої діагностували множинні переломи ребер з обох сторін, лівобічний гемопневмоторакс, правобічний гемоторакс і важку травму хребта. Вже третій тиждень поспіль лікарі борються за її життя. Чоловік та син Світлани є військовослужбовцями, тому вона рішуче налаштована докласти максимум зусиль для одужання і якомога швидшого повернення додому, щоб підтримувати їх. Після стабілізації стану пацієнтку перевели до відділення нейрохірургії хребта і спинного мозку, де їй успішно провели операцію зі стабілізації хребта, встановивши титанову пластину. Наразі жінка під наглядом медиків. На Прикарпатті сьогодні хмарно, з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Тримай мою руку, я впевнений, відсотків на 100. Хочу зараз.
1: Новини Закарпаття.
2: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Понад 30 хвилин реанімації у горах на Тячівщині помер 53-річний чоловік. У селі Красна на Тячівщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 53-річного чоловіка, якому раптово стало зле під час збирання ягід у гірській місцевості. Про таке пише 103 Закарпаття. Через складний рельєф автомобіль швидкої допомоги не зміг дістатися безпосередньо до місця події. Пацієнта на зустріч медикам транспортували вантажним автомобілем. А бригада тим часом пішки подолала приблизно 2 кілометри гірською місцевістю, несучи з собою необхідне медичне обладнання. За словами родичів, чоловік приблизно тиждень скаржився на біль. Коли медики дісталися до нього, серцева діяльність вже була відсутня. Фахівці негайно розпочали серцево-легеневу реанімацію. Реанімаційні заходи тривали понад 30 хвилин відповідно до чинних медичних протоколів. Однак врятувати життя пацієнта не вдалося. Медики констатували смерть на місці. Про подію повідомили правоохоронців. Обставини смерті встановлюють наразі працівники поліції. На Мукачівщині під час виклику медики виявили важкохвору жінку та дітей без належного догляду. У селі Горбок бригада екстреної медичної допомоги врятувала жінку, яка перебувала у критичному стані. Про необхідність термінової допомоги медикам повідомила небайдужа сусідка. Про таке пише 103 Закарпаття. Під час огляду медики встановили, що пацієнтка понад рік не могла самостійно пересуватися. Вона мала сильне виснаження, численні пролежні та критично низький рівень насичення крові киснем лише 66%. Фахівці екстреної медичної допомоги провели обстеження, виконали електрокардіограму, надали знеболення та розпочали інтенсивну кисневу терапію. Попри це рівень сатурації підвищився лише до 75%. Незважаючи на початкову відмову від госпіталізації, жінку у вкрай тяжкому стані доправили до Мукачівської лікарні, де її госпіталізували до реанімації. Під час виклику медики також виявили, що в будинку перебували четверо онуків пацієнтки. Медичної допомоги потребувала і 19-річна дівчина, яку також госпіталізували. Про ситуацію повідомили відповідні.

служби, а дітей тимчасово взяли під опіку до з'ясування усіх обставин. Ножове поранення грудної клітки на Воловеччині. 80-річну жінку госпіталізували до лікарні. У селі Тиші Воловецької громади бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 80-річної жінки, яка отримала ножове поранення. За інформацією медиків, у потерпілої діагностували поверхневе ножове поранення грудної клітки зліва у ділянці 4-го ребра довжиною приблизно 2 см. Бригада екстреної медичної допомоги надала жінці необхідну допомогу на місці та доставила її до Воловецької районної лікарні для подальшого лікування. На місці події працювали працівники поліції, правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту. Слідчі дії тривають. Президент присвоїв Закарпатському народному хору статус національного. Заслуженому академічному Закарпатському народному хору присвоїли статус національного. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Високе державне визнання стало підтвердженням вагомого внеску колективу у збереження та розвиток української культури, популяризацію національного музичного мистецтва і зміцнення культурної спадщини країни. Голова Закарпатської обласної військової адміністрації Білецький привітав артистів з почесною відзнакою, наголосивши, що це є заслуженим визнанням їхньої багаторічної творчої праці та важливої місії. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 11 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: подій війни, говорить Стратком.
1: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету – здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон «Камікадзе» та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Карпатах під час підйому на гору загинув турист. У Верховинському районі поблизу села Шепіт під час сходження на гору Ротило сталася трагічна подія, внаслідок якої загинув 30-річний чоловік. Ввечері надійшло повідомлення про те, що турист раптово знепритомнів під час підйому на гору. Одразу на місце інциденту направили гірських рятувальників. Основні факти події. Рятувальники прибули на виклик до 23:00 і виявили чоловіка без ознак життя. Для проведення необхідних слідчих та процесуальних заходів організували транспортування працівників поліції та медичних фахівців квадроциклом до підніжжя гори. Наразі встановлюють обставини трагедії, а також причину смерті постраждалого. Слідчі дії тривають. Про таке повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій області. Загрожував підпалити машину і нападали на військових. Мешканець Калицького району отримав 5 років умовного покарання. Рожнятівський районний суд Івано-Франківської області ухвалив рішення щодо чоловіка, який скоїв низку протиправних дій стосовно військових районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Зокрема, він заблокував автомобіль, що належав військовим, завдав тілесних ушкоджень військовослужбовцям, пошкодив службовий транспортний засіб. За перешкоджання законній діяльності Збройних сил України підсудний отримав покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з умовним строком відбуття покарання. Водночас він повністю визнав свою провину та добровільно сплатив 150 тисяч гривень на потреби української армії. Забруднення атмосфери та хімічні речовини у водних ресурсах «Карпатнафтохімо». Підсумки екологічного контролю у Калуші. Фахівці зафіксували перевищення допустимих концентрацій токсичних різних матеріалів у відомчому водопроводі товариства з обмеженою відповідальністю «Карпатнафтохім». Водночас комунальна водопровідна мережа міста функціонує без жодних відхилень від встановлених норм. Окрім цього, екологічний моніторинг виявив 4 випадки надмірного забруднення атмосферного повітря шкідливими речовинами. Ці перевищення зареєстрували у безпосередній близькості до житлових будинків вздовж автошляху, що з'єднує міста Калуш і Боднарів. Таким чином, за результатами контролю встановили факти перевищення рівня токсичних речовин у воді та атмосферному повітрі в окремих локаціях, що вимагає подальшої уваги та заходів щодо забезпечення екологічної безпеки. В Івано-Франківську лікарі застерігають від ризику травматичних падінь з дерев. В Івано-Франківську медичні фахівці наголошують на необхідності бути максимально пильними під час збору врожаю. Лікарі фіксують сотні випадків травм, спричинених падіннями з дерев. Одним з постраждалих була Світлана, жителька одного з навколишніх сіл, яку у важкому стані доставили до медичного закладу бригадою екстреної медичної допомоги. Вона скаржилася на сильну задишку, втрату чутливості та відсутність рухів у нижній кінцівках. Незадовго до цього жінка впала з черешні з висоти приблизно 3 метри, вдарившись об пень. Після комплексного медичного обстеження постраждалої діагностували ножинні переломи ребер з обох сторін, лівобічний гемопневмоторакс, правобічний гемоторакс і важку травму хребта. Вже третій тиждень поспіль лікарі борються за її життя. Чоловік та син Світлани є військовослужбовцями, тому вона рішуче налаштована докласти максимум зусиль для одужання і якомога швидшого повернення додому, щоб підтримувати їх. Після стабілізації стану пацієнтку перевели до відділення нейрохірургії хребта і спинного мозку, де їй успішно провели операцію зі стабілізації хребта, встановивши титанову пластину. Наразі жінка під наглядом медиків. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Понад 30 хвилин реанімації у горах на Тячівщині помер 53-річний чоловік. У селі Красна на Тячівщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 53-річного чоловіка, якому раптово стало зле під час збирання ягід у гірській місцевості. Про таке пише 103 Закарпаття. Через складний рельєф автомобіль швидкої допомоги не зміг дістатися безпосередньо до місця події. Пацієнта на зустріч медикам транспортували вантажним автомобілем. А бригада тим часом пішки подолала приблизно 2 кілометри гірською місцевістю, несучи з собою необхідне медичне обладнання. За словами родичів, чоловік приблизно тиждень скаржився на біль. Коли медики дісталися до нього, серцева діяльність вже була відсутня. Фахівці негайно розпочали серцево-легеневу реанімацію. Реанімаційні заходи тривали понад 30 хвилин відповідно до чинних медичних протоколів. Однак врятувати життя пацієнта не вдалося. Медики констатували смерть на місці. Про подію повідомили правоохоронців. Обставини смерті встановлюють наразі працівники поліції. На Мукачівщині під час виклику медики виявили важкохвору жінку та дітей без належного догляду. У селі Горбок бригада екстреної медичної допомоги врятувала жінку, яка перебувала у критичному стані. Про необхідність термінової допомоги медикам повідомила небайдужа сусідка. Про таке пише 103 Закарпаття. Під час огляду медики встановили, що пацієнтка понад рік не могла самостійно пересуватися. Вона мала сильне виснаження, численні пролежні та критично низький рівень насичення крові киснем лише 66%. Фахівці екстреної медичної допомоги провели обстеження, виконали електрокардіограму, надали знеболення та розпочали інтенсивну кисневу терапію. Попри це рівень сатурації підвищився лише до 75%. Незважаючи на початкову відмову від госпіталізації, жінку у вкрай тяжкому стані доправили до Мукачівської лікарні, де її госпіталізували до реанімації. Під час виклику медики також виявили, що в будинку перебували четверо онуків пацієнтки. Медичної допомоги потребувала і 19-річна дівчина, яку також госпіталізували. Про ситуацію повідомили відповідні служби, а дітей тимчасово взяли під опіку до з'ясування усіх обставин. Ножове поранення грудної клітки на Воловеччині. 80-річну жінку госпіталізували до лікарні. У селі Тиші Воловецької громади бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 80-річної жінки, яка отримала ножове поранення. За інформацією медиків, у потерпілої діагностували поверхневе ножове поранення грудної клітки зліва у ділянці 4-го ребра довжиною приблизно 2 см. Бригада екстреної

медичної допомоги надала жінці необхідну допомогу на місці та доставила її до Воловецької районної лікарні для подальшого лікування. На місці події працювали працівники поліції, правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту. Слідчі дії тривають. Президент присвоїв Закарпатському народному хору статус національного. Заслуженому академічному Закарпатському народному хору присвоїли статус національного. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Високе державне визнання стало підтвердженням вагомого внеску колективу у збереження та розвиток української культури, популяризацію національного музичного мистецтва і зміцнення культурної спадщини країни. Голова Закарпатської обласної військової адміністрації Білецький привітав артистів з почесною відзнакою, наголосивши, що це є заслуженим визнанням їхньої багаторічної творчої праці та важливої місії. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 11 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: – 2 балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Франківському районі попрощалися із загиблим поліцейським Василем Каленчуком. На Івано-Франківщині відбулося прощання 44-річним капітаном поліції Василем Каленчуком, який загинув під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Подія проходила за участі рідних, колег і мешканців регіону, які високою пошаною вшанували пам'ять офіцера. Василь Каленчук віддав своє життя, виконуючи службові обов'язки у зоні проведення бойових дій, демонструючи від відданість і героїзм. Основні моменти похоронної церемонії. Прощання з капітаном відбулося в Івано-Франківській області, його рідному регіоні. Звучали слова скорботи і вдячності за службу і самопожертву. Василь Каленчук посмертно визнаний героєм, що виконував бойове завдання на Донеччині. Ця подія вкотре нагадує про високу ціну, яку платять українські правоохоронці та військові, захищаючи територіальну цілісність і безпеку країни. Вічна пам'ять герою. У Франківську військовий домігся через суд виплати 1 мільйона гривень за понад 25 років служби від частини. В Івано-Франківську військовий виграв суд у військової частини, яка відмовилася виплатити йому суму розміром 1 мільйон гривень за службу до 25 років. Чоловіка було звільнено у запас через стан здоров'я, проте належних виплат він так і не отримав. Івано-Франківський окружний адміністративний суд розглянув справу стосовно невиплати компенсації військовим, які прослужили в армії понад 20 років. У ході судового процесу судом було встановлено, що військова частина не виконала свої фінансові зобов'язання перед ветераном, а саме невиплата грошової винагороди за 25 років служби, порушення прав військовослужбовця, звільненого за станом здоров'я. Ця ситуація стала прикладом відстоювання законних прав військовослужбовців через судові інстанції. У Калузькому центрі життєстійкості застосували нейрографіку для зняття стресу. У центрі життєстійкості, що розташований у місті Калуш на Прикарпатті, відбувся практичний захід під назвою «Час для себе. Зустріч у колі», який присвятили нейрографіці. Ця подія мала за мету ознайомити учасників з особливостями техніки, спрямованої на розвиток творчості та саморефлексії. Основні аспекти заходу включали проведення інтерактивних вправ з застосуванням нейрографічних методів, створення комфортної атмосфери для самовираження в колективі, можливість обміну досвідом і думками між учасниками. Цей захід у Центрі життєстійкості нагадав про важливість виділення часу для себе та занурення у процеси особистого розвитку через творчі підходи. Упродовж доби західний кордон України перейшли 118 тисяч осіб. Напередодні західні кордони України з країнами Європейського Союзу та Молдовою, зокрема в межах Чернівецької області, перетнули загалом 118 тисяч осіб та 22 тисячі транспортних засобів. Про таке повідомили в Західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України «Західний кордон». Зокрема, детальна статистика перетинів кордону за минулу добу. В'їзд в Україну – 59 тисяч осіб, серед яких 54 тисячі – це громадяни України. Водночас 59 тисяч осіб виїхали з України, з них 35 тисяч осіб перетнули кордон з Польщею. Решта спрямувались в інші країни Європейського Союзу та Молдови.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Закарпатці отримали державні нагороди та почесні звання. У Закарпатській області відбулося вручення високих державних нагород землякам, які відзначилися у військовій службі, медицині, культурі, науці, громадській діяльності та інших сферах. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Нагороди вручили голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький та заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита. Орденом «За мужність» третього ступеня нагородили учасника бойових дій, фахівця ветеранського простору вдома Сергія Гаєвського. Орден «За заслуги» третього ступеня отримали Василь Скрип, член правління «Союз Чорнобиль України», Василь Секереш, член правління «Союз Чорнобиль України», заступник директора з експертизи тимчасової непрацездатності Закарпатської обласної клінічної лікарні імені Андрія Новака, Тарас Триндяк, директор департаменту економічного та регіонального розвитку Закарпатської обласної військової адміністрації. Орденом князя Ярослава Мудрого п'ятого ступеня посмертно нагородили народного артиста Степана Гігу. Державну відзнаку передали його родині. Медаль за працю і звитягу отримав слюсар служби комунального підприємства «Міськводоканал» Мукачівської міської ради Іван Стегура. Також президент України присвоїв почесні звання закарпатцям заслужений артист України Миколі Карпенку, провідному майстру сцени Закарпатської академічного обласного театру «Ляльок», заслужений лікар України Ярославу Глаголі, лікарю Ужгородського міського центру первинної медико-санітарної допомоги, заслужений юрист України Олександру Рогачу, проректору Ужгородського національного університету, заслужений художник України Вікторії Кузьмі, художниці декоративно-прикладного мистецтва. В Закарпатській обласній військовій адміністрації зазначили, що державні нагороди є визнанням мужності, самовідданої праці та вагомого внеску жителів області у розвиток України. На Рахівщині підліток потрапив до лікарні після падіння з самоката. У селі Верхнє Водяне Рахівського району бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 16-річного хлопця, який травмувався під час катання на самокаті. Про таке повідомили в 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, підліток не впорався з керуванням і впав. В результаті падіння медики діагностували у хлопця відкритий перелом п'яткової кістки. Після надання необхідної допомоги постраждав госпіталізували до Рахівської лікарні. Про подію повідомили правоохоронці. Обставини нещасного випадку встановлюють. Медики нагадують, що під час катання на самокатах необхідно дотримуватися правил безпеки та використовувати захисне спорядження, зокрема шолом і наколінники, щоб зменшити ризик отримання тяжких травм. В Ужгороді відкривають центр підтримки переселенців з Херсонщини. В Ужгороді розпочинає роботу координаційний центр підтримки внутрішньопереміщених осіб з Херсонської області «Вільні разом». Про таке повідомили в Нижньосіргоській селищній військовій адміністрації. Центр надаватиме комплексну допомогу переселенцям з Херсонщини. Відвідувачі зможуть отримати гуманітарну підтримку, консультації психолога та юриста, скористатися послугами центру надання

адміністративних послуг, а також отримати допомогу з працевлаштуванням у співпраці зі службою зайнятості. Крім цього, для переселенців організують курси з перекваліфікації та здобуття нових професійних навичок, а також безкоштовні екскурсії для дітей і дорослих. У центрі також допомагатимуть налагоджувати комунікацію з органами місцевої влади для вирішення актуальних питань внутрішньо переміщених осіб. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 11 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та двох автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8-му ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, Дві протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
3: «Переможемо» – програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Франківському районі попрощалися із загиблим поліцейським Василем Каленчуком. На Івано-Франківщині відбулося прощання 44-річним капітаном поліції Василем Каленчуком, який загинув під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Подія проходила за участі рідних, колег і мешканців регіону, які високою пошаною вшанували пам'ять офіцера. Василь Каленчук віддав своє життя, виконуючи службові обов'язки у зоні проведення бойових дій, демонструючи відданість і героїзм. Основні моменти похоронної церемонії. Прощання з капітаном відбулося в Івано-Франківській області, його рідному регіоні. Звучали слова скорботи і вдячності за службу і самопожертву. Василь Каленчук посмертно визнаний героєм, що виконував бойове завдання на Донеччині. Ця подія вкотре нагадує про високу ціну, яку платять українські правоохоронці та військові, захищаючи територіальну цілісність і безпеку країни. Вічна пам'ять герою. У Франківську військовий домігся через суд виплати 1 мільйона гривень за понад 25 років служби від частини. В Івано-Франківську військовий виграв суд у військової частини, яка відмовилася виплатити йому суму розміром 1 мільйон гривень за службу до 25 років. Чоловіка було звільнено у запас через стан здоров'я, проте належних виплат він так і не отримав. Івано-Франківський окружний адміністративний суд розглянув справу стосовно невиплати компенсації військовим, які прослужили в армії понад два десятиліття. У ході судового процесу судом було встановлено, що військова частина не виконала свої фінансові зобов'язання перед ветераном, а саме невиплата грошової винагороди за 25 років служби, порушення прав військовослужбовця, звільненого за станом здоров'я. Ця ситуація стала прикладом відстоювання законних прав військовослужбовців через судові інстанції. У Калузькому центрі життєстійкості застосували нейрографіку для зняття стресу. У центрі життєстійкості, що розташований у місті Калуш на Прикарпатті, відбувся практичний захід під назвою «Час для себе. Зустріч у колі», який присвятили нейрографіці. Ця подія мала за мету ознайомити учасників з особливостями техніки, спрямованої на розвиток творчості та саморефлексії. Основні аспекти заходу включали проведення інтерактивних вправ з застосуванням нейрографічних методів, створення комфортної атмосфери для самовираження в колективі, можливість обміну досвідом і думками між учасниками. Цей захід у Центрі життєстійкості нагадав про важливість виділення часу для себе та занурення у процеси особистого розвитку через творчі підходи. Упродовж доби західний кордон України перейшли 118 тисяч осіб. Напередодні західні кордони України з країнами Європейського Союзу та Молдовою, зокрема в межах Чернівецької області, перетнули загалом 118 тисяч осіб та 22 тисячі транспортних засобів. Про таке повідомили в Західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України «Західний кордон». Зокрема, детальна статистика перетинів кордону за минулу добу. В'їзд в Україну – 59 тисяч осіб, серед яких 54 тисячі – це громадяни України. Водночас 59 тисяч осіб виїхали з України, з них 35 тисяч осіб перетнули кордон з Польщею. Решта спрямувались в інші країни Європейського Союзу та Молдови.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний. Трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: пива, не косив я тебе цілий рік. Я тебе навіть не підвивав, не дивився я навіть в твій бік.
1: Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Закарпатці отримали державні нагороди та почесні звання. У Закарпатській області відбулося вручення високих державних нагород землякам, які відзначилися у військовій службі, медицині, культурі, науці, громадській діяльності та інших сферах. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Нагороди вручили голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький та заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита. Орденом за мужність третього ступеня нагородили учасника бойових дій, фахівця ветеранського простору вдома Сергія Гаєвського. Орден за заслуги третього ступеня отримали Василь Скрип, член правління Союз Чорнобиль України, Василь Секереш, член правління Союз Чорнобиль України, заступник директора з експертизи тимчасової непрацездатності Закарпатської обласної клінічної лікарні імені Андрія Новака. Тарас Триндяк, директор департаменту економічного та регіонального розвитку Закарпатської обласної військової адміністрації. Орденом князя Ярослава Мудрого 5-го ступеня посмертно нагородили народного артиста Степана Гігу. Державну відзнаку передали його родині. Медаль за працю і звитягу отримав слюсар служби комунального підприємства «Міськводоканал» Мукачівської міської ради Іван Стегура. Також президент України присвоїв почесні звання закарпатцям заслужений артист України Миколі Карпенку, провідному майстру сцени Закарпатської академічного обласного театру «Ляльок», заслужений лікар України Ярославу Глаголі, лікарю Ужгородського міського центру первинної медико-санітарної допомоги, заслужений юрист України Олександру Рогачу, проректору Ужгородського національного університету, заслужений художник України Вікторії Кузьмі, художниці декоративно-прикладного мистецтва. У Закарпатській обласній військовій адміністрації зазначили, що державні нагороди є визнанням мужності, самовідданої праці та вагомого внеску жителів області у розвиток України. На Рахівщині підліток потрапив до лікарні після падіння з самоката. У селі Верхнє Водяне Рахівського району бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 16-річного хлопця, який травмувався під час катання на самокаті. Про таке повідомили в 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, підліток не впорався з керуванням і впав. В результаті падіння медики діагностували у хлопця відкритий перелом п'яткової кістки. Після надання необхідної допомоги постраждалого госпіталізували до Рахівської лікарні. Про подію повідомили правоохоронці, обставини нещасного випадку встановлюють. Медики нагадують, що під час катання на самокатах необхідно дотримуватися правил безпеки та використовувати захисне спорядження, зокрема шолом і наколінники, щоб зменшити ризик отримання тяжких травм. В Ужгороді відкривають центр підтримки переселенців з Херсонщини. В Ужгороді розпочинає роботу координаційний центр підтримки внутрішньопереміщених осіб з Херсонської області «Вільні разом». Про таке повідомили в Нижньосіргоській селищній військовій адміністрації. Центр надаватиме комплексну допомогу переселенцям з Херсонщини. Відвідувачі зможуть отримати гуманітарну підтримку, консультації психолога та юриста, скористатися послугами центру надання адміністративних послуг, а також отримати допомогу з працевлаштуванням у співпраці зі службою зайнятості. Крім цього, для переселенців організують курси з перекваліфікації та здобуття нових професійних навичок, а також безкоштовні екскурсії для дітей і дорослих. У центрі також допомагатимуть налагоджувати комунікацію з органами місцевої влади для вирішення актуальних питань внутрішньо.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На Фронтівку 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон «Камікадзе» та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1

0: склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
0: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
2: переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпаття викрили наркоділків, які торгували наркотиками та психотропами через Телеграм, розповіла речниця Служби безпеки України в області Марія Римар.
2: Як встановили кіберфахівці СБУ, вони організували у себе вдома склад, який регулярно поповнювали широким асортиментом заборонених речовин – амфетаміном, мефедроном, екстазі, канабісом та ПВП. Щоб клієнти могли дізнатися про наявний асортимент та замовити наркотики, подружжя вело спеціалізований телеграм-канал, де розміщувало рекламу та оголошення. Замовлення пересилали покупцям через сервіси поштових операторів за схемою з поштомату на поштомат. Це давало змогу уникнути перевірки відправлень працівниками поштової служби. При цьому вказували фальшиві імена відправників та отримувачів, а наркотики приховували серед одягу, канцелярії, у коробках від речей. Правоохоронці задокументували більше 10 епізодів придбання подружжям гуртових партій наркотиків та подальшого роздрібного пересилання і збуту.
1: Удома фігуранти облаштували склад із забороненими речовинами, амфетаміном, мефедроном, екстазі, канабісом та ПВП, додала старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
3: Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання подружжя правоохоронці вилучили понад 800 грамів ПВП, близько 350 грамів амфетаміну, майже 1,5 кілограма канабісу, понад 100 таблеток екстазі, а також засоби для фасування, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи та грошові кошти, ймовірно, отримані від незаконної діяльності. Подружжя затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід тримання під вартою.
1: Уже цими вихідними у Верховині відбудеться дводенний навчальний інтенсив із підприємництва та фандрайзингу. В межах ветеранської бізнес-школи ти зможеш, а проєкт реалізують з метою підтримки ветеранів, членів їхніх сімей та внутрішньо приміщених людей у започаткуванні власної справи, професійному розвитку та працевлаштуванні. У суботу говоритимуть про бізнес-планування та фінансовий менеджмент і, звісно, вступ до підприємництва, в неділю про грантові можливості для малого та середнього підприємництва і кар'єрне консультування. Усіх охочих закликали скористатися можливістю отримати нові знання, практичний досвід і підтримку для реалізації власних ідей. Прикарпатські спортсмени здобули низку престижних нагород. Мова про Ірину Федорів та Віталія Пристая. Що кажуть вони та тренер? Слухаємо далі.
4: Ці дві медалі я виборола з своєю напарницею Іриною Неділько. Це був молодіжний чемпіонат світу, який проходив в місті Галіфакс в Канаді. Це достойний результат, який ми змогли показати разом. Цю медаль я виборола в одиночці на олімпійській дистанції 200 метрів. Також в Галіфаксі на чемпіонаті світу в Канаді.
5: Що сказати по підготовці? Як завжди, традиційно вона відбувалася, починалася в Україні. Зимою була підготовка на закордонних зборах, так як зима не дозволяє повноцінно тренуватися на воді. І ми проводили підготовку в Португалії. І завершальна підготовка була в місті Обухов. Така теж традиційна база, хороша для підготовки. Все йшло по плану, гарні показники показували спортсмени в період підготовки.
6: Змагання, як я вже казав, не найрезультативніші. Напевно, найважче було розуміти після стількох років 2 п'ятих місця. Помимо медалі було ще 2 п'ятих місця. Після стількох років з медалями, скажімо, така засуха, трохи важко це розуміти, але може воно і добре, тому що буде на чим подумати, а якщо брати медалі, то і ніколи не задумаєшся, що щось робиш не так. Тому що працює, значить робиш, а тут є на чим подумати, є що проаналізувати.
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Плануючи відпочинок поблизу державного кордону, варто заздалегідь уточнити правила перебування. Це допоможе уникнути непорозумінь під час подорожі та зробить відпочинок безпечним і комфортним. Звернення опрацьовують у межах 10 робочих днів, кажуть прикордонники, дозвіл видають терміном на рік. Так, від початку запровадження таких змін мукачівським прикордонним загоном оформлено майже 53 тисячі дозволів, а чопським – понад 32,5 тисячі, розповів начальник відділу організації прикордонного контролю штабу Чопського прикордонного загону Олександр Прокопов.
2: Сезон розпочався, але наразі ми не спостерігаємо великого якогось накопичення транспортних засобів, збільшення перетину, значного перетину не спостерігаємо. Останнім часом статистика показує, що збільшення кількості осіб, що перетинають державний кордон, спостерігається в вихідні дні – п'ятниця, субота, неділя. Також значне накопичення транспортних засобів також спостерігається в пунктах пропуска Ужгород і Тиса, але щодо статистики не більше 20-30 транспортних засобів. Спостерігається деяке накопичення до 5 автобусів, але вони всі перетинають пункти пропуска відповідно до є черги, до своєї черги. Проблемних питань наразі ми не спостерігаємо.
1: 17 липня в Ужгороді стартує чемпіонат України з боксу, розповів першому закарпатському український спортсмен, чемпіон світу, амбасадор Федерації боксу України Ігор Вовчанчин.
3: Сьогодні тренування перед змаганнями. Я приїхав до хлопців, хтось дещо порадити, подивитися, сказати, слухати тренера, тобто виконувати всі його поради, виконувати розклад тренування, саме головне, правильний підхід.
1: Чемпіонат об'єднає спортсменів з різних регіонів, додав віце-президент Федерації боксу України Михайло Данило.
4: Чемпіонат України в місті Ужгороді буде проходити вже втретє. Тобто я був організатором в 2015-2016 році. Ми тоді запрошували Олександра Усика, Саша приїжджав до нас, підтримував нас. А тепер, можна сказати, за сплином 10 років буде проходити третій раз чемпіонат України серед юніорів. Це дуже велика і значна подія як для Закарпаття, так і для держави. В цілому. Буде приймати участь близько 400 учасників. Це дуже масштабний великий захід, який буде тривати 10 днів. Він буде проходити в спорткомплексі «Юність» в місті Ужгороді. Всі команди вже готуються до приїзду, проходять навчально-тренувальні збори. Приїхав Ігор Вовчанчин, це світова зірка, яка є іконою єдиноборств. Ігор приїхав підтримати нас, закарпатців.
1: Українці стали частіше купувати у розстрочку. Кількість оформлених оплат частинами зросла на 5-7% за перше півріччя. Це якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року. Що сьогодні найчастіше купують у розстрочку, дізналася Оля Салабай.
5: Дедалі більше українців використовують розстрочку не лише для великих покупок, а й для повсякденних витрат. Часто це вимушене рішення через нестачу коштів. Якщо раніше оплату частинами найчастіше використовували для придбання техніки та електроніки, то тепер нею дедалі частіше оплачують ремонтні роботи, облаштування території, укладання плитки і сантехнічні послуги. Як розповів банкір Володимир Солодкий, у минулому році найбільшу частку розстрочок українці оформили на електроніку та гаджети – 35%, побутову техніку – 25%, товари для дому – 12%. Оплату частинами обирали і для сезонних товарів – меблів, товарів для здоров'я та краси. Середній чек залежить від категорії товару або послуги. Для великих покупок він може перевищувати 100 тисяч гривень. Однак дедалі частіше українці оформлюють розстрочку і на значно менші суми.
1: Вже у наступних випусках ви почуєте про безбар'єрність в Ужгороді, а також про судові справи у лісгоспах. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: – 2 балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті викрили наркоділків, які торгували наркотиками та психотропами через Телеграм, розповіла речниця Служби безпеки України в області Марія Римар.
2: Як встановили кіберфахівці СБУ, вони організували у себе вдома склад, який регулярно поповнювали широким асортиментом заборонених речовин – амфетаміном, мефедроном, екстазі, канабісом та ПВП. Щоб клієнти могли дізнатися про наявний асортимент та замовити наркотики, подружжя вело спеціалізований телеграм-канал, де розміщувало рекламу та оголошення. Замовлення пересилали покупцям через сервіси поштових операторів за схемою з поштомату на поштомат. Це давало змогу уникнути перевірки відправлень працівниками поштової служби. При цьому вказували фальшиві імена відправників та отримувачів, а наркотики приховували серед одягу канцелярії у коробках від речей. Правоохоронці задокументували більше 10 епізодів придбання подружжям гуртових партій наркотиків та подальшого роздрібного пересилання із буту.
1: Удома фігуранти облаштували склад із забороненими речовинами, амфетамінами, федероном, екстазі, канабісом та ПВПМ, додала старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
3: Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання подружжя правоохоронці вилучили понад 800 грамів ПВП, близько 350 грамів амфетаміну, майже 1,5 кілограма канабісу, понад 100 таблеток екстазі, а також засоби для фасування, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи та грошові кошти, ймовірно отримані від незаконної діяльності. Подружжя затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід тримання під вартою.
1: Уже цими вихідними у Верховині відбудеться дводенний навчальний інтенсив із підприємництва та фандрайзингу. В межах ветеранської бізнес-школи «Ти зможеш» проєкт реалізують з метою підтримки ветеранів, членів їхніх сімей та внутрішньо приміщених людей у започаткуванні власної справи, професійному розвитку та працевлаштуванні. У суботу говоритимуть про бізнес-планування та фінансовий менеджмент і, звісно, вступ до підприємництва, в неділю про грантові можливості для малого та середнього підприємництва і кар'єрне консультування. Усіх охочих закликали скористатися можливістю отримати нові знання, практичний досвід і підтримку для реалізації власних ідей. Прикарпатські спортсмени здобули низку престижних нагород. Мова про Ірину Федорів та Віталія Пристая. Що кажуть вони та тренер? Слухаємо далі.
4: Ці дві медалі я виборола з своєю напарницею Іриною Неділько. Це був молодіжний чемпіонат світу, який проходив в місті Галіфакс в Канаді. Це достойний результат, який ми змогли показати разом. Цю медаль я виборола в одиночці на олімпійській дистанції 200 метрів. Також в Галіфаксі на чемпіонаті світу в Канаді.
5: Що сказати по підготовці? Як завжди, традиційно вона відбувалася, починалася в Україні. Зимою була підготовка на закордонних зборах, так як зима не дозволяє повноцінно тренуватися на воді. І ми проводили підготовку в Португалії. І завершальна підготовка була в місті Обухов. Така теж традиційна база, хороша для підготовки. Все йшло по плану, гарні показники показували спортсмени в період підготовки.
6: Змагання, як я вже казав, не найрезультативніші. Напевно, найважче було розуміти після стількох років 2 п'ятих місця. Помимо медалі, було ще 2 п'ятих місця. Після стількох років з медалями, скажімо, така засуха, трохи важко це розуміти, але може воно і добре, тому що буде на чим подумати, а якщо брати медалі, то і ніколи не задумаєшся, що щось робиш не так. Тому що працює, значить робиш, а тут є на чим подумати, є що проаналізувати.
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гусульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

в серці багаття для нас є. Крізь темряву чуєш мій голос. Все, що назріло, не згасне, поки кожен є світлом для кожного.

0: Організації прикордонного контролю штабу Чопського прикордонного загону Олександр Прокопов.
1: Сезон розпочався, але наразі ми не спостерігаємо великого якогось накопичення транспортних засобів, збільшення перетину, значного перетину не спостерігаємо. Останнім часом статистика показує, що збільшення кількості осіб, що перетинають державний кордон, спостерігається в вихідні дні – п'ятниця, субота, неділя. Також значне накопичення транспортних засобів також спостерігається в пунктах пропуска Ужгород і Тиса, але щодо статистики не більше 20-30 транспортних засобів. Спостерігається деяке накопичення до 5 автобусів, але вони всі перетинають пункти пропуска відповідно до є черги, до своєї черги. Проблемних питань наразі ми не спостерігаємо.
0: 17 липня в Ужгороді стартує чемпіонат України з боксу, розповів першому закарпатському український спортсмен, чемпіон світу, амбасадор Федерації боксу України Ігор Вовчанчин.
2: Сьогодні тренування перед змаганнями, де приїхав до хлопців, хтось десь щось порадити, подивитися, сказати, слухати тренера, тобто виконувати всі його поради, виконувати розклад тренування, саме головне, правильний підхід.
0: Чемпіонат об'єднає спортсменів з різних регіонів, додав віце-президент Федерації боксу України Михайло Данило.
3: Чемпіонат України в місті Ужгороді буде проходити вже втретє. Тобто я був організатором в 2015-2016 році. Ми тоді запрошували Олександра Усика, Саша приїжджав до нас, підтримував нас. А тепер, можна сказати, за сплином 10 років буде проходити третій раз чемпіонат України серед юніорів. Це дуже велика і значна подія як для Закарпаття, так і для держави. В цілому. Буде приймати участь близько 400 учасників. Це дуже масштабний великий захід, який буде тривати 10 днів. Він буде проходити в спорткомплексі «Юність» в місті Ужгороді. Всі команди вже готуються до приїзду, проходять навчально-тренувальні збори. Приїхав Ігор Вовчанчин, це світова зірка, яка є іконою єдиноборств. Ігор приїхав підтримати нас, закарпатців.
0: Українці стали частіше купувати у розстрочку. Кількість оформлених оплат частинами зросла на 5-7% за перше півріччя. Це якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року. Що сьогодні найчастіше купують у розстрочку, дізналася Оля Салабай.
4: Дедалі більше українців використовують розстрочку не лише для великих покупок, а й для повсякденних витрат. Часто це вимушене рішення через нестачу коштів. Якщо раніше оплату частинами найчастіше використовували для придбання техніки та електроніки, то тепер неї дедалі частіше оплачують ремонтні роботи, облаштування території, укладання плитки і сантехнічні послуги. Як розповів банкір Володимир Солодкий, у минулому році найбільшу частку розстрочок українці оформили на електроніку та гаджети – 35%, побутову техніку – 25%, товари для дому – 12%. Оплату частинами обирали і для сезонних товарів – меблів, товарів для здоров'я та краси. Середній чек залежить від категорії товару або послуги. Для великих покупок він може перевищувати 100 тисяч гривень. Однак дедалі частіше українці оформлюють розстрочку і на значно менші суми.
0: Вже у наступних випусках ви почуєте про безбар'єрність в Ужгороді, а також про судові справи у лісгоспах. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
5: Гуцульське радіо.

0: Поподійвійне говорить Стратком.
1: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебуває 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища.

0: У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету. Здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
1: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
0: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, 2 протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою, Норвегія угодить з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо. Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Чуєте, щебече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мутрий. У Надвірнянській громаді, що на Івано-Франківщині, 10 та 11 липня оголосили днями жалоби. Прощатимуться з військовослужбовцями Богданом Малюзою та Степаном Пилип'юком. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук голова громади Зіновій Андрійович. Працівники цеху водопостачання та каналізації підприємства «Карпатнафтохім», що розташоване в Калуші, заявили про можливе припинення роботи, якщо до 1 серпня вони не отримають заробітну плату. Попри окремі часткові виплати, повноцінного заробітку колектив не отримував з вересня 2023 року. Звернення, яке розглядали на засіданні ТЕП ТНС, працівники цеху водопостачання та каналізації повідомили, що вже тривалий час цілодобово забезпечують роботу системи водопостачання та водовідведення, але при цьому не отримують повноцінної заробітної плати. 64 випускники з Івано-Франківська отримали максимальні результати НМТ. Один ліцеїст склав не 200 балів, одразу три предмети. П'ятеро випускників мають максимальні результати з двох дисциплін, ще 58 з одного предмета. Ось що кажуть випускники Максим Барановський та Анастасія Ільніцька.
2: З української у мене 180, з історії 197, математика 200 та англійська 200. Найбільше я готувався з історії, в мене підготовка починалася інтенсивно з вересня, систематично, я щодня виділяв, ну, як мінімум півгодини, навіть якщо я був виснажений після школи, я все одно брав той конспект, дивився лекції і так далі. А щодо математики англійської, я дуже завдячую педагогічному колективу нашої школи, оскільки це все їхня заслуга, тому що до них я майже навіть не готувався, але все одно отримав такий результат.
3: Всього часу навчання в школі у мене була дуже хороша вчителька з математики. А на початку року з історії, мови, літератури я була повний нуль, я взагалі нічого не знала. У мене були курси, я так трошечки щось готувалась, трошечки ні. Найбільше я почала готуватися іменно останні три місяці весни. Я засіла і вчилась. От іменно просто вчилась.
1: Керівниця департаменту освіти Вікторія Тротянко нагадала, учні з високими результатами можуть отримати міські премії та стипендії, якщо вступатимуть до франківських вишів.
4: Цього року місто Івано-Франківськ має значне зростання. Майже в півтори рази діток, які здали НМТ на 200 балів і вище. Цього року їх 64 дитини, в минулому році було 44 дитини. Бачимо зростання навіть і в ліцеях нашого міста, адже майже 17 ліцеїв мають 200-бальників зі здачі НМТ. В нашій громаді є премія для дітей, які здобули 200 балів і більше, 5 тисяч гривень для дітей, які мають 200 балів, 10 тисяч гривень для дітей, які мають 400 балів і 15 тисяч гривень для дітей, які мають 600 балів.
1: По Підгір'ї відбудеться триденний міжнародний моторок-фестиваль, розповів співорганізатор Максим Тягай.
5: «Сила нації» – фестиваль, який вже 7 років об'єднує різні аудиторії. Да, центральна аудиторія – це рокери-байкери, але приїздять і відпочивають і інші люди, їм також буде цікаво. Ми вперше «Силу нації» робимо саме у Франківську міжнародний фестиваль, тобто до нас приїдуть клуби з інших країн. Сам фестиваль «Сила нації» – це Валерій Лісун, він, на жаль, зараз не може бути, він проводить в ці вихідні. Минулі вихідні був фестиваль в Черкасах, там було більше 2000 людей. В ці вихідні буде в Кропивницькому, наскільки пам'ятаю, і в п'ятницю, субота, неділя буде вже в нас.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більш смаку.
6: І?
7: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
6: А смак який?
7: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

no provo un loro.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Дводенний тренінг «Безбар'єрність як коректна комунікація» провели в Ужгороді. Навчання об'єднало понад 30 учасників, представників обласної та місцевої влади, органів місцевого самоврядування, центрів надання адмінпослуг, пенсійного фонду, служби зайнятості, медичних та освітніх закладів, а також представників ветеранських організацій. Розповів вам студію голова Закарпатського обласного товариства осіб з інвалідністю Денис Сухотін.
2: Ми всі працюємо в економічній сфері, і надання ефективних економічних послуг, вони не

0: має порушення зору, чи правильно комунікувати з людиною, яка знаходиться в ситуації стресу, чи може зайти в банківське приміщення людини на кріслі корісно, чи є облаштований туалет в даному приміщенні, чи є спеціально понижена стійка обслуговування, чи достатньо адаптовані меблі для того, щоб людина могла вільно сидіти, спілкуватися з працівником банку. Тобто проблеми всюди практично однакові.
1: Протягом 2 днів учасники вивчатимуть етичні принципи спілкування з людьми, які мають порушення зору, слуху, опорно-рухового апарату чи ментальні особливості, додав представник ветеранської спільноти Володимир Пучинін.
2: Була необхідність відновити банківські картки, тому що все згоріло в машині. Мене з лікарні дружина на колясці повезла до найближчого відділення, це було Приватбанк, здається. Найменше з того, що ми взагалі не могли туди виїхати. Вона стояла, чекала перехожих людей, щоб могли з тою коляскою мене винести до цього, потім ми не могли заїхати, тому що були вузькі сії, мене знімали, коляску складали і там обратно. Ну, тому що там в банку потребує присутність особисто, це не можна дорученням дати чи ще, тому що відновити дані. Я думаю, надважливо для кожного військовослужбовця, тому що якщо людина поранена, лежача, після якихось бойових дій, і їй обов'язково треба відновити ці дані.
1: Захід є частиною всеукраїнської серії тренінгів, які проводить Ощадбанк у 21 місті країни у межах програми «Безбар'єрність – це коли ти можеш». Ужгород став 14-м, розповів начальник управління Ощадного банку України в Закарпатській області Степан Німчук.
3: Ощадбанк України проводить заходи з навчання певної категорії людей, в тому числі і працівників органів місцевого самоврядування, соцзахисту, по процедури, процесах безбар'єрності, навчання працівників комунікації з особами з інвалідністю. Другий – це діджиталізація, тобто на сьогоднішній момент хочемо довести до людей ті програми і процеси, які проводить Ощадбанк в своїй діяльності повсякденній. Ну і третє, ми хочемо довести свою позицію як державного банку по відношенню до безбар'єрності.
1: До організації долучилася служба зайнятості Закарпаття. Після завершення навчання його учасники поширюватимуть отримані знання у своїх колективах, додала заступниця директора департаменту соціального захисту Морслава Сухар.
4: Департамент є одним із основних виконавців національного плану безбар'єрності. Вона є на сьогодні дуже актуальна, і особливо комунікація з особами з інвалідністю є надзвичайно важлива для всіх працівників будь-якої галузі. Це є державна служба, це є соціальна сфера, це і приватний сектор, тому що різні люди мають різні обмеження, слухові, зорові, і цей перелік є невичерпним, і є дуже важлива саме правильна комунікація з перших слів, з перших кроків, коли ти спілкуєшся з людиною.
1: Майстра лісу заготівель Лизищинського лісництва на Закарпатті судитимуть за обвинуваченням у розтраті понад 600 кубометрів деревини вартістю більше 660 тисяч гривень. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

пешком, кофе это зло. Да ты любой, ты хоть не умеешь, да твоя шаха.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон «Камікадзе» та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

просто робити, що маєш, без балачок зайвих, хто завжди є викликом. Лишити справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Гуцульське радіо.
1: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Вночі розкриті, не спиться. Літо чарує, купідонить, окриляє. От таке знаю, що кажу, літо єднає. В неї є мене, той не знає, що робити. Ти полуничне, незвагнена соковина.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В останню путь проводили захисника України Сергія Цюмпалу з Городенківської громади. Ясенів Пільний огорнула глибока скорбота зі сльозами на очах, щирими молитвами та невимовним болем у серці. Громада провела в останню путь свого героя, молодшого лейтенанта Сергія Володимировича Цюмпалу 1990 року народження. Заступника командира роти військової частини 3028 Національної гвардії України. На 36 му році життя завершився земний шлях воїна, який без жодних вагань став на захист своєї батьківщини. Чин поховання очолювали священнослужителі громади. Вшанувати пам'ять захисника прийшли рідні та близькі, друзі та побратими, військовослужбовці, представники керівництва Городенківської міської ради, мешканці громади і усі небайдужі. Кожен схилив голову у пам'ять про героя, який до останнього подиху залишався відданим Україні та військовій присязі. Під звук Державного гімну України та з повними військовими почестями Сергія Цюмпалу поховали на рідній землі, яку він самовіддано захищав. Вічна пам'ять герою. Франківського військового підполковника покарали штрафом за самовільний відхід зі служби. Івано-Франківський міський суд ухвалив рішення у справі заступника командира військової частини, відповідального за психологічну підтримку особового складу. Обвинуваченого визнали винним у самовільному залишенні місця служби. Зокрема, суд постановив визнати військового винним у порушенні дисциплінарних обов'язків, накласти штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень. Таким чином, суд підтвердив неправомірність дій заступника командира, який без дозволу покинув службове місце, що є порушенням військового законодавства. Слідчі дії наразі тривають. Як оскаржити висновок військово-лікарської комісії? Якщо під час проходження військово-лікарської комісії ВЛК ви вважаєте, що ваш фактичний стан здоров'я було оцінено неналежним чином, існує можливість оскаржити ухвалене рішення. Законодавство передбачає два основні шляхи для цього – досудовий порядок або звернення до суду. Досудовий порядок оскарження передбачає подання скарги упродовж 30 днів з моменту отримання рішення ВЛК. Для цього необхідно скласти письмову скаргу, у якій чітко зазначити, що ви не погоджуєтеся з висновком ВЛК та просите переглянути ухвалене рішення. Додати до скарги такі документи: усі наявні медичні довідки та документи, копію попереднього рішення ВЛК, копію військового квитка або посвідчення офіцера. Скаргу та супровідні документи можна подати особисто до вищої ВЛК або надіслати поштою цінним листом з описом вкладення та з повідомленням про вручення. Після отримання скарги вища ВЛК проводить перевірку законності та обґрунтованості рішення попередньої комісії. У разі потреби вам можуть призначити повторний медичний огляд, за результатами якого ухвалять нову постанову з юридичною силою. Якщо рішення ВЛК ухвалене на рівні обласного або міського терцентру комплектування та соціальної підтримки, вас не задовольняє, його можна оскаржити у штатній ВЛК, що діє на регіональному рівні, або у центральній військово-лікарській комісії. Щодо судового порядку оскарження, то у випадку, якщо після розгляду у штатній ВЛК ви залишаєтесь незгодні з ухваленим рішенням, його можна оскаржити в адміністративному суді. Важливо розуміти, що суд не встановлює фактичний стан здоров'я та не переглядає медичний діагноз. Його завдання полягає у перевірці дотримання процедур під час проведення ВЛК. Зокрема, суд аналізує, чи пройшли ви всіх обов'язкових лікарів, чи були здійснені усі необхідні медичні обстеження, чи правильно оформлені відповідні документи і чи були дотримані строки розгляду скарги та права заявника. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гусульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо. Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Паркетна дошка під ключ від «Паркет.UA».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув захисник із Закарпаття Василь Дзямко. 30 червня 2026 року під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Збройних сил України, житель Чонадіївської громади Василь Дзямко 1996 року народження. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Чонадіївської селищної ради. Захисник проходив військову службу у лавах ЗСУ та виконував бойові завдання на Дніпропетровському напрямку у Синельниківському районі. Його життя обірвало поблизу населеного пункту Новоолександрівка під час захисту України від російської агресії. Смерть воїна стала важкою втратою для рідних, друзів, побратимів і всієї громади. Про дату, час і місце прощання з полеглим воїном повідомлять додатково. На Закарпатті триває масштабна реконструкція школи в Ільниці. У селі Ільниця на Закарпатті триває реалізація масштабного інфраструктурного

На завершення реконструкції заклад матиме сучасні умови не лише для навчання, а й для занять спортом. Новою спортивною інфраструктурою зможуть користуватися школярі, молодь, ветерани та жителі громади. Фінансування проєкту здійснюватимуть за рахунок бюджетів різних рівнів, а також за підтримки бізнесу та міжнародних партнерів. В обласній владі наголосили, що розвиток освітньої інфраструктури залишається одним з пріоритетів навіть в умовах воєнного стану. Від еко-острівця до нового життя, як в Ужгороді переробляють алюмінієві банки. Алюмінієва банка, яка у природних умовах може розкладатись до 500 років, після потрапляння на еко-острівець вирушає на переробку та отримує нове життя. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці компанії «АВЕ Ужгород». Фахівці наголошують, якщо залишити чисту, бажано стиснуту банку у спеціальному контейнері для алюмінію, вона буде відсортована та відправлена на переробне підприємство. Там метал переплавляють і використовують для виготовлення нових банок, пакування, а також деталей для велосипедів, літаків і іншої продукції. Алюміній є одним з найцінніших матеріалів для вторинної переробки, адже його можна переробляти необмежену кількість разів без втрати якості. Крім того, повторне використання цього металу дозволяє заощадити до 95% енергії у порівнянні з виробництвом алюмінію з руди. Екологи закликають жителів відповідально сортувати відходи, адже навіть одна правильно утилізована банка робить внесок у збереження довкілля та раціональне використання природних ресурсів. На Закарпатті масово знищують рідкісний ісландський мох. Екологи б'ють на сполох. У Карпатах фіксують випадки масового знищення ісландського моху – цінної рослини, яка росте надзвичайно повільно та є важливою складовою гірської екосистеми. За словами екологів, заради заробітку його масово вигрібають граблями, завдаючи неправомірної шкоди природі. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці «Рідна Рахівщина». Фахівці зазначили, що для того, аби ісландський мох досяг висоти лише 10 см, у суворих в гірських умовах потрібно приблизно 30 років. Водночас його знищення займає лише кілька секунд. Після такого збору на схилах лишаються оголені ділянки. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 11 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Mars?
1: Про події війни говорить Стратком.
2: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
3: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
2: 2 балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Гуцульське радіо.
1: Набирай мене, коли лягаєш спати, коли темно на вулиці і пусто в кімнаті, коли слів багато, що й не наздогнати, коли не набрати.

0: щастя. Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Карпатах під час підйому на гору загинув турист. У Верховинському районі поблизу села Шепіт під час сходження на гору Ротило сталася трагічна подія, внаслідок якої загинув 30-річний чоловік. Ввечері надійшло повідомлення про те, що турист раптово знепритомнів під час підйому на гору. Одразу на місце інциденту направили гірських рятувальників. Основні факти події. Рятувальники прибули на виклик до 23:00 і виявили чоловіка без ознак життя. Для проведення необхідних слідчих та процесуальних заходів організували транспортування працівників поліції та медичних фахівців квадроциклом до підніжжя гори. Наразі встановлюють обставини трагедії, а також причину смерті постраждалого. Слідчі дії тривають. Про таке повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій області. Загрожував підпалити машину і нападали на військових. Мешканець Калицького району отримав 5 років умовного покарання. Рожнятівський районний суд Івано-Франківської області ухвалив рішення щодо чоловіка, який скоїв низку протиправних дій стосовно військових районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Зокрема, він заблокував автомобіль, що належав військовим, завдав тілесних ушкоджень військовослужбовцям, пошкодив службовий транспортний засіб. За перешкоджання законній діяльності Збройних сил України підсудний отримав покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з умовним строком відбуття покарання. Водночас він повністю визнав свою провину та добровільно сплатив 150 тисяч гривень на потреби української армії. Забруднення атмосфери та хімічні речовини у водних ресурсах «Карпатнафтохімо». Підсумки екологічного контролю у Калуші. Фахівці зафіксували перевищення допустимих концентрацій токсичних різних матеріалів у відомчому водопроводі товариства з обмеженою відповідальністю «Карпатнафтохім». Водночас комунальна водопровідна мережа міста функціонує без жодних відхилень від встановлених норм. Окрім цього, екологічний моніторинг виявив 4 випадки надмірного забруднення атмосферного повітря шкідливими речовинами. Ці перевищення зареєстрували у безпосередній близькості до житлових будинків вздовж автошляху, що з'єднує міста Калуш і Боднарів. Таким чином, за результатами контролю встановили факти перевищення рівня токсичних речовин у воді та атмосферному повітрі в окремих локаціях, що вимагає подальшої уваги та заходів щодо забезпечення екологів у нижніх кінцівках. Незадовго до цього жінка впала з черешні з висоти приблизно 3 метри, вдарившись об пень. Після комплексного медичного обстеження постраждалої діагностували множинні переломи ребер з обох сторін, лівобічний гемопневмоторакс, правобічний гемоторакс і важку травму хребта. Вже третій тиждень поспіль лікарі борються за її життя. Чоловік та син Світлани є військовослужбовцями, тому вона рішуче налаштована докласти максимум зусиль для одужання і якомога швидшого повернення додому, щоб підтримувати їх. Після стабілізації стану пацієнтку перевели до відділення нейрохірургії хребта і спинного мозку, де їй успішно провели операцію зі стабілізації хребта, встановивши титанову пластину. Наразі жінка під наглядом медиків. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Понад 30 хвилин реанімації у горах на Тячівщині помер 53-річний чоловік. У селі Красна на Тячівщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 53-річного чоловіка, якому раптово стало зле під час збирання ягід у гірській місцевості. Про таке пише 103 Закарпаття. Через складний рельєф автомобіль швидкої допомоги не зміг дістатися безпосередньо до місця події. Пацієнта на зустріч медикам транспортували вантажним автомобілем. А бригада тим часом пішки подолала приблизно до серцева діяльність вже була відсутня. Фахівці негайно розпочали серцево-легеневу реанімацію. Реанімаційні заходи тривали понад 30 хвилин відповідно до чинних медичних протоколів. Однак врятувати життя пацієнта не вдалося. Медики констатували смерть на місці. Про подію повідомили правоохоронців. Обставини смерті встановлюють наразі працівники поліції. На Мукачевщині під час виклику медики виявили важкохвору жінку та дітей без належного догляду. У селі Горбок бригада екстреної медичної допомоги врятувала жінку, яка перебувала у критичному стані. Про необхідність термінової допомоги медикам повідомила небайдужа сусідка. Про таке пише 103 Закарпаття. Під час огляду медики встановили, що пацієнтка понад рік не могла самостійно перебувати.

Локомедики також виявили, що в будинку перебували четверо онуків пацієнтки. Медичної допомоги потребувала і 19-річна дівчина, яку також госпіталізували. Про ситуацію повідомили відповідні служби, а дітей тимчасово взяли під опіку до з'ясування усіх обставин. Ножове поранення грудної клітки. На Воловеччині 80-річну жінку госпіталізували до лікарні. У селі Тиші Воловецької громади бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 80-річної жінки, яка отримала ножове поранення. За інформацією медиків, у потерпілої діагностували поверхневе ножове поранення грудної клітки зліва у ділянці 4-го ребра довжиною приблизно 2 см. Бригада екстреної медичної допомоги надала жінці необхідну допомогу на місці та доставила її до Воловецької районної лікарні для подальшого лікування. На місці події працювали працівники поліції, правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту. Слідчі дії тривають. Президент присвоїв Закарпатському народному хору статус національного. Заслуженому академічному Закарпатському народному хору присвоїли статус національного. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Високе державне визнання стало підтвердженням вагомого внеску колективу у збереження та розвиток української культури, популяризацію національного музичного мистецтва і зміцнення культурної спадщини країни. Голова Закарпатської обласної військової адміністрації Білецький привітав артистів з почесною відзнакою, наголосивши, що це є заслуженим визнанням їхньої багаторічної творчої праці та важливої місії. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 11 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та 2 автомобільних мостах у Білгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8-му ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, дві протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою, Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Франківському районі попрощалися із загиблим поліцейським Василем Каленчуком. На Івано-Франківщині відбулося прощання 44-річним капітаном поліції Василем Каленчуком, який загинув під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Подія проходила за участі рідних, колег і мешканців регіону, які високою пошаною вшанували пам'ять офіцера. Василь Каленчук віддав своє життя, виконуючи службові обов'язки у зоні проведення бойових дій, демонструючи відданість і героїзм. Основні моменти похоронної церемонії. Прощання з капітаном відбулося в Івано-Франківській області, його рідному регіоні. Звучали слова скорботи і вдячності за службу і самопожертву. Василь Каленчук посмертно визнаний героєм, що виконував бойове завдання на Донеччині. Ця подія вкотре нагадує про високу ціну, яку платять українські правоохоронці та військові, захищаючи територіальну цілісність і безпеку країни. Вічна пам'ять герою. У Франківську військовий домігся через суд виплати 1 мільйона гривень за понад 25 років служби від частини. В Івано-Франківську військовий виграв суд у військової частини, яка відмовилася виплатити йому суму розміром 1 мільйон гривень за службу до 25 років. Чоловіка було звільнено у запас через стан здоров'я, проте належних виплат він так і не отримав. Івано-Франківський окружний адміністративний суд розглянув справу стосовно невиплати компенсації військовим, які прослужили в армії понад два десятиліття. У ході судового процесу судом було встановлено, що військова частина не виконала свої фінансові зобов'язання перед ветераном, а саме невиплата грошової винагороди за 25 років служби, порушення прав військовослужбовця, звільненого за станом здоров'я. Ця ситуація стала прикладом відстоювання законних прав військовослужбовців через судові інстанції. У Калузькому центрі життєстійкості застосували нейрографіку для зняття стресу. У центрі життєстійкості, що розташований у місті Калуш на Прикарпатті, відбувся практичний захід під назвою «Час для себе. Зустріч у колі», який присвятили нейрографіці. Ця подія мала за мету ознайомити учасників з особливостями техніки, спрямованої на розвиток творчості та саморефлексії. Основні аспекти заходу включали проведення інтерактивних вправ з застосуванням нейрографічних методів, створення комфортної атмосфери для самовираження в колективі, можливість обміну досвідом і думками між учасниками. Цей захід у Центрі життєстійкості нагадав про важливість виділення часу для себе та занурення у процеси особистого розвитку через творчі підходи. Упродовж доби західний кордон України перейшли 118 тисяч осіб. Напередодні західні кордони України з країнами Європейського Союзу та Молдовою, зокрема в межах Чернівецької області, перетнули загалом 118 тисяч осіб та 22 тисячі транспортних засобів. Про таке повідомили в Західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України «Західний кордон». Зокрема, детальна статистика перетинів кордону за минулу добу. В'їзд в Україну – 59 тисяч осіб, серед яких 54 тисячі – це громадяни України. Водночас 59 тисяч осіб виїхали з України, з них 35 тисяч осіб перетнули кордон з Польщею, решта спрямувались в інші країни Європейського Союзу та Молдови.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більш смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний. Трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Закарпатці отримали державні нагороди та почесні звання. У Закарпатській області відбулося вручення високих державних нагород землякам, які відзначилися у військовій службі, медицині, культурі, науці, громадській діяльності та інших сферах. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Нагороди вручили голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький та заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита. Орденом «За мужність» третього ступеня нагородили учасника бойових дій, фахівця ветеранського простору вдома Сергія Гаєвського. Орден «За заслуги» третього ступеня отримали Василь Скрип, член правління «Союз Чорнобиль України», Василь Секереш, член правління «Союз Чорнобиль України», заступник директора з експертизи тимчасової непрацездатності Закарпатської обласної клінічної лікарні імені Андрія Новака. Тарас Триндяк, директор департаменту економічного та регіонального розвитку Закарпатської обласної військової адміністрації. Орденом князя Ярослава Мудрого п'ятого ступеня посмертно нагородили народного артиста Степана Гігу. Державну відзнаку передали його родині. Медаль за працю і звитягу отримав слюсар служби комунального підприємства «Міськводоканал» Мукачевської міської ради Іван Стегура. Також президент України присвоїв почесні звання закарпатцям заслужений артист України Миколі Карпенку, провідному майстру сцени Закарпатського академічного обласного театру «Ляльок», заслужений лікар України Ярославу Глаголі, лікарю Ужгородського міського центру первинної медико-санітарної допомоги, заслужений юрист України Олександру Рогачу, проректору Ужгородського національного університету, заслужений художник України Вікторії Кузьмі, художниці декоративно-прикладного мистецтва. В Закарпатській обласній військовій адміністрації зазначили, що державні нагороди є визнанням мужності, самовідданої праці та вагомого внеску жителів області у розвиток України. На Рахівщині

використовувати захисне спорядження, зокрема шолом і наколінники, щоб зменшити ризик отримання тяжких травм. В Ужгороді відкривають центр підтримки переселенців з Херсонщини. В Ужгороді розпочинає роботу координаційний центр підтримки внутрішньо переміщених осіб з Херсонської області «Вільні разом». Про таке повідомили в Нижньосіргоській селищній військовій адміністрації. Центр надаватиме комплексну допомогу переселенцям з Херсонщини. Відвідувачі зможуть отримати гуманітарну підтримку, консультації психолога та юриста, скористатися послугами центру надання адміністративних послуг, а також отримати допомогу з працевлаштуванням у співпраці зі службою зайнятості. Крім цього, для переселенців організують курси з перекваліфікації та здобуття нових професійних навичок, а також безкоштовні екскурсії для дітей і дорослих. У центрі також допомагатимуть налагоджувати комунікацію з органами місцевої влади для вирішення актуальних питань внутрішньо переміщених осіб. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 11 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету – здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон «Камікадзе» та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
0: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Карпатах під час підйому на гору загинув турист. У Верховинському районі поблизу села Шепіт під час сходження на гору Ротило сталася трагічна подія, внаслідок якої загинув 30-річний чоловік. Ввечері надійшло повідомлення про те, що турист раптово знепритомнів під час підйому на гору. Одразу на місце інциденту направили гірських рятувальників. Основні факти події. Рятувальники прибули на виклик до 23:00 і виявили чоловіка без ознак життя. Для проведення необхідних слідчих та процесуальних заходів організували транспортування працівників поліції та медичних фахівців квадроциклом до підніжжя гори. Наразі встановлюють обставини трагедії, а також причину смерті постраждалого. Слідчі дії тривають. Про таке повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій області. Загрожував підпалити машину і нападали на військових. Мешканець Калиського району отримав 5 років умовного покарання. Рожнятівський районний суд Івано-Франківської області ухвалив рішення щодо чоловіка, який скоїв низку протиправних дій стосовно військових районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Зокрема, він заблокував автомобіль, що належав військовим, завдав тілесних ушкоджень військовослужбовцям, пошкодив службовий транспортний засіб. За перешкоджання законній діяльності Збройних сил України підсудний отримав покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з умовним строком відбуття покарання. Водночас він повністю визнав свою провину та добровільно сплатив 150 тисяч гривень на потреби української армії. Забруднення атмосфери та хімічні речовини у водних ресурсах «Карпатнафтохімо». Підсумки екологічного контролю у Калуші. Фахівці зафіксували перевищення допустимих концентрацій токсичних різних матеріалів у відомчому водопроводі товариства з обмеженою відповідальністю «Карпатнафтохім». Водночас комунальна водопровідна мережа міста функціонує без жодних відхилень від встановлених норм. Окрім цього, екологічний моніторинг виявив 4 випадки надмірного забруднення атмосферного повітря шкідливими речовинами. Ці перевищення зареєстрували у безпосередній близькості до житлових будинків вздовж автошляху, що з'єднує міста Калуш і Боднарів. Таким чином, за результатами контролю встановили факти перевищення рівня токсичних речовин у воді та атмосферному повітрі в окремих локаціях, що вимагає подальшої уваги та заходів щодо забезпечення екологічної безпеки. В Івано-Франківську лікарі застерігають від ризику травматичних падінь з дерев. В Івано-Франківську медичні фахівці наголошують на необхідності бути максимально пильними під час збору врожаю. Лікарі фіксують сотні випадків травм, спричинених падіннями з дерев. Одним з постраждалих була Світлана, жителька одного з навколишніх сіл, яку у важкому стані доставили до медичного закладу бригадою екстреної медичної допомоги. Вона скаржилася на сильну задишку, втрату чутливості та відсутність рухів у нижній кінцівках. Незадовго до цього жінка впала з черешні з висоти приблизно 3 метри, вдарившись об пень. Після комплексного медичного обстеження постраждалої діагностували ножинні переломи ребер з обох сторін, лівобічний гемопневмоторакс, правобічний гемоторакс і важку травму хребта. Вже третій тиждень поспіль лікарі борються за її життя. Чоловік та син Світлани є військовослужбовцями, тому вона рішуче налаштована докласти максимум зусиль для одужання і якомога швидшого повернення додому, щоб підтримувати їх. Після стабілізації стану пацієнтку перевели до відділення нейрохірургії хребта і спинного мозку, де їй успішно провели операцію зі стабілізації хребта, встановивши титанову пластину. Наразі жінка під наглядом медиків. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Понад 30 хвилин реанімації у горах на Тячівщині помер 53-річний чоловік. У селі Красна на Тячівщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 53-річного чоловіка, якому раптово стало зле під час збирання ягід у гірській місцевості. Про таке пише 103 Закарпаття. Через складний рельєф автомобіль швидкої допомоги не зміг дістатися безпосередньо до місця події. Пацієнта на зустріч медикам транспортували вантажним автомобілем, а бригада тим часом пішки подолала приблизно 2 кілометри гірською місцевістю, несучи з собою необхідне медичне обладнання. За словами родичів, чоловік приблизно тиждень скаржився на біль. Коли медики дісталися до нього, серцева діяльність вже була відсутня. Фахівці негайно розпочали серцево-легеневу реанімацію. Реанімаційні заходи тривали понад 30 хвилин, відповідно до чинних медичних протоколів. Однак врятувати життя пацієнта не вдалося. Медики констатували смерть на місці. Про подію повідомили правоохоронців. Обставини смерті встановлюють наразі працівники поліції. На Мукачівщині під час виклику медики виявили важкохвору жінку та дітей без належного догляду. У селі Горбок бригада екстреної медичної допомоги врятувала жінку, яка перебувала у критичному стані. Про необхідність термінової допомоги медикам повідомила небайдужа сусідка. Про таке пише 103 Закарпаття. Під час огляду медики встановили, що пацієнтка понад рік не могла самостійно пересуватися. Вона мала сильне виснаження, численні пролежні та критично низький рівень насичення крові киснем лише 66%. Фахівці екстреної медичної допомоги провели обстеження, виконали електрокардіограму, надали знеболення та розпочали інтенсивну кисневу терапію. Попри це, рівень сатурації підвищився лише до 75%. Незважаючи на початкову відмову від госпіталізації, жінку у вкрай тяжкому стані доправили до Мукачівської лікарні, де її госпіталізували до реанімації. Під час виклику медики також виявили, що в будинку перебували четверо онуків пацієнтки. Медичної допомоги потребувала і 19-річна дівчина, яку також госпіталізували. Про ситуацію повідомили відповідні служби, а дітей тимчасово взяли під опіку до з'ясування усіх обставин. Ножове поранення грудної клітки на Воловеччині. 80-річну жінку госпіталізували до лікарні. У селі Тиші Воловецької громади бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 80-річної жінки, яка отримала ножове поранення. За інформацією медиків, у потерпілої діагностували поверхневе ножове поранення грудної клітки зліва.

Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Високе державне визнання стало підтвердженням вагомого внеску колективу у збереження та розвиток української культури, популяризацію національного музичного мистецтва і зміцнення культурної спадщини країни. Голова Закарпатської обласної військової адміністрації Білецький привітав артистів з почесною відзнакою, наголосивши, що це є заслуженим визнанням їхньої багаторічної творчої праці та важливої місії. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 11 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: події війни, говорить Стратком.
1: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України.

0: України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
1: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
0: Дві балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. На Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Гуцульское радио.
1: Акушерка посміхнулась мамі. Пані сина народили ви. Погляд хижий дупа в мультикамі.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Прикарпатті суд підтримав військового з інвалідністю, якому відмовили у звільненні. Івано-Франківський окружний адміністративний суд ухвалив рішення на користь мобілізованого військовослужбовця, який оскаржив відмову командування військової частини у звільненні його зі служби після встановлення третьої групи інвалідності. У результаті розгляду справи суд визнав такі дії військової частини неправомірними та зобов'язав її визнати командуванню свої помилки у відомстві щодо звільнення військового, видати офіційний наказ про звільнення позивача зі служби. Таким чином, судова інстанція відновила права військовослужбовця, підтвердивши необхідність дотримання законодавства у питаннях звільнення військових осіб, які отримали статус інвалідності. В Івано-Франківську відкриють мобільний центр набору до спецпідрозділу «Альфа СБУ». Напередодні до Івано-Франківська прибув мобільний інтерактивний рекрутинговий простір Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. Захід мав на меті ознайомити зацікавлених з функціями та діяльністю цього спецпідрозділу, а також нагадати інформацію щодо можливостей вступу до його складу. Як повідомили у Службі безпеки України, Центр спеціальних операцій А проходить процес масштабування, щоб підвищити ефективність виконання бойових завдань. У зв'язку із цим підрозділ відкриває двері для нових кандидатів, які бажають приєднатися до команди. Головні цілі заходу – презентувати діяльність Центру спеціальних операцій А, ознайомити з умовами служби та вимогами до кандидатів, надати можливість поставити запитання представникам підрозділу, продемонструвати інтерактивні засоби та технології, що застосовують у службі. Ця ініціатива створена задля залучення нових фахівців, готових ефективно виконувати бойові завдання у складі спецпідрозділу Служби безпеки України. Утримувачів тварин можуть притягнути до штрафу, за які порушення доведеться розплачуватися. Власники сільськогосподарської худоби повинні бути уважними до нових правил утримання, оскільки порушення встановлених норм загрожує накладенням штрафів. Деталі, за що саме може бути застосовано адміністративне покарання, є важливими для дотримання законодавства та уникнення неприємностей. Зокрема, до основних причин, за які власників тварин можуть оштрафувати, належить недотримання санітарних вимог під час утримання худоби, відсутність відповідної ветеринарної документації або несвоєчасне проведення ветеринарних оглядів, порушення правил і норм утримання, що можуть загрожувати здоров'ю тварин або сусідньому середовищу, незареєстрована власність на тварин або приховування їх кількості, випас худоби у заборонених місцях або на території, що не передбачена для цього. Органи контролю здійснюють моніторинг стану дотримання правил та упереджують про порушення, тому власникам важливо своєчасно оновлювати знання про норми утримання і строго виконувати відповідні вимоги. Для зручності можна виділити основні рекомендації щодо уникнення штрафів, регулярно проходити ветеринарні огляди і вести відповідну документацію, дотримуватися встановлених санітарних норм, забезпечувати належні умови утримання та вигулу, своєчасно реєструвати зміни у кількості та власності на худобу, уникати випасу на територіях, визнаних непридатними для цього виду діяльності. Дотримання цих рекомендацій допоможе уникнути штрафів і сприятиме ефективному господарюванню.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гусульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Майже 8 мільйонів гривень псевдогуманітарних вантажів. Результати роботи закарпатської митниці за півроку. За перше півріччя 2026 року працівники закарпатської митниці задокументували 38 фактів незаконного ввезення товарів під виглядом гуманітарної допомоги. Загальна вартість виявлених псевдогуманітарних вантажів сягнула майже 8 мільйонів гривень, а сума несплачених податків становить приблизно 1,8 мільйонів гривень. Про це повідомили на Фейсбук сторінці закарпатської митниці. У митниці зазначили, що в умовах воєнного стану окремі особи створюють фіктивні благодійні організації, використовуючи їх для безмитного ввезення комерційних товарів. Під виглядом гуманітарної допомоги в Україну намагаються завозити автомобілі, медикаменти, одяг, взуття, побутові товари та навіть військову амуніцію. Для виявлення таких порушень митники постійно здійснюють перевірки та контролюють доставку гуманітарних вантажів. Упродовж 6 місяців 2026 року закарпатська митниця направила 273 запити отримувачам гуманітарної допомоги, щоб підтвердити або спростувати факт її отримання. За результатами перевірок встановили 38 випадків переміщення товарів з використанням документів, що містили неправдиві відомості. Серед вилучених предметів – автомобілі, медичні препарати, одяг та інші товари. Крім того, до правоохоронних органів скерували 7 повідомлень про можливі кримінальні правопорушення Кримінального кодексу України. У митниці також наголосили, що за результатами розгляду більшості таких справ суди визнають порушників винними, застосовуючи штрафи та конфіскацію товарів. Це, за словами фахівців, є дієвим механізмом запобігання подібним правопорушенням у майбутньому. Зірвалася зі скелі на Закарпатті. Рятувальники евакуювали травмовану туристку. 37-річна жителька Берегова отримала травми під час походу у горах Закарпаття. Інцидент стався у районі гори Обавський камінь. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. За інформацією рятувальників, жінка послизнулася на мокрому скельному виступі, зірвалася вниз і пролетіла приблизно 5 метрів. Внаслідок падіння вона травмувала спину та ногу і не могла самостійно пересуватися. Туристи, які були поруч, запідозрили в постраждалої травму таза, тому не стали її переміщувати, а відразу викликали службу порятунку. До прибуття допомоги вони вкрили жінку термоковдрою, щоб захистити її спочатку від переохолодження, а згодом від перегріву. На місце вирушили фахівці гірського пошуково-рятувального відділення міста Мукачева. Вони оглянули постраждалу, зафіксували її на спеціальних ношах та транспортували складною гірською місцевістю до села Синя. Там жінку чекала бригада екстреної медичної допомоги. Після огляду її госпіталізували до лікарні. Рятувальники наголошують, що після дощу каміння у горах стає особливо слизьким, тому туристам варто бути максимально обережними, використовувати відповідне взуття та не ризикувати на небезпечних ділянках маршруту. В Ужгороді судитимуть агентку спецслужб РФ, яку обвинувачують в отруєнні українського військового. Закарпатська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 26-річної жительки Запоріжжя, яку обвинувачують у державі.

Ясненнями температура повітря коливатиметься від 11 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: По події війни говорить Стратком.
1: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та двох автомобільних мостах у Білгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань.

0: Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
1: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
0: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, 2 протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В останню путь проводили захисника України Сергія Цюмпалу з Городенківської громади. Ясенів Пільний огорнула глибока скорбота зі сльозами на очах, щирими молитвами та невимовним болем у серці. Громада провела в останню путь свого героя, молодшого лейтенанта Сергія Володимировича Цюмпалу 1990 року народження. Заступника командира роти військової частини 3028 Національної гвардії України. На 36-му році життя завершився земний шлях воїна, який без жодних вагань став на захист своєї батьківщини. Чин поховання очолювали священнослужителі громади. Вшанувати пам'ять захисника прийшли рідні та близькі, друзі та побратими, військовослужбовці, представники керівництва Городенківської міської ради, мешканці громади і усі небайдужі. Кожен схилив голову у пам'ять про героя, який до останнього подиху залишався відданим Україні та військовій присязі. Під звуки державного гімну України та з повними військовими почестями Сергія Цюмпалу поховали на рідній землі, яку він самовіддано захищав. Вічна пам'ять герою. У Франківську військового підполковника покарали штрафом за самовільний відхід зі служби. Івано-Франківський міський суд ухвалив рішення у справі заступника командира військової частини, відповідального за психологічну підтримку особового складу. Обвинуваченого визнали винним у самовільному залишенні місця служби. Зокрема, суд постановив визнати військового винним у порушенні дисциплінарних обов'язків, накласти штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень. Таким чином, суд підтвердив неправомірність дій заступника командира, який без дозволу покинув службове місце, що є порушенням військового законодавства. Слідчі дії наразі тривають. Як оскаржити висновок військово-лікарської комісії? Якщо під час проходження військово-лікарської комісії ВЛК ви вважаєте, що ваш фактичний стан здоров'я було оцінено неналежним чином, існує можливість оскаржити ухвалене рішення. Законодавство передбачає два основні шляхи для цього – досудовий порядок або звернення до суду. Досудовий порядок оскарження передбачає подання скарги упродовж 30 днів з моменту отримання рішення ВЛК. Для цього необхідно скласти письмову скаргу, у якій чітко зазначити, що ви не погоджуєтеся з висновком ВЛК та просите переглянути ухвалене рішення. Додати до скарги такі документи: усі наявні медичні довідки та документи, копію попереднього рішення ВЛК, копію військового квитка або посвідчення офіцера. Скаргу та супровідні документи можна подати особисто до вищої ВЛК або надіслати поштою цінним листом з описом вкладення та з повідомленням про вручення. Після отримання скарги вища ВЛК проводить перевірку законності та обґрунтованості рішення попередньої комісії. У разі потреби вам можуть призначити повторний медичний огляд, за результатами якого ухвалять нову постанову з юридичною силою. Якщо рішення ВЛК ухвалене на рівні обласного або міського терцентру комплектування та соціальної підтримки, вас не задовольняє, його можна оскаржити у штатній ВЛК, що діє на регіональному рівні, або у центральній військово-лікарській комісії. Щодо судового порядку оскарження, то у випадку, якщо після розгляду у штатній ВЛК ви залишаєтесь незгодні з ухваленим рішенням, його можна оскаржити в адміністративному суді. Важливо розуміти, що суд не встановлює фактичний стан здоров'я та не переглядає медичний діагноз. Його завдання полягає у перевірці дотримання процедур під час проведення ВЛК. Зокрема, суд аналізує, чи пройшли ви всіх обов'язкових лікарів, чи були здійснені усі необхідні медичні обстеження, чи правильно оформлені відповідні документи і чи були дотримані строки розгляду скарги та права заявника. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув захисник із Закарпаття Василь Дзямко. 30 червня 2026 року під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Збройних сил України, житель Чонадіївської громади Василь Дзямко, 1996 року народження. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Чонадіївської селищної ради. Захисник проходив військову службу у лавах ЗСУ та виконував бойові завдання на Дніпропетровському напрямку у Синельниківському районі. Його життя обірвалося поблизу населеного пункту Новоолександрівка під час захисту України від російської агресії. Смерть воїна стала важкою втратою для рідних, друзів, побратимів і всієї громади. Про дату, час і місце прощання з полеглим воїном повідомлять додатково. На Закарпатті триває масштабна реконструкція школи в Ільниці. У селі Ільниця на Закарпатті триває реалізація масштабного інфраструктурного проєкту з реконструкції місцевого закладу загальної середньої освіти. Будівельний майданчик оглянули голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький та заступник керівника Офісу президента Віктор Микита. Про таке повідомили в ОВА. Проєкт передбачає комплексне оновлення Ільницького ліцею, благоустрій прилеглої території, будівництво сучасного футбольного поля зі штучним покриттям, освітленням, біговими доріжками та адміністративним корпусом. Також запланували облаштування нової ігрової зони для вихованців місцевого дитячого садка. Після завершення реконструкції заклад матиме сучасні умови не лише для навчання, а й для занять спортом. Новою спортивною інфраструктурою зможуть користуватися школярі, молодь, ветерани та жителі громади. Фінансування проєкту здійснюватимуть за рахунок бюджетів різних рівнів, а також за підтримки бізнесу та міжнародних партнерів. В обласній владі наголосили, що розвиток освітньої інфраструктури залишається одним з пріоритетів навіть в умовах воєнного стану. Від еко-острівця до нового життя, як в Ужгороді переробляють алюмінієві банки. Алюмінієва банка, яка у природних умовах може розкладатись до 500 років, після потрапляння на еко-острівець вирушає на переробку та отримує нове життя. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці компанії АВ Ужгород. Фахівці наголошують, якщо залишити чисту, бажано стиснуту банку у спеціальному контейнері для алюмінію, вона буде відсортована та відправлена на переробне підприємство. Там метал переплавляють і використовують для виготовлення нових банок, пакування, а також деталей для велосипедів, літаків і іншої продукції. Алюміній є одним з найцінніших матеріалів для вторинної переробки, адже його можна переробляти необмежену кількість разів без втрати якості. Крім того, повторне використання цього металу дозволяє заощадити до 95% енергії у порівнянні з виробництвом алюмінію з руди. Екологи закликають жителів відповідально сортувати відходи, адже навіть одна правильно утилізована банка робить внесок у збереження довкілля та раціональне використання природних ресурсів. На Закарпатті масово знищують рідкісний ісландський мох. Екологи б'ють на сполох. У Карпатах фіксують випадки масового знищення ісландського моху – цінної рослини, яка росте надзвичайно повільно та є важливою складовою гірської екосистеми. За словами екологів, заради заробітку його масово вигрібають граблями, завдаючи неправомірної шкоди природі. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці «Рідна Рахівщина». Фахівці зазначили, що для того, аби ісландський мох досяг висоти лише 10 см, у суворих гірських умовах потрібно приблизно 30 років. Водночас його знищення займає лише кілька секунд. Після такого збору на схилах лишаються оголені ділянки, а разом з мохом нерідко пошкоджуються й інші рідкісні рослини. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 11 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Карпатах під час підйому на гору загинув турист. У Верховинському районі поблизу села Шепіт під час сходження на гору Ротило сталася трагічна подія, внаслідок якої загинув 30-річний чоловік. Ввечері надійшло повідомлення про те, що турист раптово знепритомнів під час підйому на гору. Одразу на місце інциденту направили гірських рятувальників. Основні факти події. Рятувальники прибули на виклик до 23:00 і виявили чоловіка без ознак життя. Для проведення необхідних слідчих та процесуальних заходів організували транспортування працівників поліції та медичних фахівців квадроциклом до підніжжя гори. Наразі встановлюють обставини трагедії, а також причину смерті постраждалого. Слідчі дії тривають. Про таке повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій області. Загрожував підпалити машину і нападали на військових. Мешканець Калицького району отримав 5 років умовного покарання. Рожнятівський районний суд Івано-Франківської області ухвалив рішення щодо чоловіка, який скоїв низку протиправних дій стосовно військових районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Зокрема, він заблокував автомобіль, що належав військовим, завдав тілесних ушкоджень військовослужбовцям, пошкодив службовий транспортний засіб. За перешкоджання законній діяльності Збройних сил України підсудний отримав покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з умовним строком відбуття покарання. Водночас він повністю визнав свою провину та добровільно сплатив 150 тисяч гривень на потреби української армії. Забруднення атмосфери та хімічні речовини у водних ресурсах «Карпатнафтохімо». Підсумки екологічного контролю у Калуші. Фахівці зафіксували перевищення допустимих концентрацій токсичних різних матеріалів у відомчому водопроводі товариства з обмеженою відповідальністю «Карпатнафтохім». Водночас комунальна водопровідна мережа міста функціонує без жодних відхилень від встановлених норм. Окрім цього, екологічний моніторинг виявив 4 випадки надмірного забруднення атмосферного повітря шкідливими речовинами. Ці перевищення зареєстрували у безпосередній близькості до житлових будинків вздовж автошляху, що з'єднує міста Калуш і Боднарів. Таким чином, за результатами контролю встановили факти перевищення рівня токсичних речовин у воді та атмосферному повітрі в окремих локаціях, що вимагає подальшої уваги та заходів щодо забезпечення екологічної безпеки. В Івано-Франківську лікарі застерігають від ризику травматичних падінь з дерев. В Івано-Франківську медичні фахівці наголошують на необхідності бути максимально пильними під час збору врожаю. Лікарі фіксують сотні випадків травм, спричинених падіннями з дерев. Одним з постраждалих була Світлана, жителька одного з навколишніх сіл, яку у важкому стані доставили до медичного закладу бригадою екстреної медичної допомоги. Вона скаржилася на сильну задишку, втрату чутливості та відсутність рухів у нижній кінцівках. Незадовго до цього жінка впала з черешні з висоти приблизно 3 метри, вдарившись об пень. Після комплексного медичного обстеження постраждалої діагностували ножинні переломи ребер з обох сторін, лівобічний гемопневмоторакс, правобічний гемоторакс і важку травму хребта. Вже третій тиждень поспіль лікарі борються за її життя. Чоловік та син Світлани є військовослужбовцями, тому вона рішуче налаштована докласти максимум зусиль для одужання і якомога швидшого повернення додому, щоб підтримувати їх. Після стабілізації стану пацієнтку перевели до відділення нейрохірургії хребта і спинного мозку, де їй успішно провели операцію зі стабілізації хребта, встановивши титанову пластину. Наразі жінка під наглядом медиків. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. понад 30 хвилин реанімації у горах на Тячівщині помер 53-річний чоловік. У селі Красна на Тячівщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 53-річного чоловіка, якому раптово стало зле під час збирання ягід у гірській місцевості. Про таке пише 103 Закарпаття. Через складний рельєф автомобіль швидкої допомоги не зміг дістатися безпосередньо до місця події. Пацієнта на зустріч медикам транспортували вантажним автомобілем, а бригада тим часом пішки подолала приблизно 2 кілометри гірською місцевістю, несучи з собою необхідне медичне обладнання. За словами родичів, чоловік приблизно тиждень скаржився на біль. Коли медики дісталися до нього, серцева діяльність вже була відсутня. Фахівці негайно розпочали серцево-легеневу реанімацію. Реанімаційні заходи тривали понад 30 хвилин відповідно до чинних медичних протоколів. Однак врятувати життя пацієнта не вдалося. Медики констатували смерть на місці. Про подію повідомили правоохоронців. Обставини смерті встановлюють наразі працівники поліції. На Мукачевщині під час виклику медики виявили важкохвору жінку та дітей без належного догляду. У селі Горбок бригада екстреної медичної допомоги врятувала жінку, яка перебувала у критичному стані. Про необхідність термінової допомоги медикам повідомила небайдужа сусідка. Про таке пише 103 Закарпаття. Під час огляду медики встановили, що пацієнтка понад рік не могла самостійно пересуватися. Вона мала сильне виснаження, численні пролежні та критично низький рівень насичення крові киснем лише 66%. Фахівці екстреної медичної допомоги провели обстеження, виконали електрокардіограму, надали знеболення та розпочали інтенсивну кисневу терапію. Попри це рівень сатурації підвищився лише до 75%. Незважаючи на початкову відмову від госпіталізації, жінку у вкрай тяжкому стані доправили до Мукачівської лікарні, де її госпіталізували до реанімації. Під час виклику медики також виявили, що в будинку перебували четверо онуків пацієнтки. Медичної допомоги потребувала і 19-річна дівчина, яку також госпіталізували. Про ситуацію повідомили відповідні служби, а дітей тимчасово взяли під опіку до з'ясування усіх обставин. Ножове поранення грудної клітки на Воловеччині. 80-річну жінку госпіталізували до лікарні. У селі Тиші Воловецької громади бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 80-річної жінки, яка отримала ножове поранення. За інформацією медиків, у потерпілої діагностували поверхневе ножове поранення грудної клітки зліва у ділянці 4-го ребра довжиною приблизно 2 см. Бригада екстреної медичної допомоги надала жінці необхідну допомогу на місці та доставила її до Воловецької районної лікарні для подальшого лікування. На місці події працювали працівники поліції, правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту. Слідчі дії тривають. Президент присвоїв Закарпатському народному хору статус національного. Заслуженому академічному Закарпатському народному хору присвоїли статус національного. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Високе державне визнання стало підтвердженням вагомого внеску колективу у збереження та розвиток української культури, популяризацію національного музичного мистецтва і зміцнення культурної спадщини країни. Голова Закарпатської обласної військової адміністрації Білецький привітав артистів з почесною відзнакою, наголосивши, що це є заслуженим визнанням їхньої багаторічної творчої праці та важливої місії. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 11 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Франківському районі попрощалися із загиблим поліцейським Василем Каленчуком. На Івано-Франківщині відбулося прощання 44-річним капітаном поліції Василем Каленчуком, який загинув під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Подія проходила за участі рідних, колег і мешканців регіону, які високою пошаною вшанували пам'ять офіцера. Василь Каленчук віддав своє життя, виконуючи службові обов'язки у зоні проведення бойових дій, демонструючи відданість і героїзм. Основні моменти похоронної церемонії. Прощання з капітаном відбулося в Івано-Франківській області, його рідному регіоні. Звучали слова скорботи і вдячності за службу і самопожертву. Василь Каленчук посмертно визнаний героєм, що виконував бойове завдання на Донеччині. Ця подія вкотре нагадує про високу ціну, яку платять українські правоохоронці та військові, захищаючи територіальну цілісність і безпеку країни. Вічна пам'ять герою. У Франківську військовий домігся через суд виплати 1 мільйона гривень за понад 25 років служби від частини. В Івано-Франківську військовий виграв суд у військової частини, яка відмовилася виплатити йому суму розміром 1 мільйон гривень за службу до 25 років. Чоловіка було звільнено у запас через стан здоров'я, проте належних виплат він так і не отримав. Івано-Франківський окружний адміністративний суд розглянув справу стосовно невиплати компенсації військовим, які прослужили в армії понад 20 років. У ході судового процесу судом було встановлено, що військова частина не виконала свої фінансові зобов'язання перед ветераном, а саме невиплата грошової винагороди за 25 років служби, порушення прав військовослужбовця, звільненого за станом здоров'я. Ця ситуація стала прикладом відстоювання законних прав військовослужбовців через судові інстанції. У Калузькому центрі життєстійкості застосували нейрографіку для зняття стресу. У центрі життєстійкості, що розташований у місті Калуш на Прикарпатті, відбувся практичний захід під назвою «Час для себе. Зустріч у колі», який присвятили нейрографіці. Ця подія мала за мету ознайомити учасників з особливостями техніки, спрямованої на розвиток творчості та саморефлексії. Основні аспекти заходу включали проведення інтерактивних вправ з застосуванням нейрографічних методів, створення комфортної атмосфери для самовираження в колективі, можливість обміну досвідом і думками між учасниками. Цей захід у Центрі життєстійкості нагадав про важливість виділення часу для себе та занурення у процеси особистого розвитку через творчі підходи. Упродовж доби західний кордон України перейшли 118 тисяч осіб. Напередодні західні кордони України з країнами Європейського Союзу та Молдовою, зокрема в межах Чернівецької області, перетнули загалом 118 тисяч осіб та 22 тисячі транспортних засобів. Про таке повідомили в Західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України «Західний кордон». Зокрема, детальна статистика перетинів кордону за минулу добу. В'їзд в Україну – 59 тисяч осіб, серед яких 54 тисячі – це громадяни України. Водночас 59 тисяч осіб виїхали з України, з них 35 тисяч осіб перетнули кордон з Польщею. Решта спрямувались в інші країни Європейського Союзу та Молдови.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки пиво «Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Закарпатці отримали державні нагороди та почесні звання. У Закарпатській області відбулося вручення високих державних нагород землякам, які відзначилися у військовій службі, медицині, культурі, науці, громадській діяльності та інших сферах. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Нагороди вручили голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький та заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита. Орденом за мужність третього ступеня нагородили учасника бойових дій, фахівця ветеранського простору вдома Сергія Гаєвського. Орден за заслуги третього ступеня отримали Василь Скрип, член правління Союз Чорнобиль України, Василь Секереш, член правління Союз Чорнобиль України, заступник директора з експертизи тимчасової непрацездатності Закарпатської обласної клінічної лікарні імені Андрія Новака, Тарас Триндяк, директор департаменту економічного та регіонального розвитку Закарпатської обласної військової адміністрації. Орденом князя Ярослава Мудрого п'ятого ступеня посмертно нагородили народного артиста Степана Гігу. Державну відзнаку передали його родині. Медаль за працю і звитягу отримав слюсар служби комунального підприємства «Міськводоканал» Мукачевської міської ради Іван Стегура. Також президент України присвоїв почесні звання закарпатцям заслужений артист України Миколі Карпенку, провідному майстру сцени Закарпатського академічного обласного театру «Ляльок», заслужений лікар України Ярославу Глаголі, лікарю Ужгородського міського центру первинної медико-санітарної допомоги, заслужений юрист України Олександру Рогачу, проректору Ужгородського національного університету, заслужений художник України Вікторії Кузьмі, художниці декоративно-прикладного мистецтва. В Закарпатській обласній військовій адміністрації зазначили, що державні нагороди є визнанням мужності, самовідданої праці та вагомого внеску жителів області у розвиток України. На Рахівщині підліток потрапив до лікарні після падіння з самоката. У селі Верхнє Водяне Рахівського району бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 16-річного хлопця, який травмувався під час катання на самокаті. Про таке повідомили в 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, підліток не впорався з керуванням і впав. В результаті падіння медики діагностували у хлопця відкритий перелом п'яткової кістки. Після надання необхідної допомоги постраждалого госпіталізували до Рахівської лікарні. Про подію повідомили правоохоронці, обставини нещасного випадку встановлюють. Медики нагадують, що під час катання на самокатах необхідно дотримуватися правил безпеки та використовувати захисне спорядження, зокрема шолом і наколінники, щоб зменшити ризик отримання тяжких травм. В Ужгороді відкривають центр підтримки переселенців з Херсонщини. В Ужгороді розпочинає роботу координаційний центр підтримки внутрішньопереміщених осіб з Херсонської області «Вільні разом». Про таке повідомили в Нижньосіргоській селищній військовій адміністрації. Центр надаватиме комплексну допомогу переселенцям з Херсонщини. Відвідувачі зможуть отримати гуманітарну підтримку, консультації психолога та юриста, скористатися послугами центру надання адміністративних послуг, а також отримати допомогу з працевлаштуванням у співпраці зі службою зайнятості. Крім цього, для переселенців організують курси з перекваліфікації та здобуття нових професійних навичок, а також безкоштовні екскурсії для дітей і дорослих. У центрі також допомагатимуть налагоджувати комунікацію з органами місцевої влади для вирішення актуальних питань внутрішньо переміщених осіб. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 11 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство.

0: 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету – здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон «Камікадзе» та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
0: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів.

0: одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7:30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Карпатах під час підйому на гору загинув турист. У Верховинському районі поблизу села Шепіт під час сходження на гору Ротило сталася трагічна подія, внаслідок якої загинув 30-річний чоловік. Ввечері надійшло повідомлення про те, що турист раптово знепритомнів під час підйому на гору. Одразу на місце інциденту направили гірських рятувальників. Основні факти події. Рятувальники прибули на виклик до 23:00 і виявили чоловіка без ознак життя. Для проведення необхідних слідчих та процесуальних заходів організували транспортування працівників поліції та медичних фахівців квадроциклом до підніжжя гори. Наразі встановлюють обставини трагедії, а також причину смерті постраждалого. Слідчі дії тривають. Про таке повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій області. Загрожував підпалити машину і нападали на військових. Мешканець Калиського району отримав 5 років умовного покарання. Рожнятівський районний суд Івано-Франківської області ухвалив рішення щодо чоловіка, який скоїв низку протиправних дій стосовно військових районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Зокрема, він заблокував автомобіль, що належав військовим, завдав тілесних ушкоджень військовослужбовцям, пошкодив службовий транспортний засіб. За перешкоджання законній діяльності Збройних сил України підсудний отримав покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з умовним строком відбуття покарання. Водночас він повністю визнав свою провину та добровільно сплатив 150 тисяч гривень на потреби української армії. Забруднення атмосфери та хімічні речовини у водних ресурсах «Карпатнафтохімо». Підсумки екологічного контролю у Калуші. Фахівці зафіксували перевищення допустимих концентрацій токсичних різних матеріалів у відомчому водопроводі товариства з обмеженою відповідальністю «Карпатнафтохім». Водночас комунальна водопровідна мережа міста функціонує без жодних відхилень від встановлених норм. Окрім цього, екологічний моніторинг виявив 4 випадки надмірного забруднення атмосферного повітря шкідливими речовинами. Ці перевищення зареєстрували у безпосередній близькості до житлових будинків вздовж автошляху, що з'єднує міста Калуш і Боднарів. Таким чином, за результатами контролю встановили факти перевищення рівня токсичних речовин у воді та атмосферному повітрі в окремих локаціях, що вимагає подальшої уваги та заходів щодо забезпечення екологічної безпеки. В Івано-Франківську лікарі застерігають від ризику травматичних падінь з дерев. В Івано-Франківську медичні фахівці наголошують на необхідності бути максимально пильними під час збору врожаю. Лікарі фіксують сотні випадків травм, спричинених падіннями з дерев. Одним з постраждалих була Світлана, жителька одного з навколишніх сіл, яку у важкому стані доставили до медичного закладу бригадою екстреної медичної допомоги. Вона скаржилася на сильну задишку, втрату чутливості та відсутність рухів у нижніх кінцівках. Незадовго до цього жінка впала з черешні з висоти приблизно 3 метри, вдарившись об пень. Після комплексного медичного обстеження постраждалої діагностували множинні переломи ребер з обох сторін, лівобічний гемопневмоторакс, правобічний гемоторакс і важку травму хребта. Вже третій тиждень поспіль лікарі борються за її життя. Чоловік та син Світлани є військовослужбовцями, тому вона рішуче налаштована докласти максимум зусиль для одужання і якомога швидшого повернення додому, щоб підтримувати їх. Після стабілізації стану пацієнтку перевели до відділення нейрохірургії хребта і спинного мозку, де їй успішно провели операцію зі стабілізації хребта, встановивши титанову пластину. Наразі жінка під наглядом медиків. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. понад 30 хвилин реанімації у горах на Тячівщині помер 53-річний чоловік. У селі Красна на Тячівщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 53-річного чоловіка, якому раптово стало зле під час збирання ягід у гірській місцевості. Про таке пише 103 Закарпаття. Через складний рельєф автомобіль швидкої допомоги не зміг дістатися безпосередньо до місця події. Пацієнта на зустріч медикам транспортували вантажним автомобілем, а бригада тим часом пішки подолала приблизно 2 кілометри гірською місцевістю, несучи з собою необхідне медичне обладнання. За словами родичів, чоловік приблизно тиждень скаржився на біль. Коли медики дісталися до нього, серцева діяльність вже була відсутня. Фахівці негайно розпочали серцево-легеневу реанімацію. Реанімаційні заходи тривали понад 30 хвилин, відповідно до чинних медичних протоколів. Однак врятувати життя пацієнта не вдалося. Медики констатували смерть на місці. Про подію повідомили правоохоронців. Обставини смерті встановлюють наразі працівники поліції. На Мукачівщині під час виклику медики виявили важкохвору жінку та дітей без належного догляду. У селі Горбок бригада екстреної медичної допомоги врятувала жінку, яка перебувала у критичному стані. Про необхідність термінової допомоги медикам повідомила небайдужа сусідка. Про таке пише 103 Закарпаття. Під час огляду медики встановили, що пацієнтка понад рік не могла самостійно пересуватися. Вона мала сильне виснаження, численні пролежні та критично низький рівень насичення крові киснем лише 66%. Фахівці екстреної медичної допомоги провели обстеження, виконали електрокардіограму, надали знеболення та розпочали інтенсивну кисневу терапію. Попри це рівень сатурації підвищився лише до 75%. Незважаючи на початкову відмову від госпіталізації, жінку у вкрай тяжкому стані доправили до Мукачівської лікарні, де її госпіталізували до реанімації. Під час виклику медики також виявили, що в будинку перебували четверо онуків пацієнтки. Медичної допомоги потребувала і 19-річна дівчина, яку також госпіталізували. Про ситуацію повідомили відповідні служби, а дітей тимчасово взяли під опіку до з'ясування усіх обставин. Ножове поранення грудної клітки на Воловеччині. 80-річну жінку госпіталізували до лікарні. У селі Тиші Воловецької громади бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 80-річної жінки, яка отримала ножове поранення. За інформацією медиків, у потерпілої діагностували поверхневе ножове поранення грудної клітки зліва у ділянці 4-го ребра довжиною приблизно 2 см. Бригада екстреної медичної допомоги надала жінці необхідну допомогу на місці та доставила її до Воловецької районної лікарні для подальшого лікування. На місці події працювали працівники поліції, правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту. Слідчі дії тривають. Президент присвоїв Закарпатському народному хору статус національного. Заслуженому академічному Закарпатському народному хору присвоїли статус національного. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Високе державне визнання стало підтвердженням вагомого внеску колективу у збереження та розвиток української культури, популяризацію національного музичного мистецтва і зміцнення культурної спадщини країни. Голова Закарпатської обласної військової адміністрації Білецький привітав артистів з почесною відзнакою, наголосивши, що це є заслуженим визнанням їхньої багаторічної творчої праці та важливої місії. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 11 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В останню путь проводили захисника України Сергія Цюмпалу з Городенківської громади. Ясенів Пільний огорнула глибока скорбота зі сльозами на очах, щирими молитвами та невимовним болем у серці. Громада провела в останню путь свого героя, молодшого лейтенанта Сергія Володимировича Цюмпалу 1990 року народження. Заступника командира роти військової частини 3028 Національної гвардії України. На 36 у тому році життя завершився земний шлях воїна, який без жодних вагань став на захист своєї батьківщини. Чин поховання очолювали священнослужителі громади. Вшанувати пам'ять захисника прийшли рідні та близькі, друзі та побратими, військовослужбовці, представники керівництва Городенківської міської ради, мешканці громади і усі небайдужі. Кожен схилив голову у пам'ять про героя, який до останнього подиху залишався відданим Україні та військовій присязі. Під звуки Державного гімну України та з повними військовими почестями Сергія Цюмпалу поховали на рідній землі, яку він самовіддано захищав. Вічна пам'ять герою. Франківську військового підполковника покарали штрафом за самовільний відхід зі служби. Івано-Франківський міський суд ухвалив рішення у справі заступника командира військової частини, відповідального за психологічну підтримку особового складу. Обвинуваченого визнали винним у самовільному залишенні місця служби. Зокрема, суд постановив визнати військового винним у порушенні дисциплінарних обов'язків, накласти штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень. Таким чином, суд підтвердив неправомірність дій заступника командира, який без дозволу покинув службове місце, що є порушенням військового законодавства. Слідчі дії наразі тривають. Як оскаржити висновок військово-лікарської комісії? Якщо під час проходження військово-лікарської комісії ВЛК ви вважаєте, що ваш фактичний стан здоров'я було оцінено неналежним чином, існує можливість оскаржити ухвалене рішення. Законодавство передбачає два основні шляхи для цього – досудовий порядок або звернення до суду. Досудовий порядок оскарження передбачає подання скарги упродовж 30 днів з моменту отримання рішення ВЛК. Для цього необхідно скласти письмову скаргу, у якій чітко зазначити, що ви не погоджуєтеся з висновком ВЛК та просите переглянути ухвалене рішення. Додати до скарги такі документи: усі наявні медичні довідки та документи, копію попереднього рішення ВЛК, копію військового квитка або посвідчення офіцера. Скаргу та супровідні документи можна подати особисто до вищої ВЛК або надіслати поштою цінним листом з описом вкладення та з повідомленням про вручення. Після отримання скарги вища ВЛК проводить перевірку законності та обґрунтованості рішення попередньої комісії. У разі потреби вам можуть призначити повторний медичний огляд, за результатами якого ухвалять нову постанову з юридичною силою. Якщо рішення ВЛК ухвалене на рівні обласного або міського терцентру комплектування та соціальної підтримки, вас не задовольняє, його можна оскаржити у штатній ВЛК, що діє на регіональному рівні, або у центральній військово-лікарській комісії. Щодо судового порядку оскарження, то у випадку, якщо після розгляду у штатній ВЛК ви залишаєтесь незгодні з ухваленим рішенням, його можна оскаржити в адміністративному суді. Важливо розуміти, що суд не встановлює фактичний стан здоров'я та не переглядає медичний діагноз. Його завдання полягає у перевірці дотримання процедур під час проведення ВЛК. Зокрема, суд аналізує, чи пройшли ви всіх обов'язкових лікарів, чи були здійснені усі необхідні медичні обстеження, чи правильно оформлені відповідні документи і чи були дотримані строки розгляду скарги та права заявника. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув захисник із Закарпаття Василь Дзямко. 30 червня 2026 року під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Збройних сил України, житель Чонадіївської громади Василь Дзямко, 1996 року народження. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Чонадіївської селищної ради. Захисник проходив військову службу у лавах ЗСУ та виконував бойові завдання на Дніпропетровському напрямку у Синельниківському районі. Його життя обірвалося поблизу населеного пункту Новоолександрівка під час захисту України від російської агресії. Смерть воїна стала важкою втратою для рідних, друзів, побратимів і всієї громади. Про дату, час і місце прощання з полеглим воїном повідомлять додатково. На Закарпатті триває масштабна реконструкція школи в Ільниці. У селі Ільниця на Закарпатті триває реалізація масштабного інфраструктурного проєкту з реконструкції місцевого закладу загальної середньої освіти. Будівельний майданчик оглянули голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький та заступник керівника Офісу президента Віктор Микита. Про таке повідомили в ОВА. Проєкт передбачає комплексне оновлення Ільницького ліцею, благоустрій прилеглої території, будівництво сучасного футбольного поля зі штучним покриттям, освітленням, біговими доріжками та адміністративним корпусом. Також запланували облаштування нової ігрової зони для вихованців місцевого дитячого садка. Після завершення реконструкції заклад матиме сучасні умови не лише для навчання, а й для занять спортом. Новою спортивною інфраструктурою зможуть користуватися школярі, молодь, ветерани та жителі громади. Фінансування проєкту здійснюватимуть за рахунок бюджетів різних рівнів, а також за підтримки бізнесу та міжнародних партнерів. В обласній владі наголосили, що розвиток освітньої інфраструктури залишається одним з пріоритетів навіть в умовах воєнного стану. Від еко-острівця до нового життя, як в Ужгороді переробляють алюмінієві банки. Алюмінієва банка, яка у природних умовах може розкладатись до 500 років, після потрапляння на еко-острівець вирушає на переробку та отримує нове життя. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці компанії «АВ Ужгород». Фахівці наголошують, якщо залишити чисту, бажано стиснуту банку у спеціальному контейнері для алюмінію, вона буде відсортована та відправлена на переробне підприємство. Там метал переплавляють і використовують для виготовлення нових банок, пакування, а також деталей для велосипедів, літаків і іншої продукції. Алюміній є одним з найцінніших матеріалів для вторинної переробки, адже його можна переробляти необмежену кількість разів без втрати якості. Крім того, повторне використання цього металу дозволяє заощадити до 95% енергії у порівнянні з виробництвом алюмінію з руди. Екологи закликають жителів відповідально сортувати відходи, адже навіть одна правильно утилізована банка робить внесок у збереження довкілля та раціональне використання природних ресурсів. На Закарпатті масово знищують рідкісний ісландський мох. Екологи б'ють на сполох. У Карпатах фіксують випадки масового знищення ісландського моху – цінної рослини, яка росте надзвичайно повільно та є важливою складовою гірської екосистеми. За словами екологів, заради заробітку його масово вигрібають граблями, завдаючи неправомірної шкоди природі. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці «Рідна Рахівщина». Фахівці зазначили, що для того, аби ісландський мох досяг висоти лише 10 см, у суворих гірських умовах потрібно приблизно 30 років. Водночас його знищення займає лише кілька секунд. Після такого збору на схилах лишаються оголені ділянки, а разом з мохом нерідко пошкоджуються інші рідкісні рослини. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 11 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Карпатах під час підйому на гору загинув турист. У Верховинському районі поблизу села Шепіт під час сходження на гору Ротило сталася трагічна подія, внаслідок якої загинув 30-річний чоловік. Ввечері надійшло повідомлення про те, що турист раптово знепритомнів під час підйому на гору. Одразу на місце інциденту направили гірських рятувальників. Основні факти події. Рятувальники прибули на виклик до 23:00 і виявили чоловіка без ознак життя. Для проведення необхідних слідчих та процесуальних заходів організували транспортування працівників поліції та медичних фахівців квадроциклом до підніжжя гори. Наразі встановлюють обставини трагедії, а також причину смерті постраждалого. Слідчі дії тривають. Про таке повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій області. Загрожував підпалити машину і нападали на військових. Мешканець Калиського району отримав 5 років умовного покарання. Рожнятівський районний суд Івано-Франківської області ухвалив рішення щодо чоловіка, який скоїв низку протиправних дій стосовно військових районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Зокрема, він заблокував автомобіль, що належав військовим, завдав тілесних ушкоджень військовослужбовцям, пошкодив службовий транспортний засіб. За перешкоджання законній діяльності Збройних сил України підсудний отримав покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з умовним строком відбуття покарання. Водночас він повністю визнав свою провину та добровільно сплатив 150 тисяч гривень на потреби української армії. Забруднення атмосфери та хімічні речовини у водних ресурсах «Карпатнафтохімо». Підсумки екологічного контролю у Калиші. Фахівці зафіксували перевищення допустимих концентрацій токсичних різних матеріалів у відомчому водопроводі товариства з обмеженою відповідальністю «Карпатнафтохім». Водночас комунальна водопровідна мережа міста функціонує без жодних відхилень від встановлених норм. Окрім цього, екологічний моніторинг виявив 4 випадки надмірного забруднення атмосферного повітря шкідливими речовинами. Ці перевищення зареєстрували у безпосередній близькості до житлових будинків вздовж автошляху, що з'єднує міста Калуш і Боднарів. Таким чином, за результатами контролю встановили факти перевищення рівня токсичних речовин у воді та атмосферному повітрі в окремих локаціях, що вимагає подальшої уваги та заходів щодо забезпечення екологічної безпеки. В Івано-Франківську лікарі застерігають від ризику травматичних падінь з дерев. В Івано-Франківську медичні фахівці наголошують на необхідності бути максимально пильними під час збору врожаю. Лікарі фіксують сотні випадків травм, спричинених падіннями з дерев. Одним з постраждалих була Світлана, жителька одного з навколишніх сіл, яку у важкому стані доставили до медичного закладу бригадою екстреної медичної допомоги. Вона скаржилася на сильну задишку, втрату чутливості та відсутність рухів у нижній кінцівках. Незадовго до цього жінка впала з черешні з висоти приблизно 3 метри, вдарившись об пень. Після комплексного медичного обстеження постраждалої діагностували ножинні переломи ребер з обох сторін, лівобічний гемопневмоторакс, правобічний гемоторакс і важку травму хребта. Вже третій тиждень поспіль лікарі борються за її життя. Чоловік та син Світлани є військовослужбовцями, тому вона рішуче налаштована докласти максимум зусиль для одужання і якомога швидшого повернення додому, щоб підтримувати їх. Після стабілізації стану пацієнтку перевели до відділення нейрохірургії хребта і спинного мозку, де їй успішно провели операцію зі стабілізації хребта, встановивши титанову пластину. Наразі жінка під наглядом медиків. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Понад 30 хвилин реанімації у горах на Тячівщині помер 53-річний чоловік. У селі Красна на Тячівщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 53-річного чоловіка, якому раптово стало зле під час збирання ягід у гірській місцевості. Про таке пише 103 Закарпаття. Через складний рельєф автомобіль швидкої допомоги не зміг дістатися безпосередньо до місця події. Пацієнта на зустріч медикам транспортували вантажним автомобілем, а бригада тим часом пішки подолала приблизно 2 кілометри гірською місцевістю, несучи з собою необхідне медичне обладнання. За словами родичів, чоловік приблизно тиждень скаржився на біль. Коли медики дісталися до нього, серцева діяльність вже була відсутня. Фахівці негайно розпочали серцево-легеневу реанімацію. Реанімаційні заходи тривали понад 30 хвилин, відповідно до чинних медичних протоколів. Однак врятувати життя пацієнта не вдалося. Медики констатували смерть на місці. Про подію повідомили правоохоронців. Обставини смерті встановлюють наразі працівники поліції. На Мукачевщині під час виклику медики виявили важкохвору жінку та дітей без належного догляду. У селі Горбок бригада екстреної медичної допомоги врятувала жінку, яка перебувала у критичному стані. Про необхідність термінової допомоги медикам повідомила небайдужа сусідка. Про таке пише 103 Закарпаття. Під час огляду медики встановили, що пацієнтка понад рік не могла самостійно пересуватися. Вона мала сильне виснаження, численні пролежні та критично низький рівень насичення крові киснем лише 66%. Фахівці екстреної медичної допомоги провели обстеження, виконали електрокардіограму, надали знеболення та розпочали інтенсивну кисневу терапію. Попри це рівень сатурації підвищився лише до 75%. Незважаючи на початкову відмову від госпіталізації, жінку у вкрай тяжкому стані доправили до Мукачівської лікарні, де її госпіталізували до реанімації. Під час виклику медики також виявили, що в будинку перебували четверо онуків пацієнтки. Медичної допомоги потребувала і 19-річна дівчина, яку також госпіталізували. Про ситуацію повідомили відповідні служби, а дітей тимчасово взяли під опіку до з'ясування усіх обставин. Ножове поранення грудної клітки на Воловеччині. 80-річну жінку госпіталізували до лікарні. У селі Тиші Воловецької громади бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 80-річної жінки, яка отримала ножове поранення. За інформацією медиків, у потерпілої діагностували поверхневе ножове поранення грудної клітки зліва у ділянці 4-го ребра довжиною приблизно 2 см. Бригада екстреної медичної допомоги надала жінці необхідну допомогу на місці та доставила її до Воловецької районної лікарні для подальшого лікування. На місці події працювали працівники поліції, правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту. Слідчі дії тривають. Президент присвоїв Закарпатському народному хору статус національного. Заслуженому академічному Закарпатському народному хору присвоїли статус національного. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Високе державне визнання стало підтвердженням вагомого внеску колективу у збереження та розвиток української культури, популяризацію національного музичного мистецтва і зміцнення культурної спадщини країни. Голова Закарпатської обласної військової адміністрації Білецький привітав артистів з почесною відзнакою, наголосивши, що це є заслуженим визнанням їхньої багаторічної творчої праці та важливої місії. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 11 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Франківському районі попрощалися із загиблим поліцейським Василем Каленчуком. На Івано-Франківщині відбулося прощання 44-річним капітаном поліції Василем Каленчуком, який загинув під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Подія проходила за участі рідних, колег і мешканців регіону, які високою пошаною вшанували пам'ять офіцера. Василь Каленчук віддав своє життя, виконуючи службові обов'язки у зоні проведення бойових дій, демонструючи від Даність і героїзм. Основні моменти похоронної церемонії. Прощання з капітаном відбулося в Івано-Франківській області, його рідному регіоні. Звучали слова скорботи і вдячності за службу і самопожертву. Василь Каленчук посмертно визнаний героєм, що виконував бойове завдання на Донеччині. Ця подія вкотре нагадує про високу ціну, яку платять українські правоохоронці та військові, захищаючи територіальну цілісність і безпеку країни. Вічна пам'ять герою. У Франківську військовий домігся через суд виплати 1 мільйона гривень за понад 25 років служби від частини. В Івано-Франківську військовий виграв суд у військової частини, яка відмовилася виплатити йому суму розміром 1 мільйон гривень за службу до 25 років. Чоловіка було звільнено у запас через стан здоров'я, проте належних виплат він так і не отримав. Івано-Франківський окружний адміністративний суд розглянув справу стосовно невиплати компенсації військовим, які прослужили в армії понад два десятиліття. У ході судового процесу судом було встановлено, що військова частина не виконала свої фінансові зобов'язання перед ветераном, а саме невиплата грошової винагороди за 25 років служби, порушення прав військовослужбовця, звільненого за станом здоров'я. Ця ситуація стала прикладом відстоювання законних прав військовослужбовців через судові інстанції. У Калузькому центрі життєстійкості застосували нейрографіку для зняття стресу. У центрі життєстійкості, що розташований у місті Калуш на Прикарпатті, відбувся практичний захід під назвою «Час для себе. Зустріч у колі», який присвятили нейрографіці. Ця подія мала за мету ознайомити учасників з особливостями техніки, спрямованої на розвиток творчості та саморефлексії. Основні аспекти заходу включали проведення інтерактивних вправ з застосуванням нейрографічних методів, створення комфортної атмосфери для самовираження в колективі, можливість обміну досвідом і думками між учасниками. Цей захід у Центрі життєстійкості нагадав про важливість виділення часу для себе та занурення у процеси особистого розвитку через творчі підходи. Упродовж доби західний кордон України перейшли 118 тисяч осіб. Напередодні західні кордони України з країнами Європейського Союзу та Молдовою, зокрема в межах Чернівецької області, перетнули загалом 118 тисяч осіб та 22 тисячі транспортних засобів. Про таке повідомили в Західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України «Західний кордон». Зокрема, детальна статистика перетинів кордону за минулу добу. В'їзд в Україну – 59 тисяч осіб, серед яких 54 тисячі – це громадяни України. Водночас 59 тисяч осіб виїхали з України, з них 35 тисяч осіб перетнули кордон з Польщею. Решта спрямувались в інші країни Європейського Союзу та Молдови.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Закарпатці отримали державні нагороди та почесні звання. У Закарпатській області відбулося вручення високих державних нагород землякам, які відзначилися у військовій службі, медицині, культурі, науці,

0: На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
1: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
0: Дві балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Карпатах під час підйому на гору загинув турист. У Верховинському районі поблизу села Шепіт під час сходження на гору Ротило сталася трагічна подія, внаслідок якої загинув 30-річний чоловік. Ввечері надійшло повідомлення про те, що турист раптово знепритомнів під час підйому на гору. Одразу на місце інциденту направили гірських рятувальників. Основні факти події. Рятувальники прибули на виклик до 23:00 і виявили чоловіка без ознак життя. Для проведення необхідних слідчих та процесуальних заходів організували транспортування працівників поліції та медичних фахівців квадроциклом до підніжжя гори. Наразі встановлюють обставини трагедії, а також причину смерті постраждалого. Слідчі дії тривають. Про таке повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій області. Загрожував підпалити машину і нападали на військових. Мешканець Калиського району отримав 5 років умовного покарання. Рожнятівський районний суд Івано-Франківської області ухвалив рішення щодо чоловіка, який скоїв низку протиправних дій стосовно військових районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Зокрема, він заблокував автомобіль, що належав військовим, завдав тілесних ушкоджень військовослужбовцям, пошкодив службовий транспортний засіб. За перешкоджання законній діяльності Збройних сил України підсудний отримав покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з умовним строком відбуття покарання. Водночас він повністю визнав свою провину та добровільно сплатив 150 тисяч гривень на потреби української армії. Забруднення атмосфери та хімічні речовини у водних ресурсах «Карпатнафтохімо». Підсумки екологічного контролю у Калуші. Фахівці зафіксували перевищення допустимих концентрацій токсичних різних матеріалів у відомчому водопроводі товариства з обмеженою відповідальністю «Карпатнафтохім». Водночас комунальна водопровідна мережа міста функціонує без жодних відхилень від встановлених норм. Окрім цього, екологічний моніторинг виявив 4 випадки надмірного забруднення атмосферного повітря шкідливими речовинами. Ці перевищення зареєстрували у безпосередній близькості до житлових будинків вздовж автошляху, що з'єднує міста Калуш і Боднарів. Таким чином, за результатами контролю встановили факти перевищення рівня токсичних речовин у воді та атмосферному повітрі в окремих локаціях, що вимагає подальшої уваги та заходів щодо забезпечення екологічної безпеки. В Івано-Франківську лікарі застерігають від ризику травматичних падінь з дерев. В Івано-Франківську медичні фахівці наголошують на необхідності бути максимально пильними під час збору врожаю. Лікарі фіксують сотні випадків травм, спричинених падіннями з дерев. Одним з постраждалих була Світлана, жителька одного з навколишніх сіл, яку у важкому стані доставили до медичного закладу бригадою екстреної медичної допомоги. Вона скаржилася на сильну задишку, втрату чутливості та відсутність рухів у нижніх кінцівках. Незадовго до цього жінка впала з черешні з висоти приблизно 3 метри, вдарившись об пень. Після комплексного медичного обстеження постраждалої діагностували множинні переломи ребер з обох сторін, лівобічний гемопневмоторакс, правобічний гемоторакс і важку травму хребта. Вже третій тиждень поспіль лікарі борються за її життя. Чоловік та син Світлани є військовослужбовцями, тому вона рішуче налаштована докласти максимум зусиль для одужання і якомога швидшого повернення додому, щоб підтримувати їх. Після стабілізації стану пацієнтку перевели до відділення нейрохірургії хребта і спинного мозку, де їй успішно провели операцію зі стабілізації хребта, встановивши титанову пластину. Наразі жінка під наглядом медиків. На Прикарпатті сьогодні хмарно, з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. понад 30 хвилин реанімації у горах на Тячівщині помер 53-річний чоловік. У селі Красна на Тячівщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 53-річного чоловіка, якому раптово стало зле під час збирання ягід у гірській місцевості. Про таке пише 103 Закарпаття. Через складний рельєф автомобіль швидкої допомоги не зміг дістатися безпосередньо до місця події. Пацієнта на зустріч медикам транспортували вантажним автомобілем, а бригада тим часом пішки подолала приблизно 2 кілометри гірською місцевістю, несучи з собою необхідне медичне обладнання. За словами родичів, чоловік приблизно тиждень скаржився на біль. Коли медики дісталися до нього, серцева діяльність вже була відсутня. Фахівці негайно розпочали серцево-легеневу реанімацію. Реанімаційні заходи тривали понад 30 хвилин відповідно до чинних медичних протоколів. Однак врятувати життя пацієнта не вдалося. Медики констатували смерть на місці. Про подію повідомили правоохоронців. Обставини смерті встановлюють наразі працівники поліції. На Мукачівщині під час виклику медики виявили важкохвору жінку та дітей без належного догляду. У селі Горбок бригада екстреної медичної допомоги врятувала жінку, яка перебувала у критичному стані. Про необхідність термінової допомоги медикам повідомила небайдужа сусідка. Про таке пише 103 Закарпаття. Під час огляду медики встановили, що пацієнтка понад рік не могла самостійно пересуватися. Вона мала сильне виснаження, численні пролежні та критично низький рівень насичення крові киснем лише 66%. Фахівці екстреної медичної допомоги провели обстеження, виконали електрокардіограму, надали знеболення та розпочали інтенсивну кисневу терапію. Попри це, рівень сатурації підвищився лише до 75%. Незважаючи на початкову відмову від госпіталізації, жінку у вкрай тяжкому стані доправили до Мукачівської лікарні, де її госпіталізували до реанімації. Під час виклику медики також виявили, що в будинку перебували четверо онуків пацієнтки. Медичної допомоги потребувала і 19-річна дівчина, яку також госпіталізували. Про ситуацію повідомили відповідні служби, а дітей тимчасово взяли під опіку до з'ясування усіх обставин. Ножове поранення грудної клітки. На Воловеччині 80-річну жінку госпіталізували до лікарні. У селі Тиші Воловецької громади бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 80-річної жінки, яка отримала ножове поранення. За інформацією медиків, у потерпілої діагностували поверхневе ножове поранення грудної клітки зліва у ділянці 4-го ребра довжиною приблизно 2 см. Бригада екстреної медичної допомоги надала жінці необхідну допомогу на місці та доставила її до Воловецької районної лікарні для подальшого лікування. На місці події працювали працівники поліції, правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту. Слідчі дії тривають. Президент присвоїв Закарпатському народному хору статус національного. Заслуженому академічному Закарпатському народному хору присвоїли статус національного. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Високе державне визнання стало підтвердженням вагомого внеску колективу у збереження та розвиток української культури, популяризацію національного музичного мистецтва і зміцнення культурної спадщини країни. Голова Закарпатської обласної військової адміністрації Білецький привітав артистів з почесною відзнакою, наголосивши, що це є заслуженим визнанням їхньої багаторічної творчої праці та важливої місії. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 11 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В останню путь проводили захисника України Сергія Цюмпалу з Городенківської громади. Ясенів-Пільний огорнула глибока скорбота зі сльозами на очах, щирими молитвами та невимовним болем у серці. Громада провела в останню путь свого героя, молодшого лейтенанта Сергія Володимировича Цюмпалу 1990 року народження. Заступника командира роти військової частини 3028 Національної гвардії України. На 36-му році життя завершився земний шлях воїна, який без жодних вагань став на захист своєї батьківщини. Чин поховання очолювали священнослужителі громади. Вшанувати пам'ять захисника прийшли рідні та близькі, друзі та побратими, військовослужбовці, представники керівництва Городенківської міської ради, мешканці громади і усі небайдужі. Кожен схилив голову у пам'ять про героя, який до останнього подиху залишався відданим Україні та військовій присязі. Під звуки державного гімну України та з повними військовими почестями Сергія Цюмпалу поховали на рідній землі, яку він самовіддано захищав. Вічна пам'ять герою. Франківського військового підполковника покарали штрафом за самовільний відхід зі служби. Івано-Франківський міський суд ухвалив рішення у справі заступника командира військової частини, відповідального за психологічну підтримку особового складу. Обвинуваченого визнали винним у самовільному залишенні місця служби. Зокрема, суд постановив визнати військового винним у порушенні дисциплінарних обов'язків, накласти штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень. Таким чином, суд підтвердив неправомірність дій заступника командира, який без дозволу покинув службове місце, що є порушенням військового законодавства. Слідчі дії наразі тривають. Як оскаржити висновок військово-лікарської комісії? Якщо під час проходження військово-лікарської комісії ВЛК ви вважаєте, що ваш фактичний стан здоров'я було оцінено неналежним чином, існує можливість оскаржити ухвалене рішення. Законодавство передбачає два основні шляхи для цього – досудовий порядок або звернення до суду. Досудовий порядок оскарження передбачає подання скарги упродовж 30 днів з моменту отримання рішення ВЛК. Для цього необхідно скласти письмову скаргу, у якій чітко зазначити, що ви не погоджуєтеся з висновком ВЛК та просите переглянути ухвалене рішення. Додати до скарги такі документи: усі наявні медичні довідки та документи, копію попереднього рішення ВЛК, копію військового квитка або посвідчення офіцера. Скаргу та супровідні документи можна подати особисто до вищої ВЛК або надіслати поштою цінним листом з описом вкладення та з повідомленням про вручення. Після отримання скарги вища ВЛК проводить перевірку законності та обґрунтованості рішення попередньої комісії. У разі потреби вам можуть призначити повторний медичний огляд, за результатами якого ухвалять нову постанову з юридичною силою. Якщо рішення ВЛК ухвалене на рівні обласного або міського терцентру комплектування та соціальної підтримки, вас не задовольняє, його можна оскаржити у штатній ВЛК, що діє на регіональному рівні, або у центральній військово-лікарській комісії. Щодо судового порядку оскарження, то у випадку, якщо після розгляду у штатній ВЛК ви залишаєтесь незгодні з ухваленим рішенням, його можна оскаржити в адміністративному суді. Важливо розуміти, що суд не встановлює фактичний стан здоров'я та не переглядає медичний діагноз. Його завдання полягає у перевірці дотримання процедур під час проведення ВЛК. Зокрема, суд аналізує, чи пройшли ви всіх обов'язкових лікарів, чи були здійснені усі необхідні медичні обстеження, чи правильно оформлені відповідні документи і чи були дотримані строки розгляду скарги та права заявника. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув захисник із Закарпаття Василь Дзямко. 30 червня 2026 року під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Збройних сил України, житель Чонадіївської громади Василь Дзямко, 1996 року народження. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Чонадіївської селищної ради. Захисник проходив військову службу у лавах ЗСУ та виконував бойові завдання на Дніпропетровському напрямку у Синельниківському районі. Його життя обірвало поблизу населеного пункту Новоолександрівка під час захисту України від російської агресії. Смерть воїна стала важкою втратою для рідних, друзів, побратимів і всієї громади. Про дату, час і місце прощання з полеглим воїном повідомлять додатково. На Закарпатті триває масштабна реконструкція школи в Ільниці. У селі Ільниця на Закарпатті триває реалізація масштабного інфраструктурного проєкту з реконструкції місцевого закладу загальної середньої освіти. Будівельний майданчик оглянули голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький та заступник керівника Офісу президента Віктор Микита. Про таке повідомили в ОВА. Проєкт передбачає комплексне оновлення Ільницького ліцею, благоустрій прилеглої території, будівництво сучасного футбольного поля зі штучним покриттям, освітленням, біговими доріжками та адміністративним корпусом. Також запланували облаштування нової ігрової зони для вихованців місцевого дитячого садка. Після завершення реконструкції заклад матиме сучасні умови не лише для навчання, а й для занять спортом. Новою спортивною інфраструктурою зможуть користуватися школярі, молодь, ветерани та жителі громади. Фінансування проєкту здійснюватимуть за рахунок бюджетів різних рівнів, а також за підтримки бізнесу та міжнародних партнерів. В обласній владі наголосили, що розвиток освітньої інфраструктури залишається одним з пріоритетів навіть в умовах воєнного стану. Від еко-острівця до нового життя, як в Ужгороді переробляють алюмінієві банки. Алюмінієва банка, яка у природних умовах може розкладатись до 500 років, після потрапляння на еко-острівець вирушає на переробку та отримує нове життя. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці компанії «АВЕ Ужгород». Фахівці наголошують, якщо залишити чисту, бажано стиснуту банку у спеціальному контейнері для алюмінію, вона буде відсортована та відправлена на переробне підприємство. Там метал переплавляють і використовують для виготовлення нових банок, пакування, а також деталей для велосипедів, літаків і іншої продукції. Алюміній є одним з найцінніших матеріалів для вторинної переробки, адже його можна переробляти необмежену кількість разів без втрати якості. Крім того, повторне використання цього металу дозволяє заощадити до 95% енергії у порівнянні з виробництвом алюмінію з руди. Екологи закликають жителів відповідально сортувати відходи, адже навіть одна правильно утилізована банка робить внесок у збереження довкілля та раціональне використання природних ресурсів. На Закарпатті масово знищують рідкісний ісландський мох. Екологи б'ють на сполох. У Карпатах фіксують випадки масового знищення ісландського моху – цінної рослини, яка росте надзвичайно повільно та є важливою складовою гірської екосистеми. За словами екологів, заради заробітку його масово вигрібають граблями, завдаючи неправомірної шкоди природі. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці «Рідна Рахівщина». Фахівці зазначили, що для того, аби ісландський мох досяг висоти лише 10 см, у суворих гірських умовах потрібно приблизно 30 років. Водночас його знищення займає лише кілька секунд. Після такого збору на схилах лишаються оголені ділянки, а разом з мохом нерідко пошкоджуються інші рідкісні рослини. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 11 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Карпатах під час підйому на гору загинув турист. У Верховинському районі поблизу села Шепіт під час сходження на гору Ротило сталася трагічна подія, внаслідок якої загинув 30-річний чоловік. Ввечері надійшло повідомлення про те, що турист раптово знепритомнів під час підйому на гору. Одразу на місце інциденту направили гірських рятувальників. Основні факти події. Рятувальники прибули на виклик до 23:00 і виявили чоловіка без ознак життя. Для проведення необхідних слідчих та процесуальних заходів організували транспортування працівників поліції та медичних фахівців квадроциклом до підніжжя гори. Наразі встановлюють обставини трагедії, а також причину смерті постраждалого. Слідчі дії тривають. Про таке повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій області. Загрожував підпалити машину і нападали на військових. Мешканець Калицького району отримав 5 років умовного покарання. Рожнятівський районний суд Івано-Франківської області ухвалив рішення щодо чоловіка, який скоїв низку протиправних дій стосовно військових районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Зокрема, він заблокував автомобіль, що належав військовим, завдав тілесних ушкоджень військовослужбовцям, пошкодив службовий транспортний засіб. За перешкоджання законній діяльності Збройних сил України підсудний отримав покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з умовним строком відбуття покарання. Водночас він повністю визнав свою провину та добровільно сплатив 150 тисяч гривень на потреби української армії. Забруднення атмосфери та хімічні речовини у водних ресурсах «Карпатнафтохімо». Підсумки екологічного контролю у Калуші. Фахівці зафіксували перевищення допустимих концентрацій токсичних різних матеріалів у відомчому водопроводі товариства з обмеженою відповідальністю «Карпатнафтохім». Водночас комунальна водопровідна мережа міста функціонує без жодних відхилень від встановлених норм. Окрім цього, екологічний моніторинг виявив 4 випадки надмірного забруднення атмосферного повітря шкідливими речовинами. Ці перевищення зареєстрували у безпосередній близькості до житлових будинків вздовж автошляху, що з'єднує міста Калуш і Боднарів. Таким чином, за результатами контролю встановили факти перевищення рівня токсичних речовин у воді та атмосферному повітрі в окремих локаціях, що вимагає подальшої уваги та заходів щодо забезпечення екологічної безпеки. В Івано-Франківську лікарі застерігають від ризику травматичних падінь з дерев. В Івано-Франківську медичні фахівці наголошують на необхідності бути максимально пильними під час збору врожаю. Лікарі фіксують сотні випадків травм, спричинених падіннями з дерев. Одним з постраждалих була Світлана, жителька одного з навколишніх сіл, яку у важкому стані доставили до медичного закладу бригадою екстреної медичної допомоги. Вона скаржилася на сильну задишку, втрату чутливості та відсутність рухів у нижніх кінцівках. Незадовго до цього жінка впала з черешні з висоти приблизно 3 метри, вдарившись об пень. Після комплексного медичного обстеження постраждалої діагностували множинні переломи ребер з обох сторін, лівобічний гемопневмоторакс, правобічний гемоторакс і важку травму хребта. Вже третій тиждень поспіль лікарі борються за її життя. Чоловік та син Світлани є військовослужбовцями, тому вона рішуче налаштована докласти максимум зусиль для одужання і якомога швидшого повернення додому, щоб підтримувати їх. Після стабілізації стану пацієнтку перевели до відділення нейрохірургії хребта і спинного мозку, де їй успішно провели операцію зі стабілізації хребта, встановивши титанову пластину. Наразі жінка під наглядом медиків. На Прикарпатті сьогодні хмарно, з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. понад 30 хвилин реанімації у горах на Тячівщині помер 53-річний чоловік. У селі Красна на Тячівщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 53-річного чоловіка, якому раптово стало зле під час збирання ягід у гірській місцевості. Про таке пише 103 Закарпаття. Через складний рельєф автомобіль швидкої допомоги не зміг дістатися безпосередньо до місця події. Пацієнта на зустріч медикам транспортували вантажним автомобілем, а бригада тим часом пішки подолала приблизно 2 кілометри гірською місцевістю, несучи з собою необхідне медичне обладнання. За словами родичів, чоловік приблизно тиждень скаржився на біль. Коли медики дісталися до нього, серцева діяльність вже була відсутня. Фахівці негайно розпочали серцево-легеневу реанімацію. Реанімаційні заходи тривали понад 30 хвилин відповідно до чинних медичних протоколів. Однак врятувати життя пацієнта не вдалося. Медики констатували смерть на місці. Про подію повідомили правоохоронців. Обставини смерті встановлюють наразі працівники поліції. На Мукачевщині під час виклику медики виявили важкохвору жінку та дітей без належного догляду. У селі Горбок бригада екстреної медичної допомоги врятувала жінку, яка перебувала у критичному стані. Про необхідність термінової допомоги медикам повідомила небайдужа сусідка. Про таке пише 103 Закарпаття. Під час огляду медики встановили, що пацієнтка понад рік не могла самостійно пересуватися. Вона мала сильне виснаження, численні пролежні та критично низький рівень насичення крові киснем лише 66%. Фахівці екстреної медичної допомоги провели обстеження, виконали електрокардіограму, надали знеболення та розпочали інтенсивну кисневу терапію. Попри це, рівень сатурації підвищився лише до 75%. Незважаючи на початкову відмову від госпіталізації, жінку у вкрай тяжкому стані доправили до Мукачівської лікарні, де її госпіталізували до реанімації. Під час виклику медики також виявили, що в будинку перебували четверо онуків пацієнтки. Медичної допомоги потребувала і 19-річна дівчина, яку також госпіталізували. Про ситуацію повідомили відповідні служби, а дітей тимчасово взяли під опіку до з'ясування усіх обставин. Ножове поранення грудної клітки. На Воловеччині 80-річну жінку госпіталізували до лікарні. У селі Тиші Воловецької громади бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 80-річної жінки, яка отримала ножове поранення. За інформацією медиків, у потерпілої діагностували поверхневе ножове поранення грудної клітки зліва у ділянці 4-го ребра довжиною приблизно 2 см. Бригада екстреної медичної допомоги надала жінці необхідну допомогу на місці та доставила її до Воловецької районної лікарні для подальшого лікування. На місці події працювали працівники поліції, правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту. Слідчі дії тривають. Президент присвоїв Закарпатському народному хору статус національного. Заслуженому академічному Закарпатському народному хору присвоїли статус національного. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Високе державне визнання стало підтвердженням вагомого внеску колективу у збереження та розвиток української культури, популяризацію національного музичного мистецтва і зміцнення культурної спадщини країни. Голова Закарпатської обласної військової адміністрації Білецький привітав артистів з почесною відзнакою, наголосивши, що це є заслуженим визнанням їхньої багаторічної творчої праці та важливої місії. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 11 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Франківському районі попрощалися із загиблим поліцейським Василем Каленчуком. На Івано-Франківщині відбулося прощання 44-річним капітаном поліції Василем Каленчуком, який загинув під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Подія проходила за участі рідних, колег і мешканців регіону, які високою пошаною вшанували пам'ять офіцера. Василь Каленчук віддав своє життя, виконуючи службові обов'язки у зоні проведення бойових дій, демонструючи відданість і героїзм. Основні моменти похоронної церемонії. Прощання з капітаном відбулося в Івано-Франківській області, його рідному регіоні. Звучали слова скорботи і вдячності за службу і самопожертву. Василь Каленчук посмертно визнаний героєм, що виконував бойове завдання на Донеччині. Ця подія вкотре нагадує про високу ціну, яку платять українські правоохоронці та військові, захищаючи територіальну цілісність і безпеку країни. Вічна пам'ять герою. У Франківську військовий домігся через суд виплати 1 мільйона гривень за понад 25 років служби від частини. В Івано-Франківську військовий виграв суд у військової частини, яка відмовилася виплатити йому суму розміром 1 мільйон гривень за службу до 25 років. Чоловіка було звільнено у запас через стан здоров'я, проте належних виплат він так і не отримав. Івано-Франківський окружний адміністративний суд розглянув справу стосовно невиплати компенсації військовим, які прослужили в армії понад два десятиліття. У ході судового процесу судом було встановлено, що військова частина не виконала свої фінансові зобов'язання перед ветераном, а саме невиплата грошової винагороди за 25 років служби, порушення прав військовослужбовця, звільненого за станом здоров'я. Ця ситуація стала прикладом відстоювання законних прав військовослужбовців через судові інстанції. У Калузькому центрі життєстійкості застосували нейрографіку для зняття стресу. У центрі життєстійкості, що розташований у місті Калуш на Прикарпатті, відбувся практичний захід під назвою «Час для себе. Зустріч у колі», який присвятили нейрографіці. Ця подія мала за мету ознайомити учасників з особливостями техніки, спрямованої на розвиток творчості та саморефлексії. Основні аспекти заходу включали проведення інтерактивних вправ з застосуванням нейрографічних методів, створення комфортної атмосфери для самовираження в колективі, можливість обміну досвідом і думками між учасниками. Цей захід у Центрі життєстійкості нагадав про важливість виділення часу для себе та занурення у процеси особистого розвитку через творчі підходи. Упродовж доби західний кордон України перейшли 118 тисяч осіб. Напередодні західні кордони України з країнами Європейського Союзу та Молдовою, зокрема в межах Чернівецької області, перетнули загалом 118 тисяч осіб та 22 тисячі транспортних засобів. Про таке повідомили в Західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України «Західний кордон». Зокрема, детальна статистика перетинів кордону за минулу добу. В'їзд в Україну – 59 тисяч осіб, серед яких 54 тисячі – це громадяни України. Водночас 59 тисяч осіб виїхали з України, з них 35 тисяч осіб перетнули кордон з Польщею, решта спрямувались в інші країни Європейського Союзу та Молдови.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більш смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний. Трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Закарпатці отримали державні нагороди та почесні звання. У Закарпатській області відбулося вручення високих державних нагород землякам, які відзначилися у військовій службі, медицині, культурі, науці, громадській діяльності та інших сферах. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Нагороди вручили голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький та заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита. Орденом «За мужність» 3-го ступеня нагородили учасника бойових дій, фахівця ветеранського простору вдома Сергія Гаєвського. Орден «За заслуги» 3-го ступеня отримали Василь Скрип, член правління «Союз Чорнобиль України», Василь Секереш, член правління «Союз Чорнобиль України», заступник директора з експертизи тимчасової непрацездатності Закарпатської обласної клінічної лікарні імені Андрія Новака, Тарас Триндяк, директор департаменту економічного та регіонального розвитку Закарпатської обласної військової адміністрації. Орденом князя Ярослава Мудрого 5-го ступеня посмертно нагородили народного артиста Степана Гігу. Державну відзнаку передали його родині. Медаль за працю і звитягу отримав слюсар служби комунального підприємства «Міськводоканал» Мукачівської міської ради Іван Стегура. Також президент України присвоїв почесні звання закарпатцям «Заслужений артист України» Миколі Карпенку, провідному майстру сцени Закарпатського академічного обласного театру «Ляльок», заслужений лікар України Ярославу Глаголі, лікарю Ужгородського міського центру первинної медико-санітарної допомоги, заслужений юрист України Олександру Рогачу, проректору Ужгородського національного університету, заслужений художник України Вікторії Кузьмі, художниці декоративно-прикладного мистецтва. У Закарпатській обласній військовій адміністрації зазначили, що державні нагороди є визнанням мужності, самовідданої праці та вагомого внеску жителів області у розвиток України. На Рахівщині підліток потрапив до лікарні після падіння з самоката. У селі Верхнє Водяне Рахівського району бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 16-річного хлопця, який травмувався під час катання на самокаті. Про таке повідомили в 103 з Закарпаття. За попередньою інформацією, підліток не впорався з керуванням і впав. В результаті падіння медики діагностували у хлопця відкритий перелом п'яткової кістки. Після надання необхідної допомоги постраждав госпіталізували до Рахівської лікарні. Про подію повідомили правоохоронців, обставини нещасного випадку встановлюють. Медики нагадують, що під час катання на самокатах необхідно дотримуватися правил безпеки та використовувати захисне спорядження, зокрема шолом і наколінники, щоб зменшити ризик отримання тяжких травм. В Ужгороді відкривають центр підтримки переселенців з Херсонщини. В Ужгороді розпочинає роботу координаційний центр підтримки внутрішньопереміщених осіб з Херсонської області «Вільні разом». Про таке повідомили в Нижньосіргоській селищній військовій адміністрації. Центр надаватиме комплексну допомогу переселенцям з Херсонщини. Відвідувачі зможуть отримати гуманітарну підтримку, консультації психолога та юриста, скористатися послугами центру надання адміністративних послуг, а також отримати допомогу з працевлаштуванням у співпраці зі службою зайнятості. Крім цього, для переселенців організують курси з перекваліфікації та здобуття нових професійних навичок, а також безкоштовні екскурсії для дітей і дорослих. У центрі також допомагатимуть налагоджувати комунікацію з органами місцевої влади для вирішення актуальних питань внутрішньо переміщених осіб. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 11 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком. Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та 2 автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3 065 обстрілів населених пунктів та

0: знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, 2 протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
2: Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Карпатах під час підйому на гору загинув турист. У Верховинському районі поблизу села Шепіт під час сходження на гору Ротило сталася трагічна подія, внаслідок якої загинув 30-річний чоловік. Ввечері надійшло повідомлення про те, що турист раптово знепритомнів під час підйому на гору. Одразу на місце інциденту направили гірських рятувальників. Основні факти події. Рятувальники прибули на виклик до 23:00 і виявили чоловіка без ознак життя. Для проведення необхідних слідчих та процесуальних заходів організували транспортування працівників поліції та медичних фахівців квадроциклом до підніжжя гори. Наразі встановлюють обставини трагедії, а також причину смерті постраждалого. Слідчі дії тривають. Про таке повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій області. Загрожував підпалити машину і нападали на військових. Мешканець Калиського району отримав 5 років умовного покарання. Рожнятівський районний суд Івано-Франківської області ухвалив рішення щодо чоловіка, який скоїв низку протиправних дій стосовно військових районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Зокрема, він заблокував автомобіль, що належав військовим, завдав тілесних ушкоджень військовослужбовцям, пошкодив службовий транспортний засіб. За перешкоджання законній діяльності Збройних сил України підсудний отримав покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з умовним строком відбуття покарання. Водночас він повністю визнав свою провину та добровільно сплатив 150 тисяч гривень на потреби української армії. Забруднення атмосфери та хімічні речовини у водних ресурсах «Карпатнафтохімо». Підсумки екологічного контролю у Калуші. Фахівці зафіксували перевищення допустимих концентрацій токсичних різних матеріалів у відомчому водопроводі товариства з обмеженою відповідальністю «Карпатнафтохім». Водночас комунальна водопровідна мережа міста функціонує без жодних відхилень від встановлених норм. Окрім цього, екологічний моніторинг виявив 4 випадки надмірного забруднення атмосферного повітря шкідливими речовинами. Ці перевищення зареєстрували у безпосередній близькості до житлових будинків вздовж автошляху, що з'єднує міста Калуш і Боднарів. Таким чином, за результатами контролю встановили факти перевищення рівня токсичних речовин у воді та атмосферному повітрі в окремих локаціях, що вимагає подальшої уваги та заходів щодо забезпечення екологічної безпеки. В Івано-Франківську лікарі застерігають від ризику травматичних падінь з дерев. В Івано-Франківську медичні фахівці наголошують на необхідності бути максимально пильними під час збору врожаю. Лікарі фіксують сотні випадків травм, спричинених падіннями з дерев. Одним з постраждалих була Світлана, жителька одного з навколишніх сіл, яку у важкому стані доставили до медичного закладу бригадою екстреної медичної допомоги. Вона скаржилася на сильну задишку, втрату чутливості та відсутність рухів у нижній кінцівках. Незадовго до цього жінка впала з черешні з висоти приблизно 3 метри, вдарившись об пень. Після комплексного медичного обстеження постраждалої діагностували ножинні переломи ребер з обох сторін, лівобічний гемопневмоторакс, правобічний гемоторакс і важку травму хребта. Вже третій тиждень поспіль лікарі борються за її життя. Чоловік та син Світлани є військовослужбовцями, тому вона рішуче налаштована докласти максимум зусиль для одужання і якомога швидшого повернення додому, щоб підтримувати їх. Після стабілізації стану пацієнтку перевели до відділення нейрохірургії хребта і спинного мозку, де їй успішно провели операцію зі стабілізації хребта, встановивши титанову пластину. Наразі жінка під наглядом медиків. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Понад 30 хвилин реанімації у горах на Тячівщині помер 53-річний чоловік. У селі Красна на Тячівщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 53-річного чоловіка, якому раптово стало зле під час збирання ягід у гірській місцевості. Про таке пише 103 Закарпаття. Через складний рельєф автомобіль швидкої допомоги не зміг дістатися безпосередньо до місця події. Пацієнта на зустріч медикам транспортували вантажним автомобілем, а бригада тим часом пішки подолала приблизно 2 кілометри гірською місцевістю, несучи з собою необхідне медичне обладнання. За словами родичів, чоловік приблизно тиждень скаржився на біль. Коли медики дісталися до нього, серцева діяльність вже була відсутня. Фахівці негайно розпочали серцево-легеневу реанімацію. Реанімаційні заходи тривали понад 30 хвилин, відповідно до чинних медичних протоколів. Однак врятувати життя пацієнта не вдалося. Медики констатували смерть на місці. Про подію повідомили правоохоронців. Обставини смерті встановлюють наразі працівники поліції. На Мукачевщині під час виклику медики виявили важкохвору жінку та дітей без належного догляду. У селі Горбок бригада екстреної медичної допомоги врятувала жінку, яка перебувала у критичному стані. Про необхідність термінової допомоги медикам повідомила небайдужа сусідка. Про таке пише 103 Закарпаття. Під час огляду медики встановили, що пацієнтка понад рік не могла самостійно пересуватися. Вона мала сильне виснаження, численні пролежні та критично низький рівень насичення крові киснем лише 66%. Фахівці екстреної медичної допомоги провели обстеження, виконали електрокардіограму, надали знеболення та розпочали інтенсивну кисневу терапію. Попри це рівень сатурації підвищився лише до 75%. Незважаючи на початкову відмову від госпіталізації, жінку у вкрай тяжкому стані доправили до Мукачівської лікарні, де її госпіталізували до реанімації. Під час виклику медики також виявили, що в будинку перебували четверо онуків пацієнтки. Медичної допомоги потребувала і 19-річна дівчина, яку також госпіталізували. Про ситуацію повідомили відповідні служби, а дітей тимчасово взяли під опіку до з'ясування усіх обставин. Ножове поранення грудної клітки на Воловеччині. 80-річну жінку госпіталізували до лікарні. У селі Тиші Воловецької громади бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 80-річної жінки, яка отримала ножове поранення. За інформацією медиків, у потерпілої діагностували поверхневе ножове поранення грудної клітки зліва у ділянці 4-го ребра довжиною приблизно 2 см. Бригада екстреної медичної допомоги надала жінці необхідну допомогу на місці та доставила її до Воловецької районної лікарні для подальшого лікування. На місці події працювали працівники поліції, правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту. Слідчі дії тривають. Президент присвоїв Закарпатському народному хору статус національного. Заслуженому академічному Закарпатському народному хору присвоїли статус національного. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Високе державне визнання стало підтвердженням вагомого внеску колективу у збереження та розвиток української культури, популяризацію національного музичного мистецтва і зміцнення культурної спадщини країни. Голова Закарпатської обласної військової адміністрації Білецький привітав артистів з почесною відзнакою, наголосивши, що це є заслуженим визнанням їхньої багаторічної творчої праці та важливої місії. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 11 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В останню путь проводили захисника України Сергія Цюмпалу з Городенківської громади. Ясенів пільний огорнула глибока скорбота зі сльозами на очах, щирими молитвами та невимовним болем у серці. Громада провела в останню путь свого героя, молодшого лейтенанта Сергія Володимировича Цюмпалу, 1990 року народження. Заступника командира роти військової частини 3028 Національної гвардії України. На 36 му році життя завершився земний шлях воїна, який без жодних вагань став на захист своєї батьківщини. Чинь поховання очолювали священнослужителі громади. Вшанувати пам'ять захисника прийшли рідні та близькі, друзі та побратими, військовослужбовці, представники керівництва Городенківської міської ради, мешканці громади і усі небайдужі. Кожен схилив голову у пам'ять про героя, який до останнього подиху залишався відданим Україні та військовій присязі. Під звуки Державного гімну України та з повними військовими почестями Сергія Цюмпалу поховали на рідній землі, яку він самовіддано захищав. Вічна пам'ять герою. Франківського військового підполковника покарали штрафом за самовільний відхід зі служби. Івано-Франківський міський суд ухвалив рішення у справі заступника командира військової частини, відповідального за психологічну підтримку особового складу. Обвинуваченого визнали винним у самовільному залишенні місця служби. Зокрема, суд постановив визнати військового винним у порушенні дисциплінарних обов'язків, накласти штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень. Таким чином, суд підтвердив неправомірність дій заступника командира, який без дозволу покинув службове місце, що є порушенням військового законодавства. Слідчі дії наразі тривають. Як оскаржити висновок військово-лікарської комісії? Якщо під час проходження військово-лікарської комісії ВЛК ви вважаєте, що ваш фактичний стан здоров'я було оцінено неналежним чином, існує можливість оскаржити ухвалене рішення. Законодавство передбачає два основні шляхи для цього – досудовий порядок або звернення до суду. Досудовий порядок оскарження передбачає подання скарги упродовж 30 днів з моменту отримання рішення ВЛК. Для цього необхідно скласти письмову скаргу, у якій чітко зазначити, що ви не погоджуєтеся з висновком ВЛК та просите переглянути ухвалене рішення. Додати до скарги такі документи. Усі